תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

לחבק אותך. One, two, three, four.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
2: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
3: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
2: ובסוף ימיו מסלו גם הסכים בזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור

0: וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, חיבוק גדול גם לבוקר הזה. תודה לנעמונת שככה עוברת מאחורי התקלות והצליחה בכל זאת לחבר אותנו, ואת קריס שאיכשהו שמתי את השיר הזה ורק אז קלטתי את התאריך, כי קריס תמיד יודע לבוא בדיוק בזמן והוא יודע כמה געגוע.
1: Thank you very much.
0: לא, תודה לך קריס. לא להאמין שתשע שנים בלעדיו איכשהו הלך לעולמו. נכנסתי ככה למהות החיים, וזה הספשייל הראשון שעשיתי, ובדקתי, ראיתי שעשיתי גם בחמש שנים, ובטח נעשה גם בשנה הבאה, בעשור. נגיע עוד לקריס, גם לעוד שיר אחד בהמשך, אבל בינתיים, תודה על הבוקר ועל הביחד. ג'ק ג'ונסון, מתוך סרט דוקומנטרי חדש, Sir Phil Music, על האיש, האדם, המוזיקאי, זה נקרא Drink the Water, ג'ק ג'ונסון, חדש. התעוררות נעימה, הזנה כזו גם, התשע וחצי ביחד יצאנו לדרך.

השיר הזה מתיישב ככה עמוק בתוך איזו סריטה של הלב. If I disagree, society crazy Andy, מתוך פסקול הסרט Into the Wild, אדי ודר. מוזיקה וביחד רדיו מהות החיים. התעוררות, אלבום חדש לתמי קרסט, המלים. האלבום נקרא אסיקל, והבוקר אנחנו עם ת

כבר כמה סינגלים חדשים, כנראה לקראת אלבום חדש. חוזרת. אלה אלבום Due to the Beast. ואל אלג'ירס של The Afghan Weeks. וחוזרת אל קייס.

את המוזיקה שנשארה חיה ובועטת ומרגשת. Audio Slave. Be yourself.

0: חוכמה, כמה יופי.
1: נרוץ עד שנפגוש באחת אחרת.
0: כמה עדינות, כמה עומק.
1: תמיד נהיה רחוקים כשעוד מחזיקים.
0: סינגל ראשון לקראת אלבום ראשון שלי, דזנט.
1: תמיד נהיה רחוקים כשעוד מחזיקים.
0: בלייבל של שוזין. Ghost Town. זה נקרא תופסת להידזנט, חדשה ונפלאה. רדימות החיים מתעוררות, חיבוק, מוזיקה וביחד. קרונבין מתוך על הסלה. Hold me up, think.

השירה פותחת העולמות של אדם שפלן, מתוך 6AM של קוטימן, שיין אגן. וחדש ובהתחלה קצת מוזר ואז מתאהבים, למרות שכועסים על ג'וליאן קזבלנקס והסטרוקס. לא כועסים, אבל טוב, נו. שימשיך לעשות מוזיקה. כולם, שיהיו בשקט, שיעשו מוזיקה. זה נקרא Falling Out of Love, Strokes, חדש.

מתוך האלבום הכל כך יפה של די-ג'יי קוצר, Music Can Hear Us. פה ביחד עם מרקוס אשר והנוטוויסט. What About Us. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה, חיבוק וביחד.

לא כל כך מבינה למה לפעמים. כאילו יש שירים שאני לגמרי מבינה למה. יש שירים שאני אומרת למה, מה יש לכם לחפש פה עכשיו? אבל אני בטוחה שאם הם ככה קוראים לעצמם לבוא ולהגיע, יש להם איזו סיבה, גם אם נסתרת. והשיר הזה הוא חיבוק לא קטן, ג'ירפות, האור הזה לא קטן. מצטרפת אל האור ואל חגיגות ה-60, לפט סאונדס של הביץ' בויז, עם אחד השירים הכי יפים בעולם.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: את הרוע אי אפשר לתקן.
1: אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה.
0: אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. טליה דנציג, לב, ליבי. איזה כזה grooves in the heart, והלב כל כך זך. מרגשת ומוכשרת. ותגיע להתרוממות בחודש הבא. History will teach us nothing.

תודה גדולה על הביחד, מקווה שהמוזיקה עשתה קצת טוב. ואפילו יותר מזה. בחורה יכולה לקוות, לא? חיבוק גדול בחזרה, שידור חוזר בארבע, מיד תהני, המשיכה הזנה נעימה. שלום ואהבה. עד ההתעוררות של מחר. עומרי סמדר מגיע היום לפאבריק. אלך לפרגן. בטח לא ישן הרבה, אבל מקווה לשוב עם חוויות טובות. ועד סוף ההתעוררות חוזרת אל האלבום החדש של Younger Brother. פה שוב ביחד עם מירה בלוואוז המופלאה. ואם אפשר לקוות, אז גם על התחושה הזו. At home in this world. בלי גבולות. זה הבית של כולנו.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובבוקר זה מבקש אני שתבואו איתי לתחילת שנות ה-90, 90, 91, 92, 93. זה מה שהולך לקרות הבוקר. כולי תקווה שאתם בעניין ואתם בעניין. היידה, בואו נתחיל, אה?

ליאת רוזנבלט. בוקר טוב מר רום אגרנט, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לטל שכנר, מי יבו? שחר יבו, בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב שמה מבלפר, בוקר טוב טלי גולדנברג, האמת שגם אני זכיתי להיות שם כמה פעמים אפילו, בוקר טוב, מה אתה משוויץ? בוקר טוב לאיר ניומן. פצחנו עם מטאליקה ונמשיך ל...

בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לדפנה רום. האם זה דפנה רום או דפנה רום? anyway, בוקר טוב גם לדפנה וגם לדפנה. בוקר טוב להילה אפגן דגן, ובוקר טוב למשה מדינה הלוי. אם שמתם לב, ואם שמתם לב, וכל השירים עד כה מאלבומים שיצאו ב-1991, וגם האלבום הבא יצא בספטמבר 91, וככה הוא נפתח.

זה לא היה אמור לקרות, זה ממש לא היה אמור לקרות, ולמה זה קרה? או, יפה, מאזינות ומאזינים ותיקים של התוכנית מכירים את התסמונת שאני סובל ממנה, שהיא תסמונת האצבעות השמנות, שבה אני לוחץ על דברים כאילו בטעות בכלל, וזה לא השיר הבא אגב, גם אני לא מכרתי פה את השיר הבא, נכון?

0: casal. Hey, hey, hey.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey.

זו הפעם הראשונה שהכרתי את KRS One, כשהוא התארח כאן ברדיו סונג של R.E.M. באלבום המופת, גם 1991, Out of Time. בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לאיתי סופר, אני רואה שאתה עדיין ממורמר מאותן שנים על תחבורה ציבורית, היי, זה סבבה לגמרי. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דק. קר, בוקר טוב, גם למה נעמונת המימונת, כן, אמרנו, 1991, שימו לב. אגב, לפני פה זה טוב, השם של התוכנית היה אמור להיות ליים, בגלל ההגשה. אז שימו לב, כי 1991 הייתה שנה בלתי תאמן. בלתי תאמן. אדר מרקס לא יודעת לעשות כאלה כישורים גרועים.

היזוס. בוקר טוב לאסף מגידש, סתגדיש, סתגדש, והתשובה היא כמובן שלא. כל מה שאתה מבקש, התשובה האוטומטית היא לא, אבל כן, אבל לא. בוקר טוב לקלגה, השר גמזו, מעריץ של מוס דף ודיימון אלברן. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב, או יותר נכון, בוקר טובי לאיתן. בוקר טוב, איתן. בוקר טוב לג'ילס, 1, 2, 3, 4, ובוקר טוב לגילי לשם. I'll be back.

0: גן חיות, חם ומתוק. אף פעם לא בדקתי אם גן חיות הם קרובי משפחה של השופטת, אסתר חיות. עד כאן התוכנית להיום. בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב למאיה זיידמן שברכבת. ובכן, הפוסט על התוכנית היום, יש בו הזמנה לרוקסן של הופעה של פונץ' שיקו, סינגל חדש, שנקרא אני מאוהב בבחורה מבת ים.
1: השמש יורדת והשמש פונץ' עולה, השכנים שממול חושבים אותי משוגע, ואני מאוהב
0: היה ברור שזה, מה זה?

Def Leppard. Put some sugar. סליחה, פור. פור. פור. פור some sugar on me. היות ואני משדר מהבית, אני שמח לדווח שהדר התעוררה מהשיר של Guns N' Roses, שזה פחות או יותר מה שהיה לה בתיכון, זה היה קריאת ההשכמה שלה. אז כן, בוקר טוב בוביק, בוקר טוב.

0: STP, Stone Temple Pilots. ועכשיו ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפינתנו. אנחנו לא זכרנו את השיר הזה ולא שמענו אותו הרבה זמן. מצד שני, אנחנו לא היינו צריכים לשמוע אותו גם היום.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

בוקר טוב, מאיה קרסו, ותודה רבה. תודה רבה, מאיה. סמאשינג פאמפקינס.

Rage Against the Machine, ובינתיים דיברנו כבר על שנה 91 בישראל. מה קרה בישראל ב-91? להקה שנקראת תערובת אסקוט הוציא את אלבום הבכורה היחיד שלה. ג'אנגו, ירמי קפלן, אסף אמדורסקי.

מי ידע ב-1990 שהנסיך, המלך סגול השיער והמלכה הדיילת יום אחד יהפכו להיות כאלה? טוב, תקשיבו רגע, יש עוד שיר אחד לסיום, אבל אני רוצה לספר לכן ולכם כמה דברים. קודם כל, שבשבוע הבא הקולגה האהוב והיקר והגאון שר גמזו יבוא להתארח פה ואנחנו נשחק פינג פונג מוזיקלי. חוץ מזה, אם שום דבר לא ישתבש, אתם יודעים, אתה מתכנן תוכניות בישראל, נו באמת, אבל אם שום דבר לא ישתבש בסוף החודש הזה, אני טס לי. אבל בתוכניות שאני אשאיר לכם, כאן מוקלטות, תוכניות חדשות מוקלטות, יהיו שני ספשיילים שמפרקים את שנות ה-90, אז אם התוכנית הזאת באה לכן ולכם טוב, אחלה. תתכוננו כי יהיה עוד מהסחורה הזאת. מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שהגבתם והגבתם. וזהו, יאללה, אמן, בשורות טובות, לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב-9:30 בבוקר. ביי! סקזאו.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
2: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: מיד ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שהחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
2: זאת אומרת, בשפתנו, נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, בדיוק, שיש כאן מתח, בעצם החלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
3: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסט.
4: אנחנו פותחים פרק נוסף בנושא החושים. רובנו ככה רגילים לדבר על חמישה חושים שאנחנו מכירים והמדע מכיר בהם, ואנחנו בפרקים, בפרק הזה וגם בשני הפרקים שלפניו, התחלנו לדבר על ראייה אחרת שמדברת על כך שיש לנו 12 חושים, שמתחלקים לארבעה חושים ששייכים יותר לחלק הגופני שלנו, ארבעה חושים שמתקשרים יותר לחלק הנפשי, ועכשיו אנחנו בחלק הרוחני. רק נזכיר שמגע, חוש החיים, חוש התנועה העצמית, חוש לשיווי משקל, זה ככה היה בגופני. בנפשי זה הריח, הטעם, הראייה והחום. וכעת בפרק הזה אנחנו נאחד אותו לחוש שקשור, מתקשר יותר להליך הרוחני שלנו, לחלק הרוחני שבנו, שזה בעצם שמיעה, דיבור, חשיבה ואגו. בזה נעסוק היום.
5: כן.
4: אוקיי.
5: אז בעצם אנחנו עכשיו מתקרבים, נכנסים לטריטוריה של המרכיב הרוחי של האדם. כי כמו שאנחנו יודעים, כמו שאמרת, האדם בנוי בעצם משלושת המרכיבים האלה, שלושתם נוכחים בו. למשל, בעולם בעלי החיים, יש לנו את האלמנט הגופני, ויש לנו את האלמנט הנפשי, אבל האלמנט הרוחי פחות נוכח. הוא נוכח, אבל פחות. אצל האדם הוא מגיע לשיא. ולכן האדם גם חושב וגם מדבר, מה שבעל חיים לא מסוגל לעשות. אז זה חלק מהתמונה, שכדי שנבין איפה אנחנו נמצאים.
4: כן, וזה מעניין, כי לפעמים אנשים מגדירים את עצמם, כי אני רוחני, אני לא רוחני וכו', אבל כאן מדובר בחושים ששייכים לחלק הזה, שלכולנו יש אותם.
5: כן, בוודאי.
4: תראי, אין כזה דבר לא להיות רוחני בעצם.
5: בדיוק, כי אתה, ברגע שאתה חושב, אתה מבצע פעילות רוחית. אז אין פה, זה לא שרק אחד שהולך, לא יודע מה, עם גדים לבנים ושם משהו על הראש, אז הוא טיפוס רוחני ומישהו אחר לא. בעצם החשיבה זה תהליך רוחני. עכשיו נדבר בעצם על ארבעת החושים הללו ונראה איך הם מתקשרים. אז נתחיל עם חוש השמיעה. חוש השמיעה, לכאורה, אתה אומר, רגע, מה הקשר של חוש השמיעה לאלמנטים רוחיים שנמצאים בעולם? ודיברנו קודם שתהליך

0: איך החישה הוא מבפנים החוצה, כלומר, בהתחלה החושים התחתונים, הגופנים, עזרו לנו להרגיש, לחוות את הגוף ודרכו, לייצר תשתית לפעילות גבוהה יותר, ואחר כך החושים הנפשיים היו איפשהו באמצע, קצת בפנים, קצת בחוץ, עכשיו אנחנו לגמרי בחוץ. מה זה בחוץ? זה בעצם אומר שיש לי את היכולת לחוש את מה שקורה מחוץ לי באופן מאוד אינטימי. וחוש השמיעה הוא מדהים בקטע הזה, כי נגיד דרך חוש הראייה, את יכולה להתבונן על איזשהו כלי. אבל בתוך הכלי הזה מסתתרת איכות יותר עמוקה, שהיא בלתי ניתנת לראייה, אבל היא כן ניתנת לשמיעה. ואז למשל, אם אני לוקח איזה פעמון ונוקש ככה בעדינות, או איזשהו כלי נגינה, אז אני שומע את האיכות שחיה בתוך החומר. כי כאילו בתוך החומר יש לי מהות שהיא ייחודית לאותו חומר. כשאני מייצר פעמון מסוים, או כשאני מייצר סקסופון, אז הסגסוגת של הכלים, של המתכות שנמצאות שם היא מאוד ייחודית. ואז כשאני שומע את הצליל, כשאני נוקש למשל, או כשאני שומע את הצליל, אז אני בעצם מתחבר למהות העמוקה שמסתתרת מאחורי המראה הפיזי.
1: זאת אומרת שאם בחוש הראייה שמייחסים אותו יותר לחלק הנפשי, אני רואה ואז יש איזושהי פרשנות בפנים. נכון. כאן זה איזשהו משהו שהוא יותר אובייקטיבי, השמיעה.
0: לא רק שהוא יותר, תראי, גם הראייה היא אובייקטיבית, אבל היא אובייקטיבית בכדי שהיא מתארת לך בנפרד, שהיא מתארת לך באופן של ניתוק מאותו אובייקט שאת צופה בו. כלומר, כשאני יכול להתבונן למשל על אבן שעשויה מפלסטיק, שהיא חיקוי של אבן, סלע, כן? אני לוקח איזושהי תערובת של חומרים פלסטיים ומייצר סלע, צובע אותו, כשאת מסתכלת עליו, זה נראה לך סלע בוודאות. עכשיו, אבל את מנותקת ממנו, כלומר, את לא יודעת האם זה באמת סלע או שזה לא. ואז את הולכת ונוקשת עליו, ואת שומעת שהוא כן. חלול ושהוא עשו עם פלסטיק, ואת אומרת, וואו, איזה חיקוי. כלומר, אני מצליח להיכנס למהות העמוקה של החומר דרך חוש השמיעה. שאת זה אין לי בחוש הראייה. והמהות העמוקה שיש לי בחומר היא מהות לא פיזית ולא נפשית. היא יותר גבוהה. ואז אני בעצם מצליח לחדור לאותו מרכיב שמסתתר לי מאחורי הלבוש הפיזי.
1: מדהים.
0: עכשיו, אותו דבר גם כשאני שומע אדם, אז אני יכול לחוש בתוך הגוון של הקול מה קורה אצלו.
1: אבל זה גם מתקשר לקוטביות הזאת של אנטיפתיה וסימפתיה, גוון הקול, לא?
0: לא חייב, זה תלוי.
1: כלומר, צליל מסוים כן יכול ליצור לי רצון להמשיך לשמוע אותו, כן, לעומת להירתע.
0: נכון. אבל זה לא משהו שהוא חי רק שם. הצליל עצמו בעצם נותן לי מידע עמוק על מי שמייצר אותו. כלומר, זה בעצם ביטוי רוחני של ישות אחרת. אז כשאת מדברת איתי, אז בעצם המהות העמוקה שלך מדברת, מייצרת את הקול הזה, ויש בתוך הקול הזה כל מיני גוונים. אז אני בעצם מזהה דרך הקול את התחושה הפנימית שלך כשאת מייצרת את המילה המסוימת הזאת, כן?
1: אפילו באופן לא כל כך מודע.
0: כן. ולכן זה כל כך חשוב, למשל, לדבר עם ילדים ולא להשמיע להם רק פודקאסטים כאלה או סיפורים דרך דרך מכשיר. כי כשילד שומע את ההורים שלו, את האחים שלו מדברים, אז הוא לומד לזהות את האיכות שמאחורי המילה, ולזהות את הרגש, למשל,

0: בחדר לתוך התהליך הזה. כשאנחנו שומעים את זה דרך מכונה, אז אנחנו פחות יכולים להתחבר לזה, כי מצאנו לב, כמעט כל הצגות ילדים וכל התוכניות האלה, כמעט כולם מדברים אותו דבר. אתה פחות מזהה את המגוון הרחב הזה שיש לך בסתם חיי משפחה פשוטים.
1: כן, זה מעניין, כי זה מזכיר לי שתמיד אומרים שככה מגישי חדשות, אני עבדתי בחדשות המון שנים, ועדיין מדי פעם עושה כמה דברים כאלה ואחרים בחדשות, אבל תמיד אומרים שמגישי חדשות יש להם טונציה מסוימת.
0: נכון.
1: קול מסוים, שזה כבר נהיה כזה איזשהו דיבור שהוא מאוד אחיד.
0: כן, נכון.
1: וזה קצת מתחבר למה שאתה אומר, למקום הזה של אולי פחות להביא את הפנים שלך בתוך המקום הזה.
0: נכון. ולכן זה כל כך חשוב בילדות המוקדמת, לתת לילד לשמוע קולות אנושיים, לספר לו סיפור בעצמנו, ולא דרך כלי מסוים, זאת אומרת, טוב, איזה יופי, אני שם לו את זה, מדליק והולך. זה פחות נכון מבחינת ההתפתחות, ואחר כך גם מבחינת היכולת שלו לזהות ניואנסים. למשל, אנחנו רואים את זה מאוד חזק בחיי זוגיות. אחד מבני בנות הזוג יכולים להגיד משהו ולהתכוון למשהו הפוך לחלוטין. עכשיו, כשהם יודעים לשמוע את האינטונציות, אז הם יודעים לשמוע שבלא הזה יש כן, או שבכן הזה יש לא. וזה חלק מהמורכבות האנושית. זה גם קשור בסופו של דבר גם לעניין הזה.
1: לקישורים חברתיים.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אבל זה, מה זה קישור חברתי? זה היכולת לקרוא את האחר.
1: שזה מעניין שדווקא החלק הרוחני מדבר על החוץ, והחלק הגופני מדבר על הפנים.
0: כי החלק הרוחני בעצם אומר לנו, בוא תתאחד עם מי שנמצא מולך. כי האלמנט הרוחני הוא אלמנט של אחדות.
1: כן.
0: אז החושים האלה בעצם מאפשרים לנו להתאחד עם האחר. לזמן מה? זה לא איכות טוטלי. אז זה איחוד לזמן מה.
1: אוקיי. אז זה חוש השמיעה.
0: נכון.
1: שמתקשר מאוד גם לחוש הדיבור.
0: נכון. או חוש המילה, או חוש הדיבור, אפשר לקרוא לזה גם חוש המילה. חוש המילה או חוש הדיבור זה בעצם היכולת להבין את המילים. זה לא היכולת לדבר, זה היכולת להבין את המילים. וזה מרתק, כי הילד, לפני שהוא לומד לדבר, הוא כבר מבין כל מה שאומרים לו. לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל לדבר. אבל להבין, הוא כבר הבין קודם. ואנחנו הרבה פעמים רואים שאנחנו מדברים עם ילד פעות, והוא מבין מה שאתה אומר לו, אבל הוא לא יכול לענות לך.
1: כן, כי זה בעצם חלקים, כאילו אני מכירה את זה לגבי המוח, שזה חלקים פשוט אחרים.
0: נכון, נכון. אז היכולת לחוש את המילה, זה חוש המילה, ואפשר אפילו לתרגל אותו בצורה יפה, זה בלשמוע שיחה בשפה שאתה לא מכיר. וזה מרתק, אתה כאילו, אז אתה חווה את החוש הזה בשיא העוצמה שלו.
1: זה מעניין, בדיוק לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו קצת על איטליה, אתה ואני ככה בהפסקה, ואני זוכרת שכשאני הייתי באיטליה, אמרתי לך גם שאני מאוד אוהבת את התרבות הזאת, ויש משהו באיטלקים שמרגיש לי שמאוד דומה לישראלים, ואני לא יודעת איטלקית, אבל כשהייתי שם, הצלחתי להבין מה הם אומרים, מבלי לדעת את מבלי להבין את השפה, לרוב הצלחתי להבין על מה השיחה.
0: כן.
1: כי באמת הם פחות מדברים אנגלית. אז זה מעניין, ממש. נכון. כי היה משהו תרבותי קרוב, שהצלחתי ככה
0: כן.
1: להבין מה שפת גוף, אני לא יודעת.
0: נכון, נכון. נגיד, אם היית שומעת מנדרינית, היה לך יותר קשה.
1: כן.
0: כי זה מאוד רחוק מהעולם שלנו. אבל זה שוב, זה עניין של אימון, וזה שוב, זה חוש המילה. זה היכולת הזאת להתחבר לביטוי של הרוחני דרך המילה.
1: ואיך מפתחים אותו בקרב ילדים? מדברים אליהם פשוט?
0: מדברים. לא נותנים למכשירים לדבר איתם. זה מאוד קריטי, כי בתקופה שלנו, יש את המכשירים לך כך. למה לך לשבת עכשיו עם הילד ולספר לו סיפור לקראת השינה? שים לו את המכשיר, וזהו. עכשיו, קחי בחשבון שמי שהמציא את ה-MP3, מה הוא עשה? הוא קצץ, קיצץ וגירש משם את כל התדרים שאנחנו לא חייבים אותם, כדי עדיין לשמוע ולהשלים את המוזיקה או את המילה. כלומר, מגוון התדרים הפך להיות הרבה יותר עני. עני בעין.
1: ואיך זה משפיע?
0: כן. זה משפיע על, על החוש הזה שבעצם הוא לא מקבל את המילה באופן מלא. הוא מקבל סוג של צל של המילה, משהו שהוא לא אמיתי. ואני מאמין שיש לזה משמעויות. ולכן אני אומר להורים, בבקשה, אם אתם יכולים, תנו לילד את הזמן שלכם, כי בשביל זה הוא בא, להיות מוזן מכם. הילד ניזון מבני המשפחה שלו, ברמות שהם קשה לדמיין, בכל דבר פשוט ויומיומי שאנחנו עושים. אז למה להשמיע לו הקלטה, אם אני יכול לספר לו את זה בעצמי? ואחר כך גם בתור חוויה, החוויה הזאת של הכל תישאר איתו שנים קדימה, במקום החוויה של המכשיר שסיפר לו את הסיפור.
1: אוקיי, אז חוש המילה. ויש לנו את חוש המחשבה.
0: נכון. חוש המחשבה הוא מרתק, כי זה ממש מראה לנו את האחדות האנושית. כולנו חושבים בסוף, בסוף, בסוף, אותו דבר. לא משנה, תיקח בן אדם מפה, משם, מכל פינה על פני האדמה, האלמנט של המחשבה משותף לכולם. לאו דווקא הביטוי שלו דרך מילים, אלא עצם המחשבה עצמה, היא יכולה להיות מתורגמת לאין ספור שפות, אבל זה עדיין אותה מחשבה שמתורגמת לאין ספור שפות. והחוש של המחשבה זה בעצם החוש שיודע לקלוט את המחשבה הזאת ולהפוך אותה למשהו אוניברסלי. ואני יכול להבין מחשבה של כל אדם, לא משנה איפה הוא נמצא. אנחנו רואים את זה חזק מאוד, למשל, בעולם של המתמטיקה, שבו אין בכלל ויכוחים. אין, אני חושב ככה ואתה חושב ככה. יש איזושהי אמת אבסולוטית שתואמת לחוקיות המתמטית הזאת, ומי שמפתח את יכולת החשיבה הזאת, מצליח להבין אותה ולקלוט אותה במלואה. ולכן, לא תראי ויכוחים על אחד ועוד אחד, שזה לא יכול להיות שתיים.
1: אבל הדברים אחרים, חברתיים וכולי, אתה כן רואה שונות מאוד גדולה.
0: כן, כי שם נכנס כבר אלמנט שיש בו מרכיבים נפשיים. כי האלמנט הנפשי צובע הרבה פעמים את האלמנט המחשבתי. ואז יש לנו איזשהו משחק ביניהם. ואני יכול לייצר אנטיפתיה למחשבה מסוימת. כי היא מתקשרת לי גם עם משהו אחר.
1: אבל איפה עוד יש מחשבות שהן ללא קשר לאלמנט הנפשי חוץ ממתמטיקה ובאמת מדע מדויק?
0: אז זה בעיקר, היום זה בעיקר מדע מדויק או תהליכים רוחניים שבן אדם עושה. כלומר, בן אדם שמייצר מדיטציות מסוימות או תהליכים מסוימים, אז גם שם את רואה שלאן שאת לא הולכת, את מוצאת דברים מאוד דומים בתהליך של ההתפתחות. זה עושה מדיטציה, והוא עושה מדיטציה, והשלישי עושה. ואחד הוא סופי, ואחד הוא קבליסט, ואחד הוא בודיסט, לא משנה.
1: כלים שונים, אבל לתוצאות או דרכים דומות, באיזשהו אופן.
0: נכון. אז זה בסופו של דבר לוקח אותנו לעולם של המחשבה, שהוא בעצם בסופו של דבר עולם אובייקטיבי, אם היינו יכולים להתחבר אליו באופן טוטלי.
1: אז, שזה אבל מעניין, כי רוב המחשבות שלנו הן מחשבות שכן תבולות בנפש.
0: נכון.
1: ביום-יום.
0: נכון. אנחנו צובעים את המחשבות, וזה גם נותן לנו את העושר הנפשי שלנו. אבל כל הארכיטקטים, כולם יבנו בתים על בסיס של אותן מחשבות. אז אחד יקשט את זה בצורה כזו, אחד ייתן לזה כל מיני גוונים, אבל בסוף הכל מתבסס על אותה מחשבה, אותה סריה של מחשבות שהן מחוברות אחת לשנייה, ותואמות לעולם הפיזי, שהוא בעצם, בתוכו יש מחשבות נסתרות. כלומר, כשאני לומד את העולם, מה אני מנסה? אני מנסה לגלות את המחשבה שעומדת מאחורי מה שאני רואה.
1: תן דוגמה.
0: אני למשל רואה אבן שמתגלגלת מהר.

0: אז כשאני מתבונן באבן הזאת, אני יכול להתבונן בדרך מדעי הטבע, ולהגיד, אוקיי, יש כוח משיכה, יש כוח חיכוך, כל המרכיבים האלה צריך לקחת אותם ביחד, ואז האבן תתגלגל במסלול מסוים, במהירות מסוימת וכו'. כלומר, גיליתי פה משהו נסתר בתוך הטבע, שזה בעצם חוקי הטבע. חוקי הטבע הם מחשבות. אז... אז מה עשיתי פה? התחברתי למחשבות שהן יותר גבוהות ממני, שמישהו אחר הטביע אותם בתוך העולם הפיזי. וזה מה שעושה המדע. בכלים שיש לו, הכלים שלו מוגבלים, אבל אלה הכלים שיש לו, אז הוא מנסה. דרך הכלים האלה להבין איזה מחשבות מסתתרות מאחורי תא של צמח, מאחורי DNA, מאחורי כל מיני מרכיבים, פיזיים או בעולמות...
1: זה מעניין, כי אתה מתאר כאן את המחשבה במימד הרוחי בצורה מאוד ככה מדויקת יחסית. ולרוב בהתייחסות החברתית, כשאומרים על מישהו שהוא רוחניק או... אתה יודע, זה יותר במחשבות אמורפיות, מבולבלות, פחות מסודרות, פחות ניתנות להבנה אפילו. נכון. זה ממש הפוך ממה שאנחנו נכון. רגילים לשמוע.
0: נכון, וזה... ופה המלכודת שתמיד אנשים נופלים אליה. כי עולם הרוח מדויק לא פחות מהפיזי. ואתה חייב לבנות תשתית של חשיבה מדעית מדויקת, כדי שתוכל להבין תהליכים שהם לא פיזיים. אז למעשה, מה שעושה המדען, המדען עושה פעילות רוחנית. זה שזה כרגע מחובר רק למציאות הפיזית המינרלית, בסדר, זו תמונה אחת. אבל בעולם הרוח, אם אתה לא עובד נכון, אתה הולך לאיבוד. זה חלק מהתהליך שאנשים צריכים להבין. כלומר, אם אתה תהיה מין, לא יודע מה, שאנטיבנטי כזה, שמרחב בכל מיני עולמות אמורפיים, לא תגיע לשום מקום. לעומת זאת, אם אתה תעבוד בצורה סדורה, מדויקת, נכונה, אז כן תגיע לאן שאתה צריך להגיע, או שלפחות תתקדם. לא סתם יש לנו את מדעי הטבע. מדעי הטבע בעצם מכינים את האנושות לקראת השלב הבא, שבו אותן יכולות שהאדם פיתח בחשיבה בהירה, חשיבה נקייה מהפרעות, תוכל להוביל אותו לשלב הבא של להיכנס למקומות שכרגע הוא עוד לא יכול להיכנס אליהם. כרגע הוא יכול להיכנס לעולם הפיזי עד לרמת האטום. הוא לא יכול לעבור את המחסום הזה כרגע. אבל הוא יעבור אותו, זה רק עניין של זמן.
1: כלומר, זה חוש בהתפתחות ברמה האנושית?
0: לא, החוש עצמו הוא קיים. כלומר, הוא מזהה מחשבה, והמחשבה היא אוניברסלית. התוכן של המחשבות, היכולת של להביא עוד מחשבות שכרגע לא קיימות, זה בהתפתחות מתמדת. זה היופי של הקיום האנושי. בסך הכל תחשבי, כל העולם הזה הוא תוצר של מחשבות. לא משנה מה את פוגשת. החל מהמחשב וקלה בכיכר לחם שאת אוכלת.
1: על הכל חשבו לפני, שהתגשם.
0: כן, כלומר, כשאת פוגשת ארכיטקט, את אומרת לו, תשמע, יש לי בדמיון בית על שתי קומות, שיש לו מרפסת גדולה וכו' וכו' וכו'. כל זה, זאת חשיבה. זאת חשיבה. עכשיו, הוא צריך לשבת, לדייק את החשיבה הזאת, ולתת לה את המרכיבים כדי שהיא תוכל להתגשם בפיזי. ואז הוא נותן אותה לקבלן, הקבלן מביא ברזלים, בטון, כל מה שהוא צריך, והופך את זה לפיזי. ואז אתה רואה בעולם הפיזי מחשבה שהתגשמה.
1: כן.
0: לפני כן היא הייתה בעולם הרוח, כי היא הייתה רק ברמה של מחשבה, של הארכיטקט, של ה... של מי שהגה את הבית.
1: מה שאומרים כיום, הרבה מחשבה יוצרת מציאות.
0: כן, נכון. כלומר, המציאות שלנו בעצם, אם אנחנו מסתכלים עליה, היא קובץ של מחשבות שהפכו לחומר, או שהשתמשו בחומר כדי לבטא את עצמם בעולם החומרי.
1: חוש חשוב.
0: מאוד.
1: חוש מעניין.
0: נכון.
1: ואז יש לנו את חוש האגו.
0: נכון, שזה אני בעצם, אני זה הדבר הכי עמוק שקיים אצל האדם, שכל בן אדם אומר לעצמו, אני לא יכול להגיד לך אני,

0: זה לא קיים פשוט. כלומר, זו אותה מהות עמוקה שמבדילה בין אנשים, שנותנת לנו בכלל את המהות של הקיום. כי אני הזה עושה אין ספור דברים לאורך כל חייו, הוא אוגר אותם בתוך הזיכרונות שלו, אבל הוא פועל כל הזמן. הוא זה שמניע את הגוף, שמזקיף אותו אצל התינוק, הוא מזקיף אותו, הוא גורם לו ללכת, הוא גורם לו לדבר. יש שלושה מרכיבים שאני בא בהם לידי ביטוי. אחד זה הליכה זקופה, השני זה דיבור, השלישי זה חשיבה. אז בעצם פגשנו עד עכשיו, לפני החוש הזה, את הביטויים שלו בעולם. ועכשיו אני פוגש אדם, ואני אומר, וואלה, יש פה אני שעומד מולי. מי זה האני הזה? ואז אני כאילו מחבל לרגע את האני, את העצמיות שלי, ומנסה להתאחד עם האני שנמצא מולי, כדי להבין מי זה. מי זה האדם שנמצא מולי? כלומר, יצרתי פה איזשהו תהליך של אחדות לזמן מה.
1: כלומר, אתה עדיין מסתכל על זה במובן החיצוני של האני האחר, לא האני כן, שלי.
0: נכון. כלומר, האני שלי מתאחד עם האני האחר, ואומר לי, האני הזה הוא כך וכך, יש לו יכולות כאלה וכאלה וכו' וכו'. עכשיו, זה לא נעשה לאורך זמן, זה נעשה בסוג של הפסקות. למשל, המפגש של שני העניים הוא מפגש במבט. ויש תרבויות שבשבילם זה סוג של אלבון, אם אתה מסתכל ישירות בעיניים של האדם שנמצא מולך. כלומר, אתה כאילו מנסה לפלוש לתוך המרחב של האני האחר עם האני שלך.
1: אז איך זה מתקשר לחוש הזה בעצם? איך זה...
0: אז החוש הזה בעצם לכאורה פולש, הוא לא בעצם פולש, הוא מתאחד עם האני האחר שנמצא מולו. ואומר, הנה, יש פה עוד אני כמוני. בוא נכיר אותו, בוא נדע מה, מי הוא, מה הוא. וזאת נקודת מפתח. כי הרבה פעמים כשאני פוגש למשל הורים עם ילדים, עם צרכים מיוחדים, אז אני אומר להם, אל תשכחו, הבעיה היא במישור הפיזי. מאחורי המישור הפיזי יושב אני, שיש לו את כל היכולות שיש לכם. פשוט הכלי שלו לא מאפשר לו לפעול באופן מלא. למשל, ילד שחלילה נפגע, CP, כן, בזמן הלידה, לא קיבל מספיק חמצן וכו', נולד לעולם, מתקשה לתפקד בו. כי הכלי שלו לא מספיק, לא הגיע לבשלות, הוא נפגע. זה כאילו שאת נוהגת באוטו, מישהו בא לקח לך את הצמיג. אז את כזה, אותו יג'אג'ה כזה, כן?
1: כן.
0: אבל זה לא אומר שאת לא נהגת טובה, את נהגת מעולה. אבל זה הכלי שיש לך. עכשיו, אנחנו, כמחנכים, כרופאים, כהורים, אנחנו צריכים להסתכל ולהגיד, מאחורי כל גוף כזה, עם כל הקשיים שיש לו, יושב אני שהוא לא פחות מפותח מאיתנו. וזאת נקודת מפתח בתפיסה הזאת של אני, של האני האחר. אז זה קצת קשה. אז ביום יום אנחנו פוגשים מישהו בבית קפה חדש, אנחנו טועים על קנקנו, הוא טועה על הקנקן שלנו, ואנחנו בעצם, האנים שלנו מחליפים אינפורמציה, ומגיעים למסקנה מי זה עומד מולי. אני יכול להמשיך איתו, לפעול איתו.
1: אבל זה לא במובן ה... או שכן, השיפוטי יותר, המתבונן ובוחן מי עומד מולי. זה יותר, אתה מתאר איזשהו משהו דווקא יותר עמוק, נשמע לי, של כאילו...
0: כן, אבל ממנו, נכון, אבל ממנו את גוזרת שיפוטים מסוימים, שהם לא קשורים לסימפתיה ואנטיפתיה, כי זה במישור הנפשי.
1: אז למה הם קשורים?
0: למשל, את קולטת כמה האדם הזה יכול לחשוב עמוק. כמה את יכולה להתקדם איתו ברעיונות מסוימים, במחשבות מסוימות, בתהליכים מסוימים.
1: שזה תמיד אבל ביחס אליך, כלומר, קשור אליך באיזשהו אופן. האם יש לך את הדבר הזה כדי שתוכל בכלל לראות את זה באחר?
0: בדיוק. וזאת נקודת המפתח. ועכשיו, תראי כמה זה מעניין. במה תלוי חוש האני? בחוש המגע.

0: כלומר, כמה שאני עובד בילדות על חוש המגע, אני מאפשר לחוש העני, שהוא החוש ראי שלו, כי ה-12 האלה יושבים כמו על יו, אחד מול השני. כמה שאני אעבוד יותר על חוש המגע בילדות, אני אאפשר יותר כישרון ויכולת לזהות את האחר שנמצא מולי. אז תראי לכמה מקומות זה יכול להוביל אותנו, חוש המגע הזה שהוא לכאורה...
1: כי אני אכיר את עצמי טוב, ואז כן. אני אוכל...
0: נכון. כלומר, כשיצרתי לעצמי גבולות, אז הושבתי את העני שלי בצורה טובה במקום שלו, ואז הוא יכול לצאת החוצה ולזהות את האחר בצורה יותר טובה.
1: וגם לראות אותך, באמת, לא, כן. לא להתבלבל בתוך נכון. המקום הזה של...
0: בדיוק.
1: איפה אתה ואיפה אני.
0: נכון. וזאת נקודת מפתח בהבנה של חוש העני. חוש העני בעצם זה כלי שכולנו משתמשים בו. יש כאלה שעובדים איתו יותר, למשל מטפלים, אנשים שעוסקים בתחום החינוך והרפואה.
1: שזה מפותח אצלם יותר, הכוון?
0: כן, כי הם כל הזמן רואים מטופלים חדשים או תלמידים חדשים, ומנסים כל הזמן לראות מי נמצא מולי ואיך אני יכול לעזור לו. ולכן הם עובדים יותר על החוש הזה. אבל גם מוכרת בחנות נעליים, כשהיא רואה, נגיד אם היא מספיק מנוסה, היא רואה קליינטית שנכנסת, היא יכולה לזהות גם שם את, את האני שלה, ואיך הנפש ואני עובדים ביחד, ולהתאים לה את מה שהיא צריכה.
1: עולה בי שאלה שאני לא יודעת את כמה היא קשורה, אבל אני אשאל אותה, איך זה, האם ואיך זה מתקשר ל... לשיקופים, כלומר, אם יש את התיאוריה של האופונופונו וכולי, של כל מה שאני רואה בך בעצם קיים בי, וזה הכל מראה והכל ראי, עד כמה זה, זה, זה מאמת את זה, או דווקא ההפך, החוש הזה? אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: כן, כן, בטח. תראי, אנחנו יכולים לראות רק דברים שקיימים בנו. ולכן כשאני, ככל שאני הולך ומפתח את היכולות שלי, אז אני אוכל לראות את אותן יכולות גם אצל האחר. ילד למשל לא יכול לראות את יכולות החשיבה של מבוגר, כי הוא עדיין לא שם, הוא עדיין לא בשל מספיק.
1: נכון, הוא יכול להרגיש יכול משהו להרגיש. מסוים.
0: משהו, כן. עכשיו, וזאת התשובה בעצם, כלומר... אני יכול להשתמש בכלים שכבר קיימים בי ולזהות אותם אצל האחר. ואז זה מתחבר למה שאמרת.
1: מעניין. מעניין מאוד שזה גם, אתה אומר, זה חוש העני וגם חוש האגו, והרבה פעמים מדברים
0: כן,
1: על, אגו
0: דבר, כן.
1: על אגו כמשהו שלילי, ודווקא...
0: אז זהו, זה, השאלה היא מה... תראי, העני בסופו של דבר הוא בסוג של מאבק תמידי, שלא ללכת לאיבוד בעולם. כי אם הוא היה, נגיד, באיזשהו סוג של אוניברסליות, אז הוא היה נבלע בתוך כל העניים האחרים, והוא לא היה מצליח לשמר את האינדיבידואליות שלו. ואז יש פה כל הזמן את המלחמה בין כמה אני שומר על האינדיבידואליות שלי, וכמה אני לא הולך לאיבוד בסביבה. יש כאלה שהולכים את זה למקומות של יותר מדי אגואיזם. כלומר, יש הבדל בין אני לאגו, או לאגואיזם.
1: לאגוצנטריות לבין אגו. כלומר, מישהו שהוא אגוצנטרי, כמובן שאנחנו מנסים שזה לא ילך לשם, אבל אגו זה דבר חשוב בסוף. אנחנו כן זקוקים לאגו, אנחנו כן...
0: בוודאי, כי אם לא נלך לאיבוד.
1: כן, אבל פשוט אני אומרת את זה, כי הרבה פעמים, אתה יודע, בספרים מסוימים, או בתיאוריות מסוימות, מדברים על kill the ego, תרגו את האגו, וזה לא נכון.
0: זה שגוי ברמות. כי אם אני הורג את האגו, אני מפסיק להתקיים כאדם. אז אני הופך להיות לאיזו ישות אוניברסלית, חסרת זהות. המשמעות של אדם היא שהוא יהיה ישות חופשית. כדי להיות ישות חופשית, אתה חייב להיות בעל זהות. מוגדרת ואינדיבידואלית. עכשיו, הזהות הזאת היא יכולה, תוך כדי שמירה על הקיום שלה, לתת לאחר את המקסימום שאפשר. כל עוד היא לא נפגעת. כי למשל, אני פוגש פה ושם אנשים שהם בסוג של נתינה קיצונית, ואז אני אומר, ואיפה אתם? זה חייב להיות תהליך של נשימה, חוץ הפנימה, חוץ הפנימה. אתה לא יכול להיות כל הזמן בנשיפה, ולהיות כל כולך בנתינה אינסופית, עד שלא תגיע למצב שבו בנית סנט.

0: אינטל כל כך חזק, שכבר אין לך בעיה להיות במצב הזה. כי תמיד אתה תוכל לחזור הביתה. זה ההבדל בין הומלס לבין אדם שיש לו בית. מי שהומלס, אז הוא מתפזר ברחבי העולם, איפשהו. מי שיש לו בית, תמיד חוזר חזרה לבית.
1: מה לגבי חוש האינטואיציה? יש כזה דבר?
0: בתור חוש נפרד אני לא מכיר את זה, אבל אם תשימי לב, דיברנו פה על כמה חושים, אז למשל, חוש החיים שלנו חש את החיים של עצמנו, והרבה פעמים גם של האחר. אז זה עוזר לנו, זה כמו סוג של אינטואיציה לדעת, אבל אני יודע מה שאני בסדר, הוא בריא, הוא לא בריא.
1: כן.
0: חוש העני חש את העני של אחר, של האחר. אז הוא יכול לתת לנו תמונה, האם האחר למשל הוא במצב של, לא יודע מה, של פסיכוזה, והמחשבות שלו לגמרי לא מחוברות למציאות, או שהוא איש שתקין במצב הזה, כלומר, זה שילוב של הכל ביחד. אז למעשה, חוש העני בעצם מה הוא עושה? הוא עושה אינטגרציה של כל החושים האחרים, מעבר לזה שהוא קולט את האחר, הוא גם מייצר איזשהו סוג של אינטגרציה של הכל, שבסוף אנחנו מקבלים תמונה.
1: וחוש העני גם מתקשר, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, לבלוטת האצטרובל? זה הוא זה שמתקשר אליו, או שחוש אחר מתקשר
0: אליו? לא, קשה להגיד איזה חוש יושב באיזה איבר ספציפי, למעט החושים שהם מאוד ברורים, כמו חוש השמיעה וכו' וכו'. בלוטת האצטרובל היא בלוטה מייחודיות שלה, היא קשורה יותר לפעילות רוחנית, אנחנו פחות רואים את זה בפיזי, את הפעילות שלה. נכון, היא מייצרת מלטונין וכו', יש לה השפעות כמובן.
1: והיא מתקשרת לעין השלישית.
0: במידה מסוימת כן, היא מתקשרת לעין השלישית, ונגיד מכל מיני כתבים שקראתי, אז היא הייתה פעם הרבה יותר מפותחת. היא עברה איזשהו תהליך של ניוון, כדי שהאדם יוכל לפתח את האינטלקט שלו. ואת הקוגניציה. אז הוא שילם על זה בזה שהוא צמצם את הנוכחות של איברים אינטואיטיביים, נקרא לזה כך.
1: וואו.
0: כי למשל, כשאני רואה בעל חיים, הוא תמיד יודע מה לעשות. כי אני לא מדבר על כלב שחי בבית ואתה מקלקל אותו. אבל בעל חיים תמיד יודע מה לעשות, אבל אין לו חופש. כלומר, הוא לא יכול להחליט, וואלה, בא לי עכשיו גלידה, לא מעניין אותי כלום. אין לו את החופש הזה, כלומר, הוא חי במין דטרמיניזם טוטלי. ואנחנו כבני אדם ויתרנו על היכולת הזאת. מצד שני, אנחנו יכולים ליפול. אנחנו נופלים על כל מיני טעמים שהם המציאו וחומרים שמייצרים מנפט וכולי. ואנחנו טועים ומתבלבלים, אבל זה בסדר, כי זה חלק מתהליך ההתפתחות שלנו, שבו ויתרנו על האינסטינקטים לקראת התפתחות חופשית. זה היופי של האדם. בגלל זה הוא גם הולך על שתיים.
1: והנה, השלמנו מעגל. אוקיי, אז סיימנו עכשיו את 12 החושים. נזכיר שזה 3 פרקים. בפרק הראשון דיברנו בעיקר על החושים שמתקשרים לחלק הגופני, בחלק השני יותר לחלק הנפשי, ועכשיו אנחנו מסכמים ומסיימים בחלק הרוחני. נזכיר שזה לפי הגישה האנתרופוסופית. וזהו. נסיים בזה. תודה רבה.
0: נכון, ומי שרוצה יכול גם להרחיב, למשל, מי שנגיד מחובר חזק ליהדות, הוא ימצא את 12 החושים שם. אבל בהסתכלות קצת אחרת.
1: מעניין, מעניין מאוד. תודה רבה, דוקטור מוטי לוי, ונתראה בפעם הבאה.
0: תודה, תודה.
1: להתראות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו איזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

עולם קטן, מתחילים פה שעתיים ביחד. אני איתכם באולפן אורי בנקלטר. התחלנו עם יעל דקלבאום וגבע אלון, Kid in Me. נמשיך עם Winds of Change של בוני מדיסן. אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. מתחילים, שיהיה לנו מסע טוב ביחד.

כן, אילה שפר עם She Whispers. נמשיך עם Medicine Woman של סופיה טוב. בוא נשמע את השיר הזה מתוך אלבום Whispers of Love.

0: Cherry Tree, Sweet Earth, ביחד עם סנדרני, סנדריאטי. נמשיך עם Cherry Tree מתוך דקנו, נשמע קטע שנקרא Sweet Illusion.
1: My sweet

כן, Lady of the Well, מרבי סיבה, גם מערכים פה את קרי טרי, שהיא חדש. ממשיכים עם מיה דויטוד. קטע שנקרא Human Experience. אנחנו פה על עולם קטן, עד יומות החיים. אורי בנקל תריכם באולפן. ממשיכים עם המוזיקה.

צמד אהוב הרמנה עם תודו, ונמשיך עם זמרת מפורטוגל נקראת מרו. זה מתוך סשנים שנקראים הקלורס אנד קור, נשמע את אושלה.

זה טוי ממקה, ממקי, שהיא זמרת יווניה, שרה באנגלית, אבל גם לפעמים ביוונית. זה הליפט אוף, תוך אלבום פליי, ונשמע עכשיו שיר מאלבום אחר, Hear My Voice, נשמע את פולו.

גם אני אוהב את הזמרת הזה ומשמיע אותה הרבה לאחרונה, נקראת טוב, אני בטוח לא אגיד אותה נכון, אבל בכל זאת ג'ונה לונד ביחד עם פול בנהם, זה הברסלוניטה וזה בליה.

0: רמדס והווארה, and now he was, he has wings. ונמשיך עם סם גארט ומולי מנדוזה, Away Untold.
1: Choice behind our vision. To commune in the heart, we befriend both light.

טובה, פרדן ולואיז מורה, הורס. נמשיך עם פלומה לזרו, קטע שיקרא או בטלה, שזה Earth, מתוך אלבום שנקרא Ritual.

טוב, הגענו לסיום של עולם קטן עם לין אין של הרייזינג אפלאצ'יה. נסיים עם טיקן ג'אפה קולי, עם נקה ופטריס, War in a Babylon, הגרסה כמובן לשיר של בוב מרלי. תודה שהייתם איתי, אני אורי בן קלטר, עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים,

0: משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
1: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דדי יצחק, יש לנו מסע סופר אנרגטי היום. זה התחיל בפלייליסט שעשיתי לריצה, ואמרתי, אם זה עובד עליי כל כך טוב, אז למה לא לשתף אתכם? אז בואו נתחיל עם החבר'ה הבלגים, Stereo MCs, Get Connected.

בלוז. והרכב הבא שנשמע, החזירו את הפאנק ישר לאמצע הרחבה, באמצע שנות ה-90. דילייט, שמוכיחים שגרוב איז אין דה הארט. We're going to dance.

0: Movies in the Heart, Daylight. ובוצי קולינס מסכם את זה.
1: כמה, יאללה, יאללה, קרייזי, מן.
0: נגן הבאס האגדי. ומיס קייר, הסולנית המדהימה, שממליץ לכם לראות את הקליפ, רוקדת שם ריקוד בלתי נשכח. והחזירו את הפאנק לבמה, ואנחנו ממשיכים פרודג'י, הרכב שבאמת יצר ז'אנר משלו בשנות ה-90, והם התחילו עם להיט, עם קטע של מקס רומאו, שהוא זמר רגע, קטע שהוא במקור קוראים לו Chase the Devil, והם הפכו אותו ל-Out of Space, ואם מישהו זוכר את הקליפ עם הבת יענה התזזיתית, אז הנה זה מגיע. פרודג'י.

0: Prodigy. לקחו את פלסטיק את הרגל של מקס רומרו וגלגלו אותה למוות. יפ, יפ, יפ. ואנחנו ממשיכים עם צמד הביט דואה, Chemical Brothers, שהיה להם כל כך הרבה שירי מועדונים מטורפים, אבל השיר הזה הוא אולי השיר הכי מקפיד שלהם. Hey Boy, Hey Girl, עם קליפ בלתי נשכח, שאני ממליץ לכם לראות אותו. והסימפול הזה, הסימפול המטורף, שהם עושים ל-The Roof is on Fire של Master Scott, אז יאללה, Hey Boy, Hey Girl.
1: Girls,
0: here we go.
1: Beat boys, superstar DJs, here we go.

0: Chemical Brothers נותנים בראש. Hey boy, hey girl. ועכשיו אנחנו הולכים לפייטלס, הרכב שהתחיל ממש באנדרגאונד מהמאדונים. האלבום הראשון התחיל ממש ממש לצמוח מלמטה, נצח אותם לאט לאט אחד מהקדם מיינסטרים הכי גדולים באלקטרוניקה, קטע שקל לי מאוד להזדהות איתו עם הגיל, אינוסמיה.
1: And here we are, half past three in the morning.

0: Bliss, Lolo Armstrong, Faithless, עם אינוסמיה. ממשיכים עם גרוב ארמדה, רימיק של פייטבוי סלים. I see you baby, shaking it ass. הנה בא גרוב.
1: This is the house that funk built.

0: לסמפל את פרופשיונל וידו של טורי אמוס. ואנחנו ממשיכים עם הרכב לפט פילד. הרכב באמת יוצא דופן, שיצר סוג של מוזיקה, סוג של זרם מוזיקלי משלו, שקוראים לו לפטיזם. הם בעצם לוקחים מכל ז'אנר ובונים סוג של ז'אנר מוזיקלי, לוקחים קצת מהמוזיקה האתנית, מהמוזיקה האלקטרונית, ויוצרים את המוזיקה שלהם. לקטע הזה קוראים אפרו-לפט. בתוך האלבום לפטיזם. הוא סופר סוחף.
1: I say, Mongwa, in my Pondia. You say, my ingida wungo le mashanga, ibakwa. You say, my ingwa la tuninga ya. You say, my kenga. Ule makwalo boyenga shema. Ule pongwa, ila. You say, my enga, say, namu.

מובי מביא אותנו לסוף המסע האנרגטי הזה. אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד נהניתי, והשתוללתי פה, מזל שאין פה מצלמות, אחרת הייתי ממש מביך את עצמי. ואנחנו ניפרד עם, ברגוע יותר, עם ויליאם אורביט, זה מתוך Strange Cargo 3, Water from a Vine Leaf, אז תבלו, תהנו, תוציאו אנרגיה, תהיו עם אנשים אהובים, ויאללה, ניפגש.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני, ראשון עד חמישי בתשע וחצי בבוקר, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

מוסדות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מי בוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

0: חברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, חיבוק גדול גם לבוקר הזה. תודה לנעמונת שככה עוברת מאחורי התקלות והצליחה בכל זאת לחבר אותנו, ואת קריס שאיכשהו שמתי את השיר הזה ורק אז קלטתי את התאריך, כי קריס תמיד יודע לבוא בדיוק בזמן והוא יודע כמה געגוע.
1: Thank you very much.
0: לא, תודה לך קריס. לא להאמין שתשע שנים בלעדיו איכשהו הלך לעולמו. נכנסתי ככה למהות החיים, וזה הספשייל הראשון שעשיתי, ובדקתי, ראיתי שעשיתי גם בחמש שנים, ובטח נעשה גם בשנה הבאה, בעשור. נגיע עוד לקריס, גם לעוד שיר אחד בהמשך, אבל בינתיים, תודה על הבוקר ועל הביחד. ג'ק ג'ונסון, מתוך סרט דוקומנטרי חדש, Sir Phil Music, על האיש, האדם, המוזיקאי, זה נקרא Drink the Water, ג'ק ג'ונסון, חדש. התעוררות נעימה, הזנה כזו גם, התשע וחצי ביחד, יצאנו לדרך.

השיר הזה מתיישב ככה עמוק בתוך איזו סריטה של הלב. If I disagree, society, crazy Andy, מתוך פסקול הסרט Into the Wild, אדי ודר. מוזיקה וביחד רדיו מהות החיים. התעוררות, אלבום חדש לתמי קרסט, המלים. האלבום נקרא אסיקל, והבוקר אנחנו עם תפסקין. תמי קרסט.

יש כבר כמה סינגלים חדשים, כנראה לקראת אלבום חדש. חוזרת. אל האלבום Due to the Beast. ואל אלג'ירס של The Afghan Weeks. וחוזרת אל קייס.

מזל שיש את המוזיקה שנשארה חיה ובועטת ומרגשת. אודיו סלייב, בי יורסלף.

0: חוכמה, כמה יופי.
1: נרוץ עד שנפגוש באחת אחרת.
0: כמה עדינות, כמה עומק.
1: תמיד נהיה רחוקים כשעוד מחזיקים.
0: סינגל ראשון לקראת אלבום ראשון שלי, דזנט.
1: תמיד נהיה רחוקים כשעוד מחזיקים.
0: בלייבל של שוזין.
1: Ghost Town.
0: זה נקרא תופסת להידזנט, חדשה ונפלאה. רדימות החיים התעוררות, חיבוק, מוזיקה וביחד. קרונבין מתוך על הסלה. Hold me up, thank you.

אין זמן יותר טוב מעכשיו. השירה פותחת העולמות של אדם שפלן, מתוך 6AM של קוטימן. Shine again. מחדש ובהתחלה קצת מוזר ואז מתאהבים, למרות שכועסים על ג'וליאן קזבלנקס והסטרוקס. לא כועסים, אבל טוב, נו. שימשיך לעשות מוזיקה. כולם, שיהיו בשקט, שיעשו מוזיקה. זה נקרא Falling Out of Love, Strokes, חדש.

מתוך האלבום הכל כך יפה של די-ג'יי קוצה, Music Can Hear Us, פה ביחד עם מרקוס אשר והנו טוויסט. What About Us, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד.

אני לא כל כך מבינה למה לפעמים. כאילו יש שירים שאני לגמרי מבינה למה. יש שירים שאני אומרת למה, מה יש לכם לחפש פה עכשיו? אבל אני בטוחה שאם הם ככה קוראים לעצמם לבוא ולהגיע, יש להם איזו סיבה, גם אם נסתרת. והשיר הזה הוא חיבוק לא קטן, ג'ירפות, האור הזה לא קטן. מצטרפת אל האור ואל חגיגות ה-60, לפט סאונדס של הביץ' בויז, עם אחד השירים הכי יפים בעולם.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: הרוע אי אפשר לתקן.
1: אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה.
0: אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. טליה דנציג, לב, ליבי. איזה כזה groove is in the heart, והלב כל כך זך. מרגשת ומוכשרת. ותגיע להתרוממות בחודש הבא. History will teach us nothing.

שלא נצטרך שוב להצטרף לצפון ולהיכנס כל הזמן אל המקלטים.

תודה גדולה על הביחד, מקווה שהמוזיקה עשתה קצת טוב. ואפילו יותר מזה. בחורה יכולה לקוות, לא? חיבוק גדול בחזרה, שידור חוזר בארבע, מיד תהני, המשיכה הזנה נעימה. שלום ואהבה. עד ההתעוררות של מחר. עומרי סמדר מגיע היום לפאבריק. אלך לפרגן. בטח לא ישן הרבה, אבל מקווה לשוב עם חוויות טובות. ועד סוף ההתעוררות חוזרת אל האלבום החדש של Younger Brother, פה שוב ביחד עם מירבל ראוז המופלאה. ואם אפשר לקוות, אז גם על התחושה הזו, at home in this world. בלי גבולות. זה הבית של כולנו.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובבוקר זה מבקש אני שתבואו איתי לתחילת שנות ה-90, 90, 91, 92, 93. זה מה שהולך לקרות הבוקר. כולי תקווה שאתם בעניין ואתם בעניין. היידה, בואו נתחיל, אה?

בוקר טוב ליאת רוזנבלט, בוקר טוב מר רום אגרנט, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לטל שכנר, מי יבוא? שחר יבוא, בוקר טוב שחר יבוא, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב טלי גולדנברג, האמת שגם אני זכיתי להיות שם כמה פעמים אפילו. בוקר טוב, מה אתה משוויץ? בוקר טוב ליאיר ניומן. פצחנו עם מטאליקה ונמשיך ל...

בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. בוקר טוב לדפנה רום. האם זה דפנה רום או דפנה רום? anyway, בוקר טוב גם לדפנה וגם לדפנה. בוקר טוב להילה אפגן דגן, ובוקר טוב למשה מדינה הלוי. אם שמתם לב, ואם שמתם לב, כל השירים עד כה מאלבומים שיצאו ב-1991, וגם האלבום הבא יצא בספטמבר 91, וככה הוא נפתח.

זה לא היה אמור לקרות. זה ממש לא היה אמור לקרות. ולמה זה קרה? או, יפה. מאזינות ומאזינים ותיקים של התוכנית מכירים את התסמונת שאני סובל ממנה, שהיא תסמונת האצבעות השמנות, שבה אני לוחץ על דברים כאילו בטעות בכלל. וזה לא השיר הבא, אגב. גם אני לא מכרתי פה את השיר הבא, נכון? יופי.

זו הפעם הראשונה שהכרתי את KRS-One כשהוא התארח כאן ברדיו סונג של R.E.M. באלבום המופת, גם 1991, Out of Time. בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לאיתי סופר. אני רואה שאתה עדיין ממורמר מאותן שנים על תחבורה ציבורית. היי, זה סבבה לגמרי. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דק. בוקר טוב, גם לנעמונת המימונת, כן, אמרנו, 1991, שימו לב. אגב, לפני פה זה טוב, השם של התוכנית היה אמור להיות ליים, בגלל ההגשה. אז שימו לב, כי 1991 הייתה שנה בלתי תיאמן. בלתי תיאמן. הדר מרקס לא יודעת לעשות כאלה כישורים גרועים.

This is Jones. ריל ריל ריל חיזוס. בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, והתשובה היא כמובן שלא. כל מה שאתה מבקש, התשובה האוטומטית היא לא, אבל כן, אבל לא. בוקר טוב לקלגה, שר גמזו, מעריץ של מוס דף ודיימון אלברן. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב, או יותר נכון, בוקר טובי, לאיתן, בוקר טוב, איתן. בוקר טוב לג'ילס, 1, 2, 3, 4, ובוקר טוב לגילי,

גן חיות, חם ומתוק. אף פעם לא בדקתי אם גן חיות הם קרובי משפחה של השופטת, אסתר חיות. עד כאן התוכנית להיום. בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב למאיה זיידמן שברכבת. ובכן, הפוסט על התוכנית היום, יש בו הזמנה לרוקסן של הופעה של פונץ' ששיקו סינגל חדש, שנקרא אני מאוהב בבחורה מבת ים. פונץ'. השכנים שממול חושבים אותי משוגע, ואני מאוהב. היה ברור שזה, מה זאת אומרת?

Def Leppard. Put some sugar. סליחה, פור. פור. פור. פור some sugar on me. היות ואני משדר מהבית, אני שמח לדווח שהדר התעוררה מהשיר של Guns N' Roses, שזה פחות או יותר מה שהיה לה בתיכון, זה היה קריאת ההשכמה שלה. אז כן, בוקר טוב בוביק, בוקר טוב.

0: STP, Stone Temple Pilots. ועכשיו ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפינתנו. אנחנו לא זכרנו את השיר הזה ולא שמענו אותו הרבה זמן. מצד שני, אנחנו לא היינו צריכים לשמוע אותו גם היום.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

Oh yeah. Oh no, זה לא מה שרציתי לנגן. זה כן.

Rage Against the Machine. ובינתיים דיברנו כבר על שנה 91 בישראל. מה קרה בישראל ב-91? להקה שנקראת תערובת אסקוט הוציא את אלבום הבכורה היחיד שלה. ג'אנגו, ירמי קפלן, אסף אמדורסקי,

מי ידע ב-1990 שהנסיך, המלך סגול השיער והמלכה הדיילת יום אחד יהפכו להיות כאלה? טוב, תקשיבו רגע, יש עוד שיר אחד לסיום, אבל אני רוצה לספר לכן ולכם כמה דברים. קודם כל, שבשבוע הבא הקולגה האהוב והיקר והגאון שר גמזו יבוא להתארח פה ואנחנו נשחק פינג פונג מוזיקלי. חוץ מזה, אם שום דבר לא ישתבש, אתם יודעים, אתה מתכנן תוכניות בישראל, נו באמת, אבל אם שום דבר לא ישתבש בסוף החודש הזה, אני טס לי. אבל בתוכניות שאני אשאר לכם, כאן מוקלטות, תוכניות חדשות מוקלטות, יהיו שני ספשיילים שמפרקים את שנות ה-90. אז אם התוכנית הזאת באה לכן ולכם טוב, אחלה. תתכוננו כי יהיה עוד מהסחורה הזאת. מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שהגבתם והגבתם. וזהו, יאללה, אמן, בשורות טובות, לי קוראים לירון תהני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי! סקזאו.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

מה היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה. ומה קיבלה אשת המנכ״ל מעיר האורות מפריז? מפריז היא קיבלה בסלסילה גבינות ששחב במיוחד בשבילה מפריז, גבינות היא קיבלה.

בבקבוק מסתורי וקטן מניו יורק, קרם שיליית לוויתה. ומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות לנפל? מנפל היא קיבלה מפה רקומה שסגרה לה יפה את דירת הקומה. מנפל מפה מדהימה,

ערב קטן ובו סמרור וגם שקר לבן שקיבלה בשתיקה כמובן. ומה קיבלה אשת העורך דין מן הכנס בתנסי? מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש, אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי? לא מאמינה, תסעי, תנסי.

חברוני קיבלה נקישה באישון וגופה בארון ובחמש רעיון ומתח של כבוד אחרון.

מפה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה הבסומה סגרה את התיק שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
2: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
6: בא.
7: כן, בא.
6: עשינו פרק על תנועות הוויה, כאילו, וכזה, זה היה כמו התחלה כזו. ורציתי לשאול אותך, אתה בעצם שחקן, שמן. אז כשאתה בא לתפקיד, אז אומרים לך, עכשיו תהיה בן אדם, כאילו, אתה צריך להיכנס לתוך הוויה, שהיא לא אתה נגיד, וכל פעם זה הוויה אחרת לגמרי. אז קודם כל רציתי לשאול אותך, איך אתה עושה את זה? ואחרי שאתה נכנס לתוך ההוויה הזאת, האם יש איזה רושם שאחרי זה נשאר ממנה?
7: רושם זה, מה, זה כאילו משהו שמלווה אותי גם הלאה?
6: כן, משהו שנהיה חלק ממך גם הלאה. לא רק מלווה, כי יודע, אתה יכול ללוות אותי, אבל לא להיות חלק ממני. אבל נגיד, אם אני עושה איזה עכשיו מסע ואני מחליט להיות הים או האוקיינוס, אז אחרי זה אני חווה איזה חוויה ואני אומר, וואה, כאילו, היא משאירה איזה רושם, זאת אומרת, משהו שהוא רושם מלשון אימפרינט, רשימה, בתוך ההוויה שלי. אז איך זה כשחקן להיכנס לתוך הוויה?
7: טוב, דיברנו על זה כמה פעמים. אני... קודם כל אני רוצה להגיד שבעקבות החוויה שהייתה לי להיכנס אליך,
6: כן.
7: כאילו, לנגיעה, כן? כן. לא נגזים ביכולותיי, שזו הייתה חוויה די ראשונה מסוגה, שאני הלכתי לכיוון של מישהו אחר. בדרך כלל התנועה המשחקית שלי... היא שאני מנסה להוציא חתיכה ממני שהיא או חבויה או כלואה. זאת אומרת, אני לא עושה תנועה לכיוון הדמות, אלא עושה תנועה לכיוון עצמי. עכשיו אני מקבל כזה הרבה תגובות, נקרא לזה, על התפקיד שלי, התפקיד דונדון שלי באסטורי. סדרה שקורית בכאן 11.
6: כן.
7: ואני מגלם שם איש שהאלימות היא כזה נשפכת ממנו. היא מדויקת ולמטרותיו, היא לא סתם, הוא משתמש בה, אבל הוא משתמש בה באיזה יד קלה, יד קלה על ההדק, תרתי. ולא נכנסתי אליו, פשוט נתתי דרור לאלים שאני, והאלים שאני שמסתובב באיזה מסווה כזה של שהאביבי החמוד, המתוק, הטוב לב. נתתי לו לצאת שם. קיצור, זאת התנועה שלי. התנועה שלי היא פנימה ולשחרר מכבליהן.
6: אז נגיד תעשה עכשיו
7: אישיויות שלי.
6: בשידור חי, תנסה לעשות את התנועה ההפוכה, במקום לחפש את החלק האלים בתוכך.
7: זהו, אז אני רוצה להגיד...
6: לנסות להיות הדמות רגע ו...
7: אז זה מהמם, כי אני רוצה להגיד שלא חשבתי על זה בהקשר הזה, כמה שזה נשמע מפגר, כי זה בעצם צריך להיות המקצוע שלי. אני רואה הרבה פודקאסט...

0: לא פודקאסטים, אני רואה הרבה רעיונות עם שחקנים, כי זה מאוד מאוד מעניין אותי. ובאמת כולם מדברים על להיכנס לדמות. אני אחרי הפודקאסט הזה, עכשיו אחרי השיחה הזאת, הולך ליום צילום שאני בו משחק רב של איזה יישוב.
1: בבא, אתה יותר מדי בתפקידים דתיים, מה נהיה?
0: זה הסדרות פה.
1: בסוף תקבל תואר רב.
0: ואני יכול להתחזות לזה באופן... בקיצור, אני אנסה היום ללכת לכיוון, כי באמת אני קצת תקוע, למרות שהצילומים היום, אני מרגיש טיפה כזה מבוהל לקראת היום צילום הזה, כי אני מרגיש שעוד לא פיצחתי אותו, ועכשיו הדיבור הזה...
1: מה עושה? כאילו, תגיד את השם שלו, נגיד.
0: קוראים לו הרב קורצווייל, הוא רב של יישוב בהתנחלות, הוא מאוד לאומני, זה בסדרה של חנוך דאום. כבר שיחקתי בעונה הקודמת, אבל בגלל שזה בתפקידונים קטנים, לפעמים אין את הזמן להעמיק. קיצור, בעוד שבוע וחצי עולה סדרה בכאן 11 שנקראת לא לריב.
1: כן.
0: אולי דיברנו עליה איזה רגע. שהחשמל שחווינו שם כולנו בצילומים היה חשמל בוולטאז' מאוד מאוד גבוה. הרגשנו שקורה שם איזה פלא בצילומים. אני מקווה שגם הסדרה תשקף את זה. חווינו את זה בעוצמה מאוד מאוד גדולה, והיתרון שם בין השאר היה שכולנו בילינו יחד משהו כמו חודש צילומים, ואז יש זמן או להיכנס פנימה, או להיכנס לדמות, או להיכנס לתפקיד, whatever. יש את הזמן ואת ה... אני מרגיש שאני חייב מיילג' כדי...
1: כי נגיד אתה אומר את הרב הזה, קורץ.
0: כן, זהו, עם הקורצווייל הזה, אני מרגיש שכאילו אני נכנס וכבר יוצא. אז אני אנסה היום להיכנס אליו. אפשר להתחיל פה.
1: תנסה לראות נגמה מה הוא צריך, כאילו.
0: עוד שאלה.
1: כי כשבן אדם לאומני אמרת, נכון?
0: הוא לאומי, לאומי סלש לאומני, כן, הוא רב של התנחלות, הוא רואה...
1: מה ההבדל בין לאומי ללאומני?
0: קצת יותר נחמד להגיד לאומי, לא? בלאומי יש לאומיות, בלאומניות יש פשיזם.
1: כאילו, נגיד, כאילו, הוא נהפך להיות לאומני, אז הלאומני הזה בדרך כלל עונה על איזה צורך מסוים. כי אין הרי בבריאה דבר כזה לאומניות.
0: לך תסביר לו את זה, הרי בשם אלוהים שם, הוא כל הזמן מדבר עלינו ועליהם, על עבודה ערבית, והבחור הזה, קורצווייל.
1: נכון, אבל זה חלק מהאומנות של ההוויה,
0: כן.
1: זה לעשות את ההבחנה בין אור וכלי. זאת אומרת, בין אור ובין דמות שהיא הכלי.
0: כן.
1: כי אנחנו פשוט כל כך רגילים לסיפורים ולצורות.
0: הכלים רגילים. אנחנו.
1: אנחנו כלים, כן. כן. התודעה שלנו, הלב שלנו. אז נגיד, האהבה, אור האהבה, אין לה צורה, כאילו, אין לה מודל. זאת אומרת, נגיד, מישהו נגיד, אתה יודע, לפעמים יש זוגות בפער גילאים מאוד משמעותי. מבחינת אור האהבה זה לא עניין, מבחינת חוקי החברה זה עניין. עכשיו, יש חוקים רוחניים, ויש חוקים חברתיים. הכי בולט זה שנגיד, אני הייתי בפאפה נוגיני בשנת... לא, הייתי באקוודור ב-1983, והלכנו לראות חבר שעדיין חיים ערומים, כאילו, מימי אדם קדמון.
0: לא התלבשו מלפני 10,000 שנה.
1: לא, זה היה גם הרבה יותר מצחיק, נדמה לי שסיפרתי לך את זה אולי. כאילו... אז השבט שהתפרס לאורך הנער, אז הערומים היו ממש בשורש הנער, במעלה.
0: הנער זה האמזונס?
1: יובל של האמזונס, okay. כאילו. בוא נגיד אמזונס.
0: אוקיי. Okay.
1: והשבט שבתחתית הנער כבר ראה אדם לבן. אז היה להם קדים. ואנחנו היינו בחבר'ה, נסענו איתם לבקר את הקרובים שלהם, שהם עדיין היו ערומים.
0: גדול.
1: ובדרך כאילו אנחנו שומעים רחש בחש, הם לא דיברו ספרדית, זאת אומרת, הם לא ידעו לדבר עם הנהג קנו שלקח אותנו, שהוא דיבר ספרדית, הם דיברו איזה שפה של...
0: שבטית.
1: שבטית כזאת. ואז הם סימנו לו לעצור את הקנו, הבנו שהם שמעו איזה בעל חיים שנמצא בג'ונגל, שהם רוצים לצוד אותו. עכשיו, הקטע היפה שזה זיכרון עד, מה הם עשו בשביל לצוד אותו? הם קודם כל התפשטו. אחרי שהם נהיו ערומים, הם נכנסו לג'ונגל לצוד אותו. אחרי שהם הביאו אותו, מצאו את הפיר הנקי, צעדו את הפיר הנקי, חזרו אחרי חצי שעה, מבסוטים להלאה, שמו אותו על הסירה, והם התלבשו חדש.
0: גדל.
1: אז נגיד, בשבילהם עירום,
0: עירום זה בגדי עבודה.
1: כן, עירום זה בגדי עבודה, או אין סוגיה של עירום, ובכל...

0: חוקי החברה, נגיד, אסור ללכת ערום, אבל זה לא חוק.
1: אבל שאלה רגע, כי אני קצת מערער במה שאמרת על זה שאין גיל לאהבה, שלאור אהבה אין גיל.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, נגיד לביולוגיה, יש סיבות טובות לא לחבר מבוגר עם צעיר או צעירה במקרה הזה.
0: זה השאלה מה בא קודם, הביצה או התרנגולת.
1: תסביר.
0: זאת אומרת...
1: כאילו הביולוגיה לא תעודד את זה.
0: אני אתן משהו שהוא קיצוני, כן? אוקיי. אתה, גם אתה וגם אני, אנחנו חושבים שאנחנו מזדקנים.
1: ובפנים אני מרגיש ילד, כן?
0: ואז התאים שלך מקבלים את האינפורמציה
1: שמזדקן?
0: שאנחנו מזדקנים, וזה מה שהם יעשו. ואנחנו כן יודעים שהבריאה, לפחות על פי הקודים היהודיים, עבריים, קבלים, נבריאה על ידי מילה. והיא הור, כאילו, בורא עולם לא עשה שום דבר. הוא רק אמר. אז כוח... המחשבה וכוח המילה, או כוח הרעיון, או כוח האמונה הפנימית, הוא יוצר כבר איזו תופעה פנימית.
1: אני יכול לדבר עם התאים שלי ולהסביר להם ש... לא להסביר להם, להורות להם, להצטער?
0: אם אתה תהיה ב-100% אמונה, שזה עובד, כן.
1: זה יעבוד?
0: תנסה.
1: וואו.
0: אבל צריך 100% אמונה, ברגע שיש ספק, זה כבר אפילו קצת.
1: כבר נכשלתי.
0: לא, לא, זה לא כבר נכשלתי. אתה מכיר את השמן שהיה בברזיל, הוא היה מרים אנשים מכיסאות גלגלים וגורם להם ללכת. ג'ון דה גוד. אבל הוא היה אומר, אם אין לך 100% אמונה, אל תבוא. זאת אומרת, זה חייב להיות 100% אמונה שאתה יכול לקום מכיסא גלגלים, למרות שכל הרופאים במדע הבטיחו לך שאתה לא תוכל ללכת. אז זה עובד ככה. אבל נגיד הרב קורצווייל?
1: קורצווייל,
0: יש לזה משמעות. נגיד אם אני נכנס לדמות שלו, ואני שואל כאילו למה הקיצוניות הלאומנית הזאת, או תחשוב כאילו איך בן אדם מגיע להיררכיה והבחנה בין אנשים כאילו. זה ככה וזה ככה, כמו שאתה אומר.
1: כן, הוא ממש כזה מבדיל בין שלנו לשלהם.
0: כן, כאילו, אז ההבחנה הזאת היא בעומק יונה על איזה צורך רגשי שלו, על איזה תאום רגשית שלו. כי כמה שהאדם הוא יותר במלאות, ככה הוא יהיה בפחות קונטרול.
1: וביותר אחדות.
0: וביותר חמלה, בוא נגיד, כאילו. או ביותר שוויוניות.
1: כן, מבט רחב.
0: מבט שווה נפש. אז נגיד אם אני נכנס לקורנצווייל הזה, אז אני רואה שיש לו איזה סיפור עם עצמו גם, כאילו. סוג של איזה כעס עצמי, או איזה תאום עצמית, שהלאומניות, נגיד, נותנת לו איזה מענה על זה, או...
1: מה, יש לך איזה כיוון לזרוק לי? זה היום הצילומים, בבא.
0: אני לא צריך לתת לך כיוון, אתה צריך למצוא אותו. אתה... כי אם אני יכול להיות, אתה יודע, אני יכול להיכנס לדמות, אבל זה אני. אם אני אגיד לך עכשיו משהו שייכנס לך למוח, למוחין, להבנה, זה לא מספיק טוב. אתה צריך לחוות את זה.
1: אז אני אכנס. זה מעניין הדבר הזה, כי אני עד עכשיו תפסתי אותו בתור מי ש... נראה לי שגם הרבה באמת יושבי, מה שמכונה השטחים, רואים את עצמם כלוחמי חזית, מול הערבים, מול השמאלנים, כאילו שהם... הם שומרים על החומה הגדולה במשחקי, על החומה הצפונית במשחקי הכס.
0: כן, כי אבל זה
1: אתה,
0: גם...
1: אתה אומר, אני... תסתכל איפה הבפנוכו שלו.
0: ברור.
1: לא התפיסה שלו של שומר, שומר ישראל, לא, לא ינו ולא ישן. טוב, מעניין, אני אסתכל על זה בדרך. לוקחים אותי מפה, יש לי שעה לחשוב.
0: כן, פשוט תגיד, אני קורצווייל, ותראה מה עולה בתוך הדמות הזאת.
1: וזה קטע, כי זה, אני בשלושה פרקים שם, בפרק השלישי, אני לוקח בטעות טריפ פטריות ומגלה...
0: כרב. זה נשמע קיצוני.
1: סדרה זה דבר קיצוני בדרך כלל. ומה אני מגלה שם בטריפ הזה? את האחדות, את ההפך.
0: נכון. זה בדיוק מה שאמרנו לפני שתי דקות.
1: כן, כן, זה קטע. הוא לא מתגבר, אבל הוא פתאום נפתח לו משהו. אין לו את היכולת העצמית לעשות את זה. טוב, צריך...
0: אבל אני, נגיד, אחד הדברים המסובכים לעשות זה לעבור בין קרמה אישית לקרמה קבוצתית.
1: תן.
0: נגיד אני עכשיו בקרמה אישית, כן? אז מי יבוא אליי אדם והוא יגיד לי, כולם שונאים אותי, יש לי מלא אויבים, בכל דור ודור, יש איזה שכן שקם עליי לחלוט אותי.
1: שזה הקבוצה...
0: זה הפרט נגיד, זה הפרט.

0: אבל זה, זה
1: רגע, רגע, רגע, אוקיי. ואז אני אגיד לו, בבא, כאילו, מה, למה, מה המציאות הזאת היא רוצה ללמד אותך? כאילו, זה לא שכולם רשעים ואתה צדיק, יש פה איזה כנראה צורך לאיזו השתנות מסוימת, כאילו, למה אתה מביים לעצמך מציאות כזאת, כאילו, על, על מה היא עונה, כאילו, אני נותן לך להרגיש מיוחד, אחר, שונה.
0: נושא תפקיד.
1: נושא תפקיד, כאילו... אז כבן אדם, נגיד, ברור לשנינו שכשבן אדם יבוא לפסיכולוג ויגיד לו, כל השכנים שלי שונאים אותי, הפסיכולוג יגיד לו, תגיד, ואתה?
0: אתה בסדר.
1: אתה בסדר, כאילו, אתה, זה רק הם, כאילו. זה ברור לכל אחד שמקשיב לנו עכשיו, שאין פסיכולוג או מטפל שיגיד לבן אדם, טוב, אולי גם זה מראה לך איזה משהו. אבל תחשוב שברמה, שעכשיו ניקח את זה כקפוצה, כדין קפוצה, כדין פרט. גם קפוצה צריכה לחשוב בצורה הזאת, כאילו יש לנו נגיד איזה שירות קפוצתי, ויש לנו תיקון קפוצתי. אז עוד אויב ועוד אויב, וזה שונא אותי, וזה זה וזה וזה. ואז נגיד, אני עכשיו, כמו שאמרת, אני... החומה, איך הגדרת את זה?
0: אני לא זוכר איך קוראים לזה במשחקי הכס, אבל כן, יש את האלה, Night Watchers, קיצור שכן, אני על ה... אני על ה... אני, אני שומר על הגדרות, כן.
1: כן, אז זה כאילו איזה תפקיד.
0: על חומותייך.
1: אז זה תפקיד שבמקום, נגיד, לנסות להבין את המציאות, אתה כמו מטריס ואומר, לא, זה... כן. כאילו, אז אתה יודע, זה סוג של אמנות. ונראה לי כאילו חלק ממשחק, זה באמת היכולת לעשות את זה, כי אתה בעצם לרגע צריך להפסיק להיות שי אביבי, ואז אני מרגיש שכמו שאתה יכול לתת את עצמך לכל דמות, כל דמות יכולה להוציא ממך משהו שהוא אחר לגמרי, להרחיב אותך לגמרי. או...
0: זה מעניין, כי באמת עד גיל 62, שזה הגיל שלי עכשיו, אני כל מה שעשיתי מבחינת משחק בעיניי, למעט ממש מקרים בודדים, היה שאני מוציא מתוכי משהו. זה היה כאילו מין כמו מסע גילוי עצמי. לאפשר לחתיכות מתוכי להתבטא. ויכול להיות שהגיע הזמן לשעשוע יותר רחב.
1: כן, לגמרי.
0: מעניין. כאילו היה לי כמה מקרים כאלה, אבל אולי גם בטוח סיפרתי לך עליהם. אבל ששם הרגשתי שאיזה כוח חיצוני, ובגלל זה היה ספור, משתלט עליי, ולוקח אותי, וכל כך, כל כך נהניתי מזה, שזה היה פשוט. אבל זה היה כל כך ספור, באמת, אני זוכר אולי, מקרה אחד אני זוכר.
1: נגיד, אולי, אולי זה מה המקרה, מה המקרה?
0: שיחקתי במשרד, בחור בשם שימי. אני חושב שדיברתי איתך על זה. Anyhow, כששמים עליי שפם, אני נהיה שפם. וזה היה עם איתן צור, הבמה יש לחמישייה, שביים גם את המשרד, בגרסה הישראלית שלו, וממש נהייתי השימי הזה, שזה איזה מין ארס מגניב בעיניי, דוחה משהו, תערובת שאין לי בחיים, הלוואי, והיה לי קצת מהשימי הזה. מיכל, אגב, תלוקה עליו, היא רוצה שאני יותר שימי, שאני אשתובב יותר שימי. ו... איתן היה בא אליי אחרי טייק, ואומר לי, טיפה פה להוריד, טיפה שם תשנה פה, ואומר לו, איתן, יקירי, אל דבר איתי, דבר עם שימי. זה לא אני פה, ממש ככה. עכשיו, אין לי את החוויה הזאת כשחקן, וכשחוויתי אותה, כאילו, א', באמת אופפתי, כי הרגשתי חופש פסיכי, וב', הבנתי קצת על השחקנים האלה.
1: עכשיו נגיד שאתה משחק.
0: כן.
1: וכמובן יש לך עוד שחקנים איתך.
0: כן.
1: כשאתה פוגש נגיד את השחקנית, כן? או את השחקן. אז אתה זוכר מי הוא, או שאתה פשוט לגמרי רואה רק את הדמות שלו במשחק?
0: גם שאלה טובה. אני לא חושב ששאלתי את עצמי את זה. מעניין. במיטבו זה לראות את הדמות.
1: ברור, לשכוח בכלל מי הוא.
0: לשכוח לגמרי, כן. זאת אומרת, אני יכול לא לשכוח אותי, אבל אני יכול לשכוח אותו. זה כאילו מין קורטט כזה.
1: כן.
0: זה אני והוא, והדמות שלי והדמות שלו. כן. המשחק ברביעייה הזאת.
1: נכון, כן.
0: ויכולים להיחסים בין כל אחד מהם.
1: נכון.
0: כאילו שי יכול לפחוד מהדמות.
1: נכון.
0: ולאהוב את השחקן. והדמות של שי יכולה לא לפחוד מהדמות, ולפחוד מהשחקן. היו לי מקרים כאלה.
1: דרך אגב, אני חושב שאחד הדברים שאני נגיד מנסה לפעמים אנשים בקטע הזה של הוויה, זה לראות אם הם מסכימים להיות מפחידים. זה משהו שאנשים כאילו, אתה אומר לאנשים, נראה אתכם מפחידים.
0: זה מפחיד אותם.
1: הם לא יודעים אפילו מה לעשות עם זה, כאילו זה כמו, זה, זה, זה, זה אזור שהם לא מכירים אותו בכלל.
0: בגלל שאנחנו מאומנים בלהסתיר את החלקים הפחות, המסוכנים מבחינה הישרדותית, הישרדותית חברתית כמובן. כי דוקנו, או, כן, דוקנו, אין מילה אחרת, להסתיר את הדחפים הכי בסיסיים שלנו, שזה תקיפה, כיעור, כן, יש את זה. שחקנים, זה נראה לי המזל והיופי, יכולים להוציא את זה ברשות. יש להם רשות ולא רק רשות,
1: אלא... אבל זה עדיין לא קל להיות מפחיד, הרבה יותר קל להיות, נגיד, אוהב או חומל או...
0: רוב השחקנים ישמחו לנעוץ שיניים בתפקיד של רע, מפחיד, נבל, בטח. כן. זאת אומרת, כולם רוצים את התפקיד של הגיבור, כי הוא מנשק את הבחורה בסוף.
1: אבל להיכנס אבל למפחיד, הנבל... זה קל? זה קל להיכנס למפחיד?
0: לא קל, אבל נראה לי שזה שאיפה של כל שחקן. אני נראה לי עוד פעם שזה שאיפה של כל שחקן. להוציא את ה... נראה לי שכולנו, גילדת השחקנים, בעצם רוצים לקבל הכרה. ושיראו אותם. ושיראו אותם, זה לא שיראו את הצד היפה שלהם, כי בזה אנחנו מיומנים, בלהסתיר את הצדדים. זה המנגנון הישרדות של הגילדה שלי. להסתיר את הכיעור. חלק הולכים דווקא על ההפך, כאילו... אבל רובנו, השחקנים... שהצורך הכי עמוק שלנו זה להאהב, להאהב, מיומנים בלהסתיר את הצדדים האלה, והמשחק פותח לנו את האפשרות להוציא אותם, שיראו אותנו כן, שיתנו כן הצצה לעומק, אבל בתנאים מבוקרים, ועוד משלמים לנו על הדבר הזה. אז נראה לי שזה המכנה המשותף, ככה אני רואה את המכנה המשותף של הגילדה שלי. רצון להאהב ואפשרות להוציא החוץ את החלקים שאין ביום יום.
1: ועוד שאלה אחת, כן? כאילו, שהיא, כאילו כן. חלק מהפרק הזה נגיד, היו תפקידים ששיחקת שאחרי זה הקהל ילביש עליך חלק מהתפקיד?
0: בטח. התפקיד כניסה שלי לקולנוע היה בסרט בשם אדמה משוגעת, שבאמת פעם ראשונה גם לוהקתי לתפקיד, בגדול פעם ראשונה לתפקיד של נגיד, אני עושה עם האצבעות פה, רע, זאת אומרת גם לא יש עניינים וסיבות, אבל התוצר שהוא מביא הוא הרפתן של הקיבוץ, והסצנת הכניסה שלי לקולנוע הישראלי הייתה מציצה מעגלה, הוא רפתן, נכנס לסרט, מסתכל שאין אף אחד מסביב, מלטף את העגלה ומקבל מנה מציצה, והרבה הרבה, לא זוכר מי זאת, אבל בא אליי מישהי שאמרה לי שהרבה הרבה שנים אחר כך היא הכירה אותי, כן? לא היינו מחוברים מיודדים, אבל הרבה הרבה שנים הייתה לה רתיעה ממני בגלל התפקיד הזה.
1: שזה די מדהים.
0: זה מדהים. עכשיו אני אגיד לך, כאילו, אני לא מרגיש ששיקרתי שם, או ש... מה זה שיקרתי? אני לא מרגיש שהיא ראתה משהו שהוא לא אמיתי. היא ראתה חתיכה ממני, שבדרך כלל לא רואים. לא שאני מסתובב ברפתות ומקבל מציצות מעגלות, אבל הדבר הזה, לא יודע איך לקרוא לאיכות הזאת שיצא שם. לא יודע, לא נעצור על זה כרגע. היא ראתה משהו, זאת אומרת, היא נרתעה מהדמות, אבל היא גם נרתעה בצדק מחתיכה ממני. ככה אני מרגיש.
1: אז רק מה שאני אומר זה בעצם שכשאנחנו עושים תנועות הוויה, אז הרעיון זה לפתוח ולפתוח ולפתוח. זאת אומרת, זה לא להיצמד לצורה מסוימת או לסיפור מסוים או לדמות מסוימת, אלא יהיה אשר יהיה, נדמה לי שדיברנו בהתחלה.
0: דיברנו, כן.
1: אז לא צריך לחזור, אבל חלק מזה זה כאילו זה התנועה הראשית, יהיה אשר יהיה. יהיה הרב קורנצווייל, כאילו, ויהיה, אני לא יודע מה, הזקן, הוא לא היה כל כך רע, הוא היה בעיקר נרגן כזה.
0: איפה, מי זה?
1: באדמה המשוגעת, כאילו. הוא לא היה באמת רע.
0: הוא לא היה זקן, הייתי עוד צעיר.
1: כן, לא חשוב.
0: כן, הוא היה פגוע, תשמע, הוא היה...
1: הוא היה כזה, כאילו, דמות מורכבת, כאילו.
0: כן.
1: אז היכולת להסכים להיות, כאילו, אני חושב שדווקא דרך משחק, אתה יכול לתרגל את זה ב...
0: נכון, אני הולך לעשות את זה היום, קטע. יהיה קורצווייל.
1: כן, בדיוק ככה, יהיה קור צבאי. ואתה יודע, לדוגמה, אחד הדברים שאני מנסה לעשות בחיי, בדרך כלל בכישלון מוחלט, זה להקשיב לאנשים שאני לא מסכים איתם על דבר. נגיד לבצלאל סמוטריץ, שמעתי פעם פודקאסט איתו. וכל מה שהוא אמר בצורה גורפת, כאילו, בעצם, כאילו, הכעיס אותי, לא יודע, וכו'. והתרגול שלי היה זה להקשיב לו, ולא להיות שיפוטי, כאילו, לנסות להבין איך הוא מגיע, איך הוא מגיע לעמדה הזאת, כאילו, מה בתוכו, בפנימיות שלו, גורם לפלט הזה אחרי זה להיות בחוץ, נגיד, של... אמר שם, אוקיי, זה לא, נגיד, באותו פודקאסט, אמר, זה לא כל כך נורא אם 2 מיליון עזתים יהיו רעבים כמה זמן, כאילו, אני הרגשתי שזה מקומם אותי. אבל כשאני נכנס להיות הוא, אני מרגיש שהוא רק רואה אג'נדה.
0: כן, זה מוח. זה לא רגש.
1: זה גם רגש, כי באג'נדה יש מלא רגש, כאילו. אני נבחרתי, זה גם רגש.
0: אבל המבוע שלה זה, נראה לי, אני שומר על החומות, והמחיר של 2 מיליון עזתים רעבים עכשיו, הוא מחיר אקספטבל. טוב, לא יודע.
1: לא, לא, אבל אני רק בא ואומר שמבחינתי זה, גם האג'נדה נותנת מענה לאיזה צורך רגשי. זאת אומרת, נגיד, יש משהו... מאוד חזק באג'נדה שבה נגיד אני
0: ואתה
1: כאילו זה עונה על מלא צרכים רגשיים אני הזה וכאילו באמת כמה שאתה הולך בעולם הרוח אז חלק מהרעיון זה להשיל
0: אז האג'נדה מעמיסה ומעמיסה ומעמיסה כן?
1: בברור, בוודאי
0: וואלה
1: האג'נדה מעמיסה ומעמיסה ומעמיסה, זאת אומרת, כאילו, באמת המשחק הגבוה ביותר, ואולי מפה נלך לתנועות הוויה, זה בו זמנית לזכור שבגלגול הזה אני עברתי את האודישן להיות שמואל שאול, ועליי להיכנס לדמות של שמואל שאול, פול גז, כאילו, לשחק אותה, אבל גם לזכור שאני לא שמואל שאול. זה רק איזה צורה, לבוש שאני לבשתי בגלגול הזה, ובעצם אני הרבה מעבר לזה, או אני לא רק זה, או נגיד, אני אגיד פה איזה אחד השאלות כן. שהוא הכי מעניינות אותי ומסקרנות אותי, אין לי עליה תשובה. זה כשבן אדם הולך לעולמו, כן? מתי בתודעה שלו הוא מתחיל לחוות את המציאות, לא דרך הדמות שהוא היה בה בגלגול האחרון.
0: מה אתה יודע על זה?
1: שזה לוקח מלא זמן. זה לא מיד. נגיד אם אני עכשיו, מתישהו ילך לעולמי,
0: רחוק מפה מה שאומרים אצלנו?
1: רחוק מפה, אז אני אעלה לשמיים, וזה לא שמיד נגמר התיאטרון, ואני יודע שנסתיים המשחק, ועכשיו אני עם החבר'ה כאילו אוכל ארוחת ערב, אלא הרושם של הדמות והחשיבה והתודעה...
0: מהדהד עוד.
1: מהדהד עוד. כן. עוד, אני אומר, יכול להדהד חודשים, כאילו, עד שאני מפשיט את זה לגמרי.
0: ואולי אמרנו את זה פה פעם, שככל שמזכירים אותו יותר, אז הוא יותר קשור?
1: בוודאי. ככל שלא משחררים אותו, בוא נגיד. יכולים להזכיר אותו, אבל לא
0: לשחרר. אפשר להזכיר אותו ולשחרר אותו בוז?
1: כן, כאילו, איזה כיף היה עם שי אביבי, אבל אין בזה שום געגועים או הרגע או משיכה, ואתה חסר לי, ואתה חסר פה, והחיים הם לא אותו דבר בלעדיך, ו... למה הלכת? כאילו, כל...
0: תחזור! בעניין ה...
1: אבל זה מעניין, כאילו, כי באמת ה... וכמה שאני בגלגול הזה יהיה יותר מיומן של הגם וגם, אני גם שחק את עצמי עד הסוף, גם אתה, כשאתה משחק, תשחק את הרב קורנצווייל, אבל איזה מקום בתודעה שלך יודע שאתה שי אביבי.
0: אני אגיד לך מה, אנחנו חייבים. אני חייב להיות גם מודע איפה המצלמה, לפרטנר, אני לא יכול להיות רק הרב קורצווייל או הדמות, אחרת...
1: לא נכון.
0: אם הי...
1: אתה יכול להיות הרב קורצווייל שמודע לאיפה המצלמה.
0: מעניין.
1: נגיד אני עכשיו עושה...
0: אבל הרב קורצווייל לא מצלמים אותו, אתה יודע. כאילו הוא... בסדר, כך או כך, אני חייב איזה לייר של לדעת איפה אני נמצא.
1: לא, אבל הרב קורצווייל כן יכול לחשוב שמצלמים אותו. הוא עכשיו בדמות של הרב קורצווייל. ועושים תיאטרון.
0: גבולי.
1: כן, גבולי.
0: כן.
1: אתה לא חושב שהוא נגיד...
0: לא, אני חושב שאת מי...

0: מי שמחזיק את המצלם...
1: אם אני עכשיו עושה סטורי ואתה מצלם אותי, אני יודע שאני כל כולי שמואל שאול, ואתה מצלם אותי, אז מה?
0: אני יכול לבדוק את זה.
1: תבדוק את זה, זה
0: מעניין. אבל לדעתי מה שמחזיק את ה... את ה... איפה אני נמצא, מתי צועקים קאט, מה עם הפרטנר שלי, לא עם הדמות של הפרטנר שלי, עם כן. הפרטנר שלי, זה נראה לי שי אביבי מחזיק את זה. כן. בסדר, אבל אני רוצה להגיד משהו על ה... אמרת על סמוטריץ' והיכולת להקשיב לו, אז ב...
1: אני לא, אני דיברתי על היכולת לא להקשיב לו, על הניסיון. דיברתי על הניסיון, שאני לא אתעדר פה.
0: לא, גם משהו, ניסיון להקשיב בימינו זה... אימאלה, זה כמעט כמו להקשיב. שבתרגולים הזוגיים של מיכל ושילי, אנחנו מתעסקים בזוגיות, as you know, ואחד ה... אנחנו, לאורך השנים, כל שריטה של כל צד, כמובן, מייצגת ומתמקחת, ואני, יש לי איזה עניין עם, היה לי, אני מקווה שאני מתחיל להיפרד ממנו, עם, לאחר למקומות. כאילו, מבחינתי, אני מפקד מחנה הריכוז של הזמן. מיכל הייתה אומרת, מה? אז נאחר בעשר דקות, נאחר בחצי שעה. אני, מבחינתי, עכשיו, זה בכלל לא היה שלי.
1: אני בא, זה, אני בא...
0: בא במה?
1: אני זה, הסגן שלך, או בצוות שלך, אותו דבר.
0: בצוות...
1: כאילו, לא יודע, מבחינתי זמן זה כבוד, כאילו, אם אני קבעתי איתך שעה, ואתה עכשיו יושב ומחכה לי, אז אני כאילו לא מכבד את זמנך.
0: זה סבבה, אבל אצלי זה לא היה מזה. זה בכלל לא היה ממני. אני מתישהו, דרך דווקא ההתפתחות הזוגית, גיליתי שזה בכלל לא אני, זה אבא שלי. אני בכיף האחר בעשר דקות, לא על חשבונך, אבל אם זה איזה מין מקום...
1: אצלי זה לחלוטין לא אבא שלי.
0: לא, אצל אבא שלך, אבא שלך לקח ממך.
1: הסצנות, אחת הסצנות הזכורות ביותר בילדותי, זה אני ושני אחי והאימא יושבים באוטו, ומחכים. ומחכים. אתה יכול להמשיך את זה, ומחכים.
0: לא, ברור לי שאם זה קבעתי איתך בארבע ואתה מחכה לי, זה חוצפה לא להגיע. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר, אתה יודע, אירוע חברתי, או נגיד אירוע משפחתי. אפשר לאחר בפאקינג עשר דקות, אף אחד לא ימות מזה, זה לא כן. שמחכים לי. אוקיי, ואם מחכים לי, אז זה הסחיטה של הצד השני.
1: כן.
0: וכאילו, אם מישהו מחכה לי, בקיצור, זה לא שלי, או לא לגמרי שלי. מלא שנים בזבזנו על הדבר הזה. אתה יודע, ממש מתורה. לא בזבזנו, כי בסוף, טפו טפו, התקדמנו מזה, אבל שנים שאני בצרכות ובפרצופים, ונוסע, נוסע על 140 קמ"ש, ומסכן את כל המשפחה, בכוונה, מוכן למות בתאונת דרכים, כדי להגיע בזמן, כדי שהיא תראה, כדי שבפעם הבאה, כשאני אומר שיוצאים, אז היא תת... וואו.
1: כן.
0: יום אחד, אני לא זוכר מי הציע, נראה לי שהיא, הגיוני, אמרה, בוא נחליף תפקידים, בשנייה. עכשיו אני כבר הייתי רותח, רותח, ואיכשהו יש לי את התכונה הטובה הזאת, שמדי פעם, בתוך, וגם, אגם וגם, אני רותח לבא, אבל יש איזה שמשי אביבי שפוי, שאפשר לדבר איתו, והסכמתי להשמיט, ובאותו להט, הסכמתי להשמיט את העמדה שלי, ובאותו להט, לסנגר על האפשרות, שלאחר, ושיזדיינו כולם, והכל בסדר, ומה קרה, ומה יקרה. והיא לקחה את ה... וזה היה, זה הייתה חוויה משנת חיים. הדבר הזה של בשנייה, באותו להט, לסנגר על ההפך. ומאז בכל מיני סדנאות משחק ודברים, אני מדי פעם לוקח את התרגיל הזה, ומפעיל אותו לא על זוגות, אלא על אנשים שמשוכנעים שהם, אתה יודע, meat is murder, וכאלה שאתן להם לעשות על האש מהבוקר עד הלילה, ומהפך ביניהם, ואתה שומע דברים בטורפים. ממישהו...
1: אז תעשה את התרגיל מה שעשינו אז. נגיד, יש לך זוג, ועכשיו אתה אומר, נגיד, את תהיי הוא, והוא יהיה את, מה קורה עכשיו במפגש? תדע לך, זה מדהים.
0: כן, מדהים.
1: זה מדהים, כאילו, זה לא להחליף רק תפקידים, אלא זה ממש להיות האחר, ואתה משחק את האחר, ואז יש שם...
0: תגליות מטורפות.
1: פלאי פלאים, כאילו, אתה פתאום מסתכל וחווה דברים אחרים לגמרי.
0: אני גיליתי שם את ה... גם את כל הפסדה הזאת של... אני מחזיק כל כך הרבה שנים. א', גיליתי שהיא לא, בוא נגיד, לא רק שלי, וב', שאני יכול... להיות בחופש ממנה, זה היה, עוד פעם, המשכנו לריב אחרי זה, על זה ועל ההוא, אבל הדבר המכונן היה, זה האפשרות להפך בשנייה, מה שאתה חושב שהוא מבנה יצוק.
1: מצוין, אז אנחנו אומרים פה משהו שהוא...
0: עכשיו, זאת תנועת הוויה, מה שדיברנו, נגיד, מה, אוקיי.
1: כן, הוויה זה תנועה שאין בה מודעות, אלא אני נהפך להיות מישהו אחר בשנייה.
0: וואו.
1: שמה שאמרת פה, זה בעצם, אין לזה זמן, זה יכול להיות מיידי.
0: מיידי, זה היה פסיכי.
1: זה יכול להיות מיידי.
0: כן.
1: וכל האומנות השמנית זה להיות חסר צורה בעצם, בשביל להיות חופשי ללבוש כל צורה, רק בשביל לפשוט אותה אחר כך, I'm ready, כאילו, to be anything, כאילו, אני יכול להיות כל צורה בעצם.
0: אתה מגלה, אני מגלה, שהעולם הוא כל כך הרבה יותר לונה פארקי מהמתקן הבודד שחשבתי שהוא אני.
1: ברור. זה האומנות היפה, כאילו, אתה יודע, אפילו היום, סתם, אתה יודע, יש לי את הרגעים האלה שבמיוחד אני עושה את זה בתל אביב, כי אני באופר לא רואה אנשים.
0: תנסה את זה עם חיות, בבא.
1: אז פה רואים מלא אנשים. אז היום ראיתי איזה דוג סיטר, והוא הסתובב בשדרות בן גוריון שם, זו שדרה מאוד יפה, עם 9 כלבים, מאחד ענקי לאיזה אחד גוואד.
0: וואו.
1: משהו כזה, וכולם הולכים ביחד. אתה אומר, תשמע, זה בימוי מטורף, כאילו, תחשוב על הבמאי שבחר את הכלבים, וכל אחד, והוא הולך, ושניים חרבנים לו תוך כדי, והוא עוצר ואוסף את זה, ואוסף את זה. זה תיאטרון, כשאתה כן, מסכים אשכרה. להסתכל על התיאטרון הזה מאיזה נקודה שהיא לא אני באמצע,
0: כן.
1: אלא, אתה יודע, סתם כאילו זה אורו כאב, והוא בדיוק עלה אצל התפורה, נתן לו בגדים של שטריימל וכיפה, כאילו זה כל אחד, כאילו זה בימוי מטורף. אני חושב שזה בחוויה שלי, זה תמיד עוד ועוד awakening, כאילו זה התעוררות לחוות את התיאטרון הגדול הזה ממקום אוהב, כאילו, אתה יודע, כן. זה גם, אין בזה אף פעם שיפוטיות.
0: זאת החתיכת כוכבית שצריך לשים על זה, כן?
1: אני אספר על זה לסיום, איזה מסע שעשיתי, הייתה שם מישהי שקצת יותר פחדה, והיה נורא קל להיכנס כאילו דיינו וזה וכו'. ואני כזה, בתיאטרון הזה ניסיתי להיות רגעי, ולהגיד איך זה לשחק אותה, כאילו, כמו שאתה אמר. וראיתי שהיכולת לשחק אותה דורשת יכולת משחק מדהימה, כי כל מיני מימיקה על הפנים של קצת פחד כזה, וקצת... וזה הקסים אותי, ומאותו רגע הסתכלתי עליה, והיה לי אהבה אינסופית אליה. כאילו אמרתי, איך היא משחקת את עצמה הזה? כאילו, זה, אני לא הייתי עובר את האודישן הזה, כאילו. אתה יודע, כל מיני תנועות קטנות והוויות קטנות על הפנים. זה תרגיל מדהים, היכולת להיות מישהו אחר בחמלה, לא, כן. לא בשיפוטיות.
0: כן, זה כל ההבדל נראה לי.
1: וזה פותח את הלב אחרי זה, כאילו. זה ממש, ממש, ממש, כאילו, היה אשר היה, זה לעומק, כאילו.
0: אני אקנח, אהיה אשר אהיה קורצווייל.
1: בזה, אז אנחנו בהקלטה הבאה, נשמע איך היה להיות הרב קורצווייל. איזה שם לקחת, קורצווייל. אני הרב קורצווייל, זה כבר, קורצווייל. טוב, יפה.
0: תודה, בבא.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא.
0: נראה מה קורה.
1: נתראה בפרק הבא, בבא.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים, ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
3: בבא.
4: בבא, אוללה.
3: אוללה, long time no see.
4: כן, long time, long time.
3: הרבה דברים, הרבה מלחמות זרמו בנהר מאז נפגשנו בפעם, בפעם האחרונה.
4: זה ביטוי של הומור ציני, אה? יותר מדי מלחמות יש לנו.
3: כבר אי אפשר לספור, איבדתי את המניין.
4: כן. לא, עכשיו סופרים ההפך.
3: מה שמה?
4: כמה אם אין מלחמה, לא? כמה אם יש מלחמה.
3: טוב, אני לא רוצה לדכא את עצמי, לא אותך ולא אף אחד אחר.
4: זה גם לא הנושא שלנו.
3: כן, נתעסק בבועתנו.
4: נכון.
3: וכשאמרתי לעצמי, אתמול לפני שבאתי להקלטה, כאילו לפני שנדעתי שאנחנו נפגשים היום, אמרתי לעצמי, וואו, כמה זמן עבר, ואז אמרתי, זמן, אולי אני אדבר עם בבא על זמן.
4: כמה זמן יש לנו?
3: כל מה שאני רוצה להגיד לי שבבא אין זמן, והכל בסדר. ואני גם חוגג יום הולדת השבוע, אני בן 62, ביום, כאילו, וזה גם כזה, איזה נונצדיק בזמן, וגם הולכת וגוברת אצלי התחושה בזמן, עכשיו זה כל משפט הוא מוקש.
4: בזמן האחרון.
3: בדיוק. שאני ממש, אולי כבר דיברתי איתך על זה פעם, אני לא יודע, אבל שזה כמו סירה כזאת שנוסעת, ויש שובל לאיזשהו זמן מאחוריה, ואז זה נסגר ונעלם. אני בתחושת אובדן, כאילו איפה כל ההיסטוריה שלי? זאת אומרת, יש זיכרונות וזה, אבל הם מרגישים לי, קיצור, העוצמה שלהם הולכת ופוחתת ככל שאני מתבגר. לא עוצמת הזיכרון, אבל התחושה שאני כאילו יכול להחזיק משהו בידיים.
4: מה אתה רוצה להחזיק אבל?
3: אני רוצה להחזיק רצף, אני מרגיש כאילו הכי חמור בשבילי, זה איפה הייתי כשהבת שלי הייתה בת 8. אני לא יודע, עכשיו אני יודע שהייתי, כי לא עבדתי בהייטק, הייתי בבית, אני יודע שהייתי אבא נוכח, איפה הייתי כשהילד שלי היה בן 12, אין לי שום אחיזה בדבר הזה. ואני חושב שלא רק לי, כאילו אין, הדבר הזה נגוז מאחוריי.
4: אני חושב שהנקודות שבה...
3: וזה מאוד מעציב אותי, בבא. למה אתה צוחק? אני בוכה.
4: לא, כי אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא מבטיח לחיים. אני קצת מבוגר ממך, קודם כל מזל טוב, ואני רשמית מזמין אותך לטקס 10 ברכות אצלי בחצר, או אצלך בחצר.
3: עשינו ב-60, נכון? שהייתי 60? או 60, אני היה בשמחה.
4: עשו אצלך בבית, כאילו, עם החברים שלך.
3: זוכר, את זה אני זוכר.
4: אז בדיוק, אז אני אומר ש... כאילו, ציינתי את הגיל שלי, כי כשנדדתי בעולם, נגיד בין 26 ל-31 נדדתי בעולם, ועד היום אני יכול לצייר לך את המסע שלי, לא יום ביום, אבל מקום למקום, איפה עברתי, מה עשיתי, לאן נסעתי, לאן הלכתי. על 4-5 שנים אני יכול לסרטט אותם די...
3: דיילי.
4: לא דיילי, אבל כן. בפירוט כאילו. ואחרי זה נגיד, כשחזרתי לארץ, קח אותי נגיד בין 30 ומשהו ל-40 ומשהו. הכל כאילו מתערבב בערבוב אחד גדול, וגיליתי בעצם שהזיכרון שלי, אני מאמין שגם ככה אצל רוב האנשים, ואני יודע אצלי, שהוא כשהדברים הם חורגים מאיזה שגרה, ויש בהם איזה עניין

0: מסוים.
1: הם נחקקים.
0: הם נחקקים, כאילו, ואז יש איזה רושם. ואני כבר כאילו זורק למאזינים, משהו שאני עושה אותו הרבה בתוך חיי. אני שואל את עצמי, במהלך היום, האם ביום הזה קורה משהו שאני אזכור אותו? ואם לא, אז כאילו, למה לא? כאילו, איך אני גורם לזה שאני אזכור אותו? וזו שאלה שהיא מאוד חזקה לי, כאילו, נגיד, ביום האחרון של חיי, שאני אסתובב אחורה, כמו שאתה אומר, ואני אסתכל על השובל, כמו האכבר, אתה מכיר את האכבר והפיל? כן. שרצים במדבר, והאכבר אומר לפיל, כמה אבק שאנחנו עושים. אז אני אהיה כמו האכבר, אני אסתכל על, על ה... בצחוק כמובן, על השובל, שכאילו אמרתי אכבר, כי לא להתייער שהשארתי איזה שובל מאחוריי, כן. אלא... אבל כן, בעצם מה... אתה מכיר את, ה... את השיר הזה שכתבה פעם אישה חכמה אינדיאנית ברגע האחרון של חייך, כשתסתכל אחרוה. אתה לא תשאל את עצמך כמה כסף היה לך בבנק, וכמה היית פה, וכמה... השאלות האמיתיות זה אם העזת לאהוב עד הסוף, אם העזת לחיות עד הסוף, אם העזת לחקור עד הסוף, אם העזת לג... אתה יודע, השאלות החשובות.
1: גם כמה אותרת בבנק, גם שאלה. לא הייתי מזלזל בשאלה הזאת, בשני עניינים.
0: אני לא נראה לי שהיא באמת משמעותית כשאתה מסתובב אחורה, כאילו, נגיד, עכשיו אתה מסתובב אחורה.
1: משמעותית לילדים שלך.
0: זה יכול להיות.
1: אבא, כמה כסף השארת בבנק? עזוב אותנו מבלבולי ביצים, איפה היית ומה עשית? כמה כסף השארת? אני, שני עניינים בבלי. אחד, דיברת על העוצמה של החוויות שבעצם היא מה שחורטת יותר עמוק את הזיכרון.
0: העוצמה, הגיוון והשונות, הכל ביחד.
1: אבל כשאתה מסתכל אחורה, נגיד, על השנים האלה, אתה נזכר בהן בערגה או בגעגוע? כי אני אומר, גם את זה שאני זוכר...
0: מה זה בערגה לגעגוע?
1: גם
0: וגם.
1: נכון, נכון, לא, התכוונתי. אני יודע מה ההבדל, למה התכוונתי. אולי המילים לא יהיו מדויקות. ערגה זה כאילו שאתה יכול יושב עליהן בנח, יושב על הזיכרונות האלה בנחת, או געגוע שאתה כאילו שיש איזה משהו שחסר, שאתה מתגעגע לימים שהיו, מתגעגע ל...
0: אני לא מתגעגע לעבר שלי באופן כללי, כאילו זה לא
1: נטייה בגלל שלי. אז בגלל שיש שם אבי של סיפוק?
0: לא, בגלל ש... לא יודע, קודם כל פח הזה, כאילו זה לא איזו החלטה. זה משהו שהוא ככה זה. בוא נגיד שני דברים, כי נלך לזמן. אז אני רוצה להגיד שני דברים שהם יותר חרגים, שהם פחות צפויים ממה שנגיד על זמן. אז הראשון זה שבעברית זמן זה השורש של הזדמנות, ואני נוטה להסתכל על פרמטר הזמן כפרמטר של הזדמנות. זאת אומרת, לא להגיד אין לי זמן, נגיד אין לי הזדמנות. מה זאת אומרת אין לי הזדמנות? או נגיד, יש לי יותר מדי זמן, יש לי יותר מדי הזדמנות, כאילו, זמן בעברית, זה די מדהים שלקחו את המילה באנגלית, opportunity ו-time, ובעברית,
1: זה אותו
0: שורש. ולהסתכל על הזמן כהזדמנות, אני חושב שזה, אם אנחנו מדברים על חניכה שמנית, זה אחת השאלות, שאלות המחץ, כאילו, בלייב בוא נעשה, שאנחנו בשמניזם רוצים לשאול את עצמנו, מה ההזדמנות שלי עכשיו? זה יכול להיות עכשיו ברגע הזה של החיים שלי, או עכשיו ממש כשאני יושב איתך באולפן. וכאילו, כשאני יושב איתך באולפן ואני שואל מה ההזדמנות שלי עכשיו שאני מקבל במה, כאילו, אני מרגיש שהייתי רוצה להוסיף לדיון שלנו את המילה נוכחות. תהיה נוכח בזמן שהוא עכשיו. כי מחשבות על העתיד של דאגה או תכנון וכו', או מחשבות סרק על עבר שעבר, בדרך כלל לא עוזרים לי להיות נוכח כאן ועכשיו. ולהיות נוכח כאן ועכשיו, אתה יודע, אתה שחקן. אז כשאתה נכנס לסט, אז הבמה אומר לך, שחק את הרגע הזה, ותשים לב לסט, כאילו, איך הלבישו אותך, איך הלבישו את השחקנים האחרים, מה התפורה מסביב, מה המזג האוויר מסביב, כאילו בתוך הרגע הזה שאתה בתוך הסט, כאילו יש מלא פרמטרים שצריך

0: לקבוע. ואתה כשחקן, כמה שתתייחס אליהם יותר במודעות או
1: לגמרי, כמה שאני יותר נוכח ברגע, ככה אני אשחק יותר טוב.
0: אתה תשחק יותר טוב. אז זה דבר אחד. זמן זה מבחינתי הזדמנות. ואני לאחרונה נכנסתי, התרגול שלי זה הבנה מסוימת, שלפני שירדתי לגלגול הזה, עשו אודישן בעולם, שאלו מי רוצה לשחק את שמואל שאול, ועברתי את האודישן. ואז אני...
1: מה עם הפרמטרים, בבא?
0: תשמע.
1: תצטרך לרוץ מרתון בגיל לא קל.
0: כן, כן.
1: להתמיד בזה. אני עוד רוצה רגע...
0: רגע, רגע, תני לי לסיים. אז אני אומר, כאילו... עברתי את האודישן לעצמי, כמו שאתה עברת את האודישן להיות שי אביבי. אז נקום בבוקר ונשחק, do my best לשחק את התפקיד שאני בחרתי לשחק אותו. ואז כאילו בשמניזם שואלים, מה ההזדמנות שלי עכשיו? כאילו, מה ההזדמנות שלי עכשיו? כאילו, או ברמה הקבלית הרבה יותר עמוקה, לא נפתח את זה, אבל אם תרצה כן, איזה אור משתלשל אליי עכשיו? וההזדמנות שלי עכשיו הם חד הם. כי ההזדמנות שלי זה תמיד לגלות את האור שמשתלשל אליי עכשיו ולהגשים אותו בתוך הרגע הזה. והשאלה השנייה, העניין השני שאני רוצה להגיד, כאילו כפרמטר הזמן, לפני שאני אלך לפילוסופיה וכל מיני דברים כאלה, זה הדיבר החמישי, שאני מאוד אוהב אותו. כבד את אביך ואת אמך, את עומד זה המשי.
1: זה חמישי?
0: כן, אבל למען יאריכון ימיך. ואתה יודע, הפשט של זה, כאילו, מי שקורא את זה, קבל את אביך, מה ההקשר בכלל? כאילו, אם אני אקבל את אמא ואבא, אז יאריכון ימי, כאילו. זאת אומרת, אני אאריך ימים, זה הרעיון, כאילו. אז המקובלים אומרים, לא, לא, לא, זה לא הרעיון הזה. הרעיון הזה זה שבכל יום יש גם לילה. אז כשאתה מאריך את היום, אז יש לך בעצם יותר אור ופחות חושך, כאילו. אז יאריכון ימיך, זאת אומרת שהיום הזה, עכשיו, שאני חי בו, הוא יהיה יום שיש בו יותר אור, שהוא יהיה יותר ארוך.
1: אבל עדיין, מה ההקשר לאבא ואמא?
0: ההקשר הפשט של זה, זה שאם אתה מכבד את המעיין שממנו אתה שותה, או את המעיין שעזר לך לשתות בעולם הזה, אז אתה, כאילו, בעצם הרעיון הזה, כמה שתכבד ותהיה יותר מחובר לשורש שלך, ככה תוכל גם להיות יותר אור, או להשפיע יותר, או להביא יותר מים, אם נדבר על מעיין. אני מאוד אוהב את זה. שזה מבחינתי גם קשור לזמן. ועכשיו כאילו אני זורק לך שאלה, כי כשמדברים כן. על זמן, אני חושב שאחד הדברים שכן יכול להיות מעניין למאזינים שלנו, בשביל שלא נתפלפל על זה, זה לנסות לחוות תינוק, נגיד, בין חצי שנה, שנה, ואפילו שנה וחצי, ולהסתכל על פרמטר הזמן בתוך ההוויה שלו בגיל
1: אצלו.
0: הזה. כן, אצלו, כאילו. נגיד, אתה בא לילד בן שנה, ואתה אומר לו, אני הולך לעבודה, ואני אחזור אחרי הצהריים. מבחינתו, אמרת לו, די משהו שהוא על גבול המיתולוגיה, כי הוא לא מבין מה זה. ואתה יודע, באופן מוזר, כשהייתי בפאפה נוגיני, אפרופו השנים שאני יכול לבנות, אז הבנתי שאין להם קונספט של זמן.
1: גם בבגרות?
0: גם בבגרות, כאילו. ואז שהיית שואל אותם, כמה זמן הליכה זה, אז הם אף פעם לא היו אומרים כמות זמן. כי זה לא משהו שהם... הם תפסו אותו, כמו התינוק הזה, הוא לא, אני חוזר עוד שעתיים, כאילו, אתה תגיד לי, אני חוזר עוד שעתיים, אני מבין כאילו פחות יותר מה אתה אומר לי. אתה אומר לי, תינוק בן שנה, אני חוזר עוד שעתיים.
1: שנתיים.
0: הוא מסתכל עליך, מבחינתו אתה עכשיו פה, אתה עכשיו לא פה, ורק כך עוד פעם תהיה פה. אין לו זמן קווי עדיין. ובפאפו הם היו אומרים לך, אם תצא בשש בבוקר, תגיע בשש בערב, כאילו. כי הם היו מסתכלים על השעון שהם יוצאים, ומסתכלים על השעון, יש להם שעון, מסתכלים על השעון שמגיעים, ואז הם היו ככה, הם אף פעם לא אומרים לך, זה 12 שעות, או זה 4 שעות. לא חשוב, אני גם כאילו, ברמת הפרקטיקה וההומור, כשהם היו אומרים לי, פעם ראשונה שהם אמרו לי, תצא ב-6 בבוקר, תגיע ב-6 בערב, הגעתי אחרי 3 ימים. אז אחרי זה הבנתי שגם אלמנט המהירות של...

0: קצת שונה משלי.
1: אז שאין בטריות בשעון, אז השעון עומד תמיד על שש. תצא בשש, תגיע בשש.
0: נכון, כן. אז אתה יודע, זה טוב לעבור דרך החתך הזה של התינוק הזה, של להבין בעצם את הקונספט הזה שהוא לא באמת קיים.
1: אז תינוק כבר אין לנו בבית, זאת אומרת, הם כבר ילדים גדולים, אבל יש לנו כלבה בשם מנטה, שפגשת, ודרכה כן, אני יכול לראות את מה שאתה אומר, כי כל פעם שאנחנו חוזרים הביתה, זה יכול להיות, אתה יודע, קפצתי למקולת וחזרתי אחרי 10 דקות, היא שמחה, כאילו נעלמתי לה לנצח, וחזרתי, וכל פעם שאני הולך, היא מסתכלת, היא עומדת שם, מסתכלת עליי, כאילו אני לעולם לא אשוב. אז כן, יש לה הווה נצחי, שזה מהמם, כי כל פעם, לא סתם, אתה יודע, כלב באמת מחמם לך את החיים, כי הוא שמח תמיד לראות אותך, ואף פעם לא חשבתי שזה בעניין הזה, של הוא פשוט בהווה. כשאתה נעלם, לך תדע מתי מבחינתו תחזור. וכשאתה מגיע, שמחת עולם.
0: עכשיו, אתה אמרת פה איזה משהו שהוא, אני חושב שהוא מאתגר, שבעצם אנחנו רוצים להיות נוכחים רק בכאן ועכשיו. למה? מאוד פשוט, אי אפשר אחרת. אין כזה דבר להיות נוכח במחר.
1: כן, אנחנו חיים לגמרי אחרת.
0: נכון.
1: אי אפשר אחרת מצד אחד, אבל מצד שני, תראה לי, טוב, אתה אולי מכיר, אבל אני כאילו, כולן, רובנו, תקועים או בעתיד או בעבר.
0: אבל כי זה מה שמחנכים אותנו.
1: אבל רגע, אני רוצה לחזור עוד שני סעיפים אחורה. בסדר? אחד, הבאתי את האלמנט הרגשי שעושה אותי עצוב. אני לא יודע אם יש איזה רפואה לדבר הזה.
0: למה אתה עצוב, כאילו?
1: כי אני אומר לך, אני כאילו מרגיש איפה הייתי, איפה פאקינג הייתי. ואני יודע שהייתי. ואתה אמרת...
0: אבל למה זה כל כך חשוב לך?
1: כי אני עצוב.
0: לא, למה זה חשוב לך לדעת איפה היית, נגיד? כאילו, איזה חוויה אתה מחפש בזה?
1: מלאות.
0: אבל למה זה ממלא אותך?
1: לדעת שהייתי?
0: כן.
1: זה כמו שאתה אומר, אמרת אני לא מתגעגע, והאם, שואל אותך ואותי יחד.
0: לעבר שלי.
1: כן, לעבר.
0: לילדים שלי אני כן
1: מתגעגע. כן. לא, לעבר. האם ככל שהעבר יותר מלא ויותר מוחש ויותר אפשר לזכור אותו, כמו שאתה זוכר את הטיולים שלך, האם יש שם סיפוק ואז גם יש איזושהי רפואה לגעגוע הזה? האם הגעגוע נולד מזה שלא הייתה שם נוכחות?
0: קודם כל זה מאוד אישי, אני לא יכול לענות את זה באופן אבסולוטי.
1: החשד שלי שכן.
0: שמה?
1: שאם אתה חי את החיים שלך במלואם ואין חסר, יכול להיות שזה מקל על העצב ועל הגעגוע הזה. יכול להיות. נגיד אם אני זוכר אירועים גדולים בחיי,
0: כן.
1: או אפילו קטנים, ואני יכול לעשות עליהם וי במלאות ובנוכחות שהייתי בהם, זה באמת וי. אני לא רוצה לחזור ולנסות שוב.
0: אני כאילו קצת...
1: מקווה שאני מסביר את זה.
0: לא, אתה מסביר, אבל אני מנסה להלבין עוד איזה משהו, כאילו.
1: לחפש רפואה ללב, בבא.
0: כי, נגיד, אני חוזר כן דווקא לרגע הזה.
1: אוקיי.
0: נגיד, מה ההזדמנות שלי ברגע הזה, ואיך אני יכול לחיות את חיי במלואם ברגע הזה? ואז נגיד, אני יכול להגיד, העבר שלי נתן לי ניסיון, העבר שלי נתן לי כלים, העבר שלי בניתי מקדש פנימי, אני יכול להיות כל מיני דברים, אבל באמת, באמת, באמת, הרצון שלי לחיות את הרגע הזה, זן מיינד בגינרס מיינד, כאילו לבוא ריק לרגע הזה. ודווקא כמה שאני אבוא אליו יותר מלא...
1: אם תגיע מלא, אז הוא יהיה ריק. אם תגיע מלא, אז הוא יהיה מלא.
0: אם אני אגיע מלא, אז אתה יודע, זרקתי לך פעם את תודעת השוטה. אני חושב שהיכולת של השוטה זה לבוא ריק כל הזמן. כל הזמן ריק. גם ריק מעברו. אז אני כן יכול לומר, נגיד, שאם למדתי כלים מסוימים של מדיטציה ומסעות וכו, אז הם יכולים לעזור לי ברגע הזה. איך? כי אני יכול להשתמש בכלים האלה, נגיד... להיות יותר נוכח, יותר סבלני, אני יודע, יותר שמח לפעמים, יותר יצירתי. אבל בגדול, העבר הוא עבר, כאילו אין מה להתעסק בו. מצד שני,

0: וזה כן משמעותי, ויכול להיות שפה אתה גם מחפש. ברור לנו שחוויה שלילית מהעבר משפיעה על ההווה. קוראים לזה טראומה. אז בעצם בן אדם חווה חוויה לפני 30 שנה, איך זה יכול להיות שהיא עכשיו נוכחת? היא תקועה בזמן. Mm-hmm. היא כמו באיזה לימבו בתוך הנפש. שזה נכון, וצריך רפואה. אבל יש גם בשורה טובה. שאתה יכול ללכת, נגיד, תבחר רגע עכשיו רגע שהיה לך ממש טופ בתוך החיים שלך.
1: טופ, טוב.
0: טופ, טוב, כאילו. כל רגע, כל רגע.
1: זכיתי מקום שלישי בחידון יום העצמאות בכיתה ט'.
0: מצוין.
1: תתפעל בבא.
0: איזה חידון? חידון התנ"ך?
1: לא, חידון יום העצמאות כזה, חידון ישראל כזה.
0: אוקיי, אבל
1: מה... מקום שלישי, בבא.
0: זה תואר, אבל מה הייתה החוויה שלך?
1: לא, א', הבאתי את זה קצת בצחוק, אבל זה גם נכון, כי הייתי מאוד גאה בי.
0: מצוין, אז אתה רוצה את הגאווה הזאת.
1: כן.
0: אז תסתכל לראות שאם אתה חוזר לרגע הזה בזמן, ואתה חי אותו מחדש, אתה יכול להחיות גם את הגאווה שהייתה לך.
1: וגם את ההפתעה, כי הייתה הפתעה מגניבה.
0: או בוא נגיד, נקרא לזה הצלחה יותר מגאווה.
1: אוקיי, כן.
0: אז כמו שחוויה שלילית היא תקועה בזמן והיא משפיעה על ההווה, אז גם חוויה חיובית יכולה להיות...
1: מעצימה.
0: להימשך מהזמן ולהיות נוכחת פה. יש לי חברה באיטליה שהיא פותחת את היום שלה בחמש טבילות. היא עוצמת עיניים, ואז היא תובלת באיזה מקום שהיא הייתה בהימאליה, ותובלת באיזה מקום שהיא גדלה לידו, ועוד.
1: וואלה.
0: והזיכרון שלנו, שיש לו, נגיד, רושם מהעבר, אפשר להחיות אותו, והוא יהיה נוכח בהווה, ממש. אז לזה יש איזה ערך עליון, כי אני לוקח איזה כלים מהעבר שלי, והם עוזרים לי לחיות את הרגע הזה יותר טוב. אבל בגדול בגדול, כל איזה נטייה של לחשוב שפעם היה יותר טוב מעכשיו, זה...
1: לא, לא, לא לזה כיוונתי, אבל נראה לי שכן ענית קצת על מה ששאלתי בעניין הרגשי. בוא נגיד, אני אסכם את זה לעצמי ככה, שככל שהייתי יותר נוכח ומלא בעבר, אני יכול לשאוב משם...
0: כן, ויש גם איזה תרגיל שעושים אותו בשמניזם, שנקרא אוטוביוגרפיה, שאומר ש... זה דרך אגב התרגיל האחרון שדון חואן נתן לקרלוס קסטנדה, זה לקחת את כל הסיפור של החיים שלך, ולפתוח את סך האורות שקיבלת, או את סך ההזדמנויות שהיו לך. עכשיו, רוב הפעמים אנחנו לא פותחים את האור שמגיע לנו ברגע מסוים, ואז האור הזה נשאר בהשעיה, כאילו אתה תמיד יכול לחזור אליו ולפתוח אותו מחדש. אז כאילו, כמו שאתה אומר, אם אני באמת רוצה לבנות איזה רצף מסוים, אז אני יכול ללכת לאוטוביוגרפיה שלי, ולפתוח את סך כל הרגעים שחייתי אותם, ואת סך כל האורות שקיבלתי אותם, ואז אני באמת, כמו שאתה קורא לזה, אני בונה את הנער. ואני, כשאני בונה את הנער, אז החלק המרכזי זה שהזרם, זרם החיים, שופע דרכי במלואי, וזה פשוט תרגיל גאוני לעשות אותו, כאילו, מה שזוכרים, כמובן.
1: כן.
0: אבל...
1: כאילו, זה מעריך את השובל הזה שנסגר, אני יכול לראות את כל הדרך, את כל, לא יודע אם כל, אבל אני יכול לראות נהר יותר ארוך משובל סגור אחרי הסירה.
0: וזה נשאר אותך שתי שאלות, כאילו, חשוב לך להשאיר שובל מאחוריך?
1: כאילו, במוח כן, או לא יודע בעצם אם במוח, כן, נראה לי.
0: והשאלה השנייה זה, חשוב לך להאריך ימים?
1: תלוי באיזה תנאי, בבא. בגדול גם, כן, כן. בוא נגיד שאם הייתי יודע, או בוא נגיד אני אכוון, שימי יהיו ארוכים ובריאים ושמחים, בטח.
0: אבל זה גול? כאילו זה מטרה?
1: להאריך חיים?
0: כן.
1: היא לא בפרונט, כי אחרת הייתי יותר פועל בכיוון,
0: מה זה אומר יותר פועל בכיוון?
1: בריאות, ספורט, כל מה ש... למרות שאבא שלי שלו הניף יד מימיו, הוא בן 92. נראה לי הגנטיקה

0: לטובתי, תפו תפו, לך תדע. לא חשבתי על זה אף פעם בתור גול.
1: כן, ישבתי פעם עם עצמי ושאלתי את עצמי, אם מעניין אותי להאריך חיים?
0: כן.
1: ואז חזרתי לדיבר החמישי, כאילו, כן. הבנתי שזה לא באמת מטרה עבורי, כאילו, הנשמה שלי כשהיא תחליט ללכת...
0: מאז הפסקת לבקר את ההורים, אה?
1: לא, לא.
0: אני לא רוצה, יאריכו לחיי.
1: כבר הרבה לפני זה הפסקתי. אבל כן הבנתי שאני רוצה בתוך היום שלי להיות יותר חי. כאילו, זה לחלוטין.
0: שתכלס, אני אגיד לך גם, ככל שאתה יותר חי, הרגע יותר ארוך.
1: ברור.
0: אז הרחבה היא גם אופקית, לא יודע איך היא
1: קוראה. נכון, אבל זה שוב כאילו להסיט את ה... כאילו, דיברת כאילו קודם, אז... הרי תחשוב, אתה הולך לבית ספר, שואם אותך למה אתה הולך לבית ספר, שיהיה לך כלים שאתה תהלך גדול, ואתה בתיכון שאתה יהיה לך כלים לבגרות, ובאוניברסיטה שיהיה לך לעבודה, ולעבודה שיהיה לך כסף לקנות במקולת. כאילו זה כל הזמן אתה בחינוך, אנחנו מותני...
0: עתיד.
1: פרויקט כאילו, משימות. אז אחד התרגילים שטוב לתרגל אותם בחיים, ממש טוב לתרגל אותם, לא משנה מה אתם עושים בכלל, כאילו. אני כבר הגעתי. זה תרגול מדהים. אני כבר, זה לא חשוב שאני יכול לעשות טרק של 60 יום, אבל...
0: אז פעם הבאה, בבא, שאתה מזמין אותי.
1: אני כבר הגעתי, כאילו.
0: לרוץ או ללכת בזה, אני כבר הגעתי.
1: כן, אבל אתה יודע, ניסיתי לרוץ ככה מרתונים. זה די מדהים. כאילו אתה, אפילו לרגע אחד אתה לא חושב על הסוף, כאילו, ואז...
0: וואלה.
1: עצם המחשבה על הסוף היא כאילו קצת מורידה את הרגע, כי אתה רוצה להגיע, כאילו, כן. אתה מנותב. ואפילו אם אתה, נגיד, בעבודה, כל עבודה שהיא, אני... אשר, אני כבר הגעתי, כאילו, אז אני אגיע, אני כל הזמן במדרגה של הגעתי. זה די מדהים, כאילו, כאילו, צריך לשבור את הזמן, אתה יודע, אם אתה מדבר עם הזמן, אז צריך לתרגל את זה, אתה יודע, קודם כל, ברמה מאוד פשוטה, כשטוב לנו מאוד, אז הזמן רץ, וכשרע לנו הוא לא זז. זה בדרך כלל, כאילו...
0: חתיכת חניכה,
1: שמעתי
0: את הדבר הזה. כן,
1: רכבת אודית שלא מגיעה ליעדה אף פעם, למרות שהיא מגיעה בזמן. אז הזמן הוא מאוד יחסי. אבל כן, לשבור את ה... תראה, זה הכי יפה בחלימה בעצם. אתה חולם. והיה לך סיפור. אבל כמה זמן חלמת?
0: שניותיים.
1: לא יודע, יש דינמי מאוד. עשו על זה הרבה מחקרים.
0: אבל זה ממש קצר ביחס לחוויה.
1: כן, אתה יכול לחוות חיים שלמים, ו... כן. ואז זה יראה לך כאילו... אז זה מאוד מעניין, כן, לא רק לקחת את זה לרמה פילוסופית, לרמה... לרמת הפרקטיקה, כאילו, here and now, כמה אני יכול להיות עכשיו, כמה אני יכול לשבור את קונספט ה... אני עסוק בעתיד ובעבר, ומנקה אותם, ובאמת, מה ההזדמנות שלי עכשיו? זה, זה, זה...
0: איזה מפתח אנחנו יכולים לתת? זאת אומרת, אתה יכול לתת, ואני יכול לקבל, לגבי להיות עכשיו ברגע, אני אגיד לך מה אני מנסה לפעמים לעשות. כשאני, נגיד, יוצא מהבית רגע לחצר, כשאני נמלט מכוחו של הנטפליקס, אז אני יוצא רגע לחצר, גם נושם, גם מתחיל להסתכל מה קורה מסביב, אני רואה את העץ הזה. כאילו, אני מתחיל לעשות זום אין לתוך הפרטים, ומדי פעם גם אני לשולח איזה קו כזה, כי הכדור הוא עגול, אני עושה כאילו הקפה, זה עשיתי שלשום. נורא מהירה אומנם, אבל עושה הקפה של כדור הארץ מסביב, מדמיין לעצמי איזה יבשות ואוקיינוסים אני פוגש בדרך, עד שאני פוגש את עצמי שחזרה מהגב.
1: תביא איזה תמונה של הזוהר הצפוני פעם הבאה.
0: לא, אני יורד דרומה לצ'ילה.
1: יש גם זוהר דרומי.
0: האמת שאפשר לכוון, אה?
1: כן,
0: אפשר. עם המצפן יכול לעבוד.
1: נכון.
0: כאילו אני מנסה להרחיב את החלל של הרגע הזה. אני תמיד בגלל איזשהו סוג של אולי חשש, או גם עצב, אולי עצלנות, לא יודע. לא לוקח את זה לעוד עומקים וזום אינים, אבל מדי פעם אני חווה את הבליס הזה, אפילו לרגע, את הבוס

0: הקסם הזה של הכאן ושל העכשיו.
1: אני רוצה ללכת בדרך הפוכה, לשאול את עצמי ולהיות מודע מה אני צריך עכשיו. ומה אני רוצה עכשיו. אחד משניהם, כי זה לא תמיד צריך, זה הרבה פעמים רוצה.
0: שזה מפתח לחוות את, כאילו להיות ברגע?
1: הרי התנועה שלנו, בכל רגע נתון, התנועה שלנו היא תמיד לעבר מלאות. גם הצלן יש לו תנועה לעבר מלאות. המלאות שלו זה נוחות, נגיד. אז הוא רוצה שיהיה לו נוח, הוא בשביל זה רוצה להיות הצלן. אבל אין תנועה שאנחנו לא עושים שהיא לא לעבר מלאות. אפילו הרס עצמי היא תנועה ל...
0: מלא הרס עצמי. כן, אבל... מלאות של הרס עצמי.
1: אז כאילו, אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? בן אדם הורס, כאילו, הוא פשוט הורס. אז איזה מלאות הוא מחפש? אז הוא מחפש את ה... נגיד, את הקטנות, כאילו, שיותר נוח.
0: גם אולי להגיע לקרקעית, כאילו, הוא מחפש להגיע לקרקעית כדי להיחוות בה, ומשם נתחיל לעלות.
1: אבל אז זה לא מלאות. אני רוצה דווקא להישאר על מלאות. מלאות היא תמיד חיובית. כאילו, כל תנועה שאני עושה היא לעבר איזה מלאות מסוימת. ואז אני שואל את עצמי, בעצם מה... תשמע, זה תרגיל קשה, כי רוב האנשים לא עושים אותו. מה אני צריך עכשיו? כאילו, מה זה... אני אפילו מעמיק, כאילו, זה גם אולי קצת למתקדמים. קודם אמרתי, מה ההזדמנות שלי עכשיו? ומה אני צריך עכשיו? והם לא חייבים להיות אותה תשובה. נגיד, אם החניכה שלי זה לסבלנות, כאילו שתהיה סבלן, או היה ציפוק נגיד, בפסיכולוגיה, אז נגיד, אני צריך עכשיו ממתק, וההזדמנות שלי עכשיו זה סבלנות, השעיה ציפוק, אז זה לא אותו דבר. מה אני צריך עכשיו אוכל, וההזדמנות שלי זה לאכול, אז זה אותו דבר, אבל זה לא תמיד אותו דבר. אז היכולת להיות נוכח עכשיו ברגע הזה באופן מלא, זה גם לשאול את עצמי מה אני צריך עכשיו.
0: שזה לזהות את החסר שלי כרגע? מה אני צריך?
1: חסר כמיהה, בוא נקרא לזה גם במילים יפות. למה זה טוב? כי אז אני אוכל לזהות מה אני רוצה לעשות עכשיו. כאילו אני בכל מקרה כבר עושה, רק באופן אוטומטי. אז אם אני אהיה מודע לזה, אז אני אוכל לעשות בזה בחירה מודעת. אפילו נגיד הזמן שאנחנו מבזבזים על מסך, אני במיוחד אומר את המילה מבזבזים, כי לפעמים זה בזבוז. מה אני בעצם צריך? כאילו, נגיד אז אצלי, נגיד, להיות קצת זומבי שאף אחד לא ירצה ממני כלום לאיזה 5 דקות. אז מה אני צריך באותו רגע? אני צריך מרחב. אבל יכול להיות שאני יכול לחיות את המרחב הזה בצורה הרבה יותר בונה מניתוק למסך. אלא טבע, לעשות סיבוב מסביב כדור הארץ. אז מה אני צריך עכשיו? זו שאלה מצוינת שהיא עוזרת להיות נוכח.
0: היא שאלה מעולה.
1: וגם מה ההזדמנות שלי עכשיו? שניהם ביחד.
0: היא שאלה מעולה, אבל אני כאילו, אני מכיר את נגיד הקולות בראש שלי שעושים בלגן, ואני נגיד, זו שאלה שאני לא יודע אם יהיה לי קל לענות עליה.
1: כי אתה לא מאומן, אתה תהיה מאומן, יהיה לך קל לענות. כאילו, אם דיברנו על התינוק שאין לו זמן, הוא לגמרי מחובר כל הזמן לרצון שלו. מתי הוא מתחיל להיות מבולבל? כשקוראים לו דברים שהם נגד הרצון שלו. תהיה ילד טוב, אל תבכה. אז הוא לומד שהוא...
0: כן. מתחיל לעוות את ה...
1: שולחים אותו לגן, זה לא היה הרעיון שלו, הוא לא רוצה להיות בגן. אז זה שובר לו את הקשב המאוד פשוט.
0: כן.
1: או תיקח את מנטה, היא מחוברת לרצון שלה, היא כל רגע נתון, אין לה, היא לא מבולבלת, כאילו זה...
0: ממש לא. לא, אני מסתכל עליה בהרצה, היא פשוט, באלף יודעת, היא, בוא נגיד, שולטת בבית הכלבה הזאת, שאת מדהים. היא רוצה להיות במרכז העניינים, מצליחה לעשות את זה. רוצה להיות איתנו, רוצה שנהיה איתה, כן? לא מעוות שמה.
1: אז כמו שאתה אומר, אתה בהתחלה תשאל את עצמך מה אתה צריך עכשיו, וגם מה ההזדמנות שלך. שתי שאלות שונות. ואם בהתחלה זה יהיה בלבול, אז קודם כל תכיר את הקולות השונים, זה טוב.
0: כאילו, נתגיד, אם עולות לי כמה תשובות למה אני צריך עכשיו, להתחיל להפריד אותם. אולי אני צריך את כל מה שגם כרגע צץ לי.
1: בוא נגיד,
0: כל... או לעשות בסדר.
1: יכול להיות שהם בסדר, יכול להיות... כל עוד הם רוקדים ביחד, אז זה נפלא. כאילו... לפעמים הם לא רוקדים ביחד, אתה יודע, לכל אחד יש גם דואליות, נגיד.
0: כן.
1: אני רוצה עכשיו ללכת ל...

0: גם ואני רוצה להשלים משהו בעבודה. שני קולות שלא... הם לא יחיו, לא יחיו עכשיו ביחד. אז זה שיעור נפלא לנוכחות, כי הנוכחות שלנו, אנחנו רוצים להיות נוכחים לא רק בגוף, אלא גם בלב, וגם במחשבה, וגם באנרגיה, וגם בספיריט, ברוח, בכל הרבדים. אז גם הגוף, כשאנחנו נוכחים, נוכחים בכל אלה, אז הוא יותר נוכח חזק, כאילו זה... זה מדהים לראות איך הוא יכול לאסוף את כל הנוכחות הזו לתוכו ולהגיב. וזה, אני חושב, תרגיל נהדר שכדאי לעשות אותו בכל רגע נתון. אין צורך לפנות לו זמן. זמן.
1: נקנח, זה לא סיפור, אבל כשאני פוגש את אבא שלי, והוא חסר, הוא בן 92, בריא והכל, אתה יודע, הוא גם לבד, עם כל כמה שיש מסביבו רשת תמיכה. והדרך שתיכנס בו רוח חיים מלאה, זה שהוא מתחיל לספר שוב את הזיכרונות שלו. אתה רואה איך הבן אדם חוזר לגיל 16, לגיל 6, לגיל 30, פשוט. עכשיו, כל כמה ששמעתי כבר את הסיפורים האלה, אני יכול לספר אותם במקומו.
0: אז קודם כל הוא עוד פעם.
1: אבל כן, זה לראות אותו נטען, מתמלא.
0: אז במקום הזה אני רוצה לתת הצעה לחברה בכלל. לא משנה באיזה גיל אנחנו, תדאגו להיות מועלים.
1: מועלים?
0: מועילים.
1: אה.
0: מועלים.
1: נכון, וזה שווה גם ב...
0: כן, להיות מועיל לבריאה, זה חוויה טובה, זה חוויה בריאה. היא קשורה לכאן ועכשיו. אפילו בין 90 ומשהו, אתה יכול להיות אלדר. פעם בשבט.
1: תשמע,
0: זה היה גיל הכבוד.
1: זה האלדר של האלדר, 92, כן.
0: כן? לא יודע אם אבא שלך...
1: אבו אלדר.
0: בסרדיני אבא שלך היה ינוקה, צעיר כזה.
1: מה אתה מבין?
0: כן, הייתי שם בהלוויה של מישהו בן 94, וכולם התלוננו שהוא מת צעיר, כאילו. אז זה נורא יחסי גם, כי זה אזור כחול, יש שם מאריכי ימים. אבל כן, להיות מועיל, כאילו, כל הרעיון הזה של פנסיה, שאתה כבר לא צריך...
1: ואז גם לא נצבר לך הווה, זה באמת רק העבר נשאר בשביל למלא אותך.
0: כן.
1: ככה אני מרגיש עליו, שיהיה בריא.
0: נכון, כאילו...
1: כן, המועילות מייצרת הווה, ככה אני מבין את מה שאתה אמרת.
0: המועילות מייצרת חיים.
1: כן.
0: בסוף, בסוף, בסוף, זמן שווה חיים. למען יאריכון ימיך, למען יאריכון חייך, כאילו שאתה תהיה יותר חי. זה, כל הרעיון הזה של הכאן ועכשיו, זה שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו חיים, חיים, לא מעבירים עוד יום בספירה.
1: טוב, למען יאריכון בבא?
0: וסתם תרגיל, כאילו, תאר לך, לא היינו סופרים את השנים. שפעם לא ספרו את השנים. בפפואה ניו גיני הייתי, והם לא סופרים את השנים, זה היה מדהים.
1: או שאתה חוגג איזה יום הולדת שבא לך. אני חוגג השבוע הבא יום הולדת 46.
0: מצוין. תבוא אליי, נעשה טקס ברכות לכבוד יום הולדתך 42.
1: מעולה. אני בא אליך, אני אצא בשש מהבית, אני אגיע לך בשש. תודה רבה, בבא.
0: תודה רבה, ביי.
2: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
0: בבא, בבא, בבא.
1: כן, בבא, בבא, בבא.
0: מה נהיה?
1: בבא בימים.
0: בבא ימים. יש לך עוד יום הולדת.
1: כן.
0: ציפור לחשה לי.
1: איזה ציפור? גדולה, קטנה?
0: שי אביבי. ציפור בשם שי אביבי לחשה שיש לך.
1: הסגרת את הציפור.
0: כן, זה ציפור נדירה, אתה יודע, כאילו צפרים אוהבים ציפורים נדירות, אז אני גם אומר, ציפור נדירה חלפה מעליי. אז רציתי לשאול אותך, מי היית רוצה להיות בשנה הבאה?
1: וואו. בטח כבר אמרתי לך את זה, אבל לא אכפת לי, שמיכל כאילו רוצה לראות אותי בדמות שלפעמים אני יוטה על עצמי, של הבוהמיין, חסר הרסן, לא חסר רסן, אבל כזה חופשי ומשוחרר, נוהג על וספה בלי כסדה, נכנסיים קצרים, בלי כפכפים, כוס קוקטייל ביד, אז אני מאחל לעצמי קצת הרבה. למה קצת?

0: הרבה מהאיכות הזאת בשנה הבאה.
1: של הבוהמיין?
0: של ה... כן, של ה...
1: מה, באיזה אור זה?
0: נכנסיים קצרים וקימונו. דוהר בגואה. ו... על דרכי האפר.
1: סנדלים עם גרביים.
0: לא נראה לי שבגואה צריך גרביים, אבל אוקיי. כן, את האיכות הזאת של חופש. החופש להיות, החופש להתבטא, החופש להגיד לא, החופש לפעול.
1: לא, אבל אתה
0: יש
1: אומר...
0: יש לי את הדבר הזה,
1: מי אבל... מי אתה רוצה כן. להיות, אז אתה יכול להגיד אני רוצה להיות חופשי, כאילו.
0: רק נתתי תיאור של החופשי הזה.
1: כן.
0: כן, לא, אני רוצה להיות...
1: לא, אתה רוצה את התיאור של בוהמיין, כאילו, זה לא דווקא מה... חופשי, זה לפעמים, אתה יודע, יכול להיות סטייל ומסיכה ו...
0: אז לא, באמת.
1: כאילו, להיות, נגיד אם היית חופשי. עכשיו שי אביבי חופשי, זה מה שהיה יוצא ממך?
0: כן, זה כבר גם יצא ממני, בנסיבות מסוימות. זה בעיקר יוצא בחוץ, מחוץ לארץ, כי הנטל הזה של העול הכלכלי פה, נגיד בהודו, אתה נהיה אדם עמיד איך שאתה נוחת, אז הם, אותי זה מאוד...
1: פעמיים עמיד. גם עמיד בכסף וגם עמיד להודי.
0: כן, אז זה מאוד, מאוד משמעותי בשבילי. ברכיבי החופש שלי, להרגיש שהכיסים שלי תפוחים, אז זה מאוד חופש בשבילי, זה מאפשר לי... ושוב, זה כדי לשחק איתו ולהוציא אותו, ולא לבזבז, כי זה לא בזבז, אבל כאילו זה to spend it. ולשים אותו על דברים יפים.
1: ומי אתה רוצה להיות עכשיו, בתוכנית הזאת?
0: כזה גם כן. אני לא יודע אם אני יכול.
1: למה לא? כאילו, נגיד עכשיו, מי אתה רוצה להיות, יש לך בתוכנית הזאת? חופש מלא להיות כל מי שאתה רוצה להיות.
0: שומעים את הגלגלי מוח חורקים.
1: אבל למה מוח ולא לב, כאילו, נגיד?
0: גם לב. כי אין לי תשובה לזה.
1: זה מאוד משמעותי, כי היכולת להבין שאני יכול להחליט מי אני, הוא מאוד משמעותי.
0: מי אני בתוך הריינג' האפשרי לי. כי פסנתרן לא.
1: בסדר.
0: אבל חומל תמיד ולכולם כן.
1: בוא נגיד שבתחום עולם הכישורים לא, יש גבולות. כן. כאילו... גם לא יהיה יוסן בוילד, כן? לא ירוץ 100 מטר ב-10 שניות. לא יקרה, כאילו. גם אם אני אתאמץ הרבה, וגם אם אני אברא את המציאות שלי. לא יקרה, כאילו. אז נגיד בתחום הכישורים שלי, או אני בכלל מאמין שלכל אחד יש את האותנטיות הנדירה שלו, שלשם אני צריך לשאוף. אבל באופן כללי אתה... אתה רוצה להיות חופש, אתה מתרגם את זה לבוהמיין שנוסע עם נכנסיים קצרים על וספה. זה סתם תמונה.
0: שכחת את הקימונו, בבא.
1: את הקימונו.
0: סתם תמונה, אתה קורא לזה? קימונו על וספה עם נכנסיים קצרים?
1: זה יכול להיות כל תמונה. זה יכול להיות שי אביבי עומד בחוף הבונים וזורק אבן ומקפיץ על המים. אני חושב שמה שיפה בתנועות הוויה, שהבינג, שזה ההוויה, תוך הפנימיות שלו, יש כבר את הרצון להתבטא בעולם.
0: עוד רגע תחדד.
1: והוא יכול להתבטא או על ידי פעולה, או על ידי זה שהוא קורנן, את אורו. לכן כשאתה אומר לי הבוהמיין, אני אומר בעצם, אתה לא רוצה להיות בוהמיין, אתה רוצה להיות חופשי. זה הביטוי של החופש. כן. אז מצוין, אז אם אתה באמת חופשי, אז יום אחרי זה תוכל להיות טרזנים... קופץ משורש אוויר אחד בג'ונגל לשורש אחר.
0: או לנסוע בלי המכנסיים קצרים על הווסט.
1: אבל עם הקימונו. אבל העיקר שיהיה קימונו.
0: להתנפנף מאחורי חיי המכנסיים.
1: כל הוא מתנפנף, אז בכלל טוב. ולהגיד, הריגתו.
0: שלום.
1: אז אני אומר את זה כי, כאילו פה אני עושה איזה הרחבה. יש לנו גוף פיזי, אנחנו יכולים לנוע עם הגוף הפיזי, זה ברור לכולנו, ויש שם ריינג' מטורף של אפשרויות. יש לנו גוף נפש, ואנחנו יכולים לנוע בגוף הנפש הזה.
0: שרק תגדיר את התנועה בו, רגשות שונים ומשונים.
1: תפיסות שונות, בוא נקרא לגוף הנפש מיינד, גם שכל וגם רגש. בגדול, רוב האנשים נעים שם.
0: דעות וזה שייכים לגופה. כל מה שהוא.
1: גם מודעות, נגיד. גם מודעות. ואחרי זה יש גוף אנרגטי.

0: שלנוע איתו זה ליגה-ליגה, כאילו...
1: תן על זה איזה רגע.
0: יש לנו גוף אנרגטי, נגיד, היוגה תקרא לזה גוף אסטרלי עם צ'קרות, הסינים יקראו לזה גוף אנרגטי עם מרידיאנים, הקבלה עם 10 ספירות, בעולם השמאני אומרים, יש לך גוף, בעולם השמאני יש לך גופים אנרגטיים שונים, ובגוף האנרגטי אני בעצם יכול, נגיד, עכשיו להיות בכל מקום שאני רוצה בעולם, אני רק צריך לכוון את עצמי לשם. ואנחנו בתוך העולם השמאני עושים... אימון מאוד רחב שנקרא מפגש אנרגטי. ואז יש נגיד גוף חלימה, שאנחנו יכולים לנוע בתוך החלום.
1: שזה עדיין בתחום האנרגטי.
0: לא, זה גם אנרגטי.
1: אוקיי.
0: ונגיד אנחנו יכולים להחליט שאנחנו נפגשים בחלום. כאילו יש אנשים שזה המיומנות שלהם. ראית את הסרט התחלה, אינספשן?
1: ראיתי ומעריץ.
0: כאילו, סרט גאוני, כי הם נרדמים והם נפגשים בחלום, ואז הם יודעים להירדם עוד פעם, כל פעם הם יודעים להיפגש ברובד יותר עמוק. זה כאילו, שמניזם, אם אנשים חושבים על שמניזם, זה לא סוואט לודג' ואלה טקסים, זה נחמד, כאילו, אבל ההוויה השמנית זה הסרט הזה, כאילו, של כל פעם להיפגש ברובד יותר עמוק.
1: הייתי רוצה להיות מנוע כזה, יוזם... כאילו, שביום בית אני אהיה יצרן של התכנים שלי, כן?
0: אז בוא נקרא לזה יוצר.
1: יוצר, יצרן על של התכנים שלי. כאילו שהיום הזה כולו...
0: רגע, אני אבל כן רוצה להקפיד.
1: כן.
0: כי יצרן זה תנועה, פעולה, ויוצר זה הוויה.
1: יוצר.
0: כאילו, כן לעשות את ההבחנה הזאת בין ההוויה לפעולה.
1: למרות שהפעולה וההוויה בעיניי זה כאילו מחוברות. זאת אומרת, ברור שהן מחוברות, אבל כאילו אם אני אומר שאני יצרן, זה מעיד שאני יוצר. או שאתה בא לך ל...
0: יכול להיות שאתה יצרן מישהו יצר, ואתה עושה repetitions על ה... אתה יודע, כאילו יש...
1: אני מבין, אתה אומר ההוויה פה, אנחנו, זה הפוקוס.
0: כן, ההוויה זה הפוקוס.
1: אמרת לך שיש לי טריפ חדש של חלודות?
0: לא.
1: לא הראתי לך דברים שאני... אני אוסף חלודות מכל מיני... כשאני מוצא.
0: טוב, אז מה לקנות לך מתנה, WD-40?
1: לא, תקנה לי ברזל חדש, אני כבר אחליד אותו. גם יש לי פטיש לימונים. טוב, אני אתעסק רגע בחלודות. בקיצור, שזה גם קשור לזמן, לפרק קודם שהקלטנו, איך הזמן מתבטא בחומר, אז החלודה זה ההתבטאות של הזמן בתוך... בקיצור, אני אוסף חלודות בכל מיני מקומות, סוחב הביתה, יש לי בסטודיו, יש לי בזה, בחוץ, בחצר, ואני עושה איתן דברים. אני...
0: עד איזה גודל אתה סוחב, אתה יודע?
1: כמה שאני יכול לסחוב.
0: בחוף הבונים יש...
1: לא, יש סירה.
0: ספינה חמודה.
1: אני עושה שם את התערוכה. אוקיי, כן. לא, זה לגבי היוצר. אז עכשיו אני בטריפ חלודתי.
0: אז כמו שאתה רואה, יש לך את היכולת להשלנו, לא לך. יש לנו את היכולת לבחור איזה הוויה אנחנו רוצים להיות.
1: וואי, הבאת לי עכשיו כזה... כן, תמונה הבאת לי. כאילו... של איך יכול להיראות שבוע בחיי אדם.
0: נכון, או איך יכול להיראות לא יום כבר. אחד, כאילו, כן. כי אתה יכול להיות גם וגם, אתה לא חייב להיות או ואו.
1: כן.
0: אתה יכול להיות בוהמיין על בספה, מרכיב את הבן שלו.
1: מרכיב את סלקל מאחורה. הילד לא קשור, כי אני ביום של הבוהמיין היום.
0: הילד מאחורה עם כזה ברזל חלוד.
1: לא, פשוט בתמונה הזאת שכל יום אתה יכול להיות משהו אחר, יש משהו מהמם.
0: נכון.
1: כי באמת רובנו דפוסים על אותו being. תראה, גם חלק, בוא נודה, אין ברירה, אוקיי? כשאתה עובד, אני זוכר אותי עובד במשרה, אז כל יום, ועוד עבדתי בקשת שזה כזה, אתה יודע, יחסית מקום חופשי ויצירתי, אבל הייתי צריך להיות אני, כל יום, או לא אני, אותו אחד.
0: נכון, ולעומת זה, מי כמוך דווקא אתה, שיש לך פה פור עצום על כולנו, אז היית סוכן שבק בסדרה מסוימת, והיית רב בסדרה אחרת, והיית אבא בברנימן, והיית בפרה אדומה שם.
1: לא, אדומה. היא נהייתה אדומה אחרי מה שעשיתי לה.
0: נכון. איך קראו לזה?
1: אדמה משוגעת.
0: אדמה משוגעת, כן.
1: נכון, לא חשבתי על זה שזה גם מובנה.
0: כל סטינג אתה נכנס להוויה שלמה, כאילו, ואתה...

0: אמור להיות אותה עד פרטי פרטים.
1: כן, נכון.
0: אז כאילו אתה מנוסה בזה, כאילו.
1: לא להגזים, אבל כן.
0: כן, להחמיא, לא להגזים, אבל להחמיא.
1: לא, לא בעניין של להחמיא, אמרתי לך, כאילו, המשחק שלי על וייב, אני רק פעמים בודדות באמת נהיה ההוויה של הדמות, אבל בסדר, לא.
0: עדיי, תרשה לי, כאחד שאוהב אותך, אתה עשית צעדים מטורפים, כאילו, אתה משחק מדהים.
1: אז זה באמת אפשרות הווייתית, השחקנות.
0: נכון. עכשיו, בשמניזם, החניכה השמנית, חלק משמעותי בה, זה ללמוד להיות כל דבר. אנחנו עושים עכשיו סדנה, שירי ואני, ומה שהצעתי לך, תודעת השוטה, זה משהו שאני רוצה לפתח אותו. אז אני יכול להגיד שהמעלות בנפש של השוטה, שהן קשות מאוד לתרגול, זה שלא אכפת לו שצוחקים עליו.
1: מאוד קשות.
0: הוא מוכן להיות נושא ללעג.
1: מוכן להיות שוטה.
0: כאילו, עם זה עוד אפשר להסתדר, אבל לדעתי המעלה הכי גדולה שלו זה שהוא מניח את מה שיש לו על השולחן, נגיד, הוא אומר או עושה, וזהו, והוא עוזב את זה. כאילו, הוא לא... אין לו אחיזה בתוצאות, כאילו, לא... נגיד, אנחנו עושים פודקאסט, אז חשוב לנו שהוא יהיה טוב, וכאן אנשים הגיבו, וזה לא... הוא עושה את שלו והולך, כאילו, לא בודק. אז אני אומר, זה מעלות שהן במדרגת הנפש קשה מאוד להחזיק אותן. אבל נגיד, התודעה של השוטה עצמה היא תודעת את לא ידע. כאילו, אין לו צורה, אין לו אג'נדה, אין לו כלום. הוא חף מכל אלה. והוא באמת מוכן לעבוד במדרגת את לא יודע, אני לא יודע כלום, אני מחובר לשורש הבריאה, זה לא תנועה של נפש, זה תנועה של רוח, של להיות מחובר לשורש הבריאה, והתנועה הזאת של עד לא ידע, היא עוזרת לו אחרי זה להחזיק את כל התנועות בנפש, כי להחזיק את התנועות בנפש בלי התמיכה הרוחנית הזאת, לפחות בשבילי זה נראה לי כאילו בלתי אפשרי.
1: אבל שוב, תוריד את זה למדרגת בן אנוש רגיל, כזה שיושב מולך. איך אני עושה את זה? נגיד עכשיו אני רוצה להיות, אם תסכים, להיכנס.
0: לא, אז בוא נגיד, מה אתה צריך לעשות בשביל להיות בוהמיין? מה צריך לקרות בשביל שתוכל תהיה בוהמיין?
1: יש בעצם משהו ממה שהזכרת קודם בתודעת השוטה, למשל, שלא אכפת לי איך רואים אותי, שאני אוכל להגיב מיד... בלי מעצורים על דברים, בלי לחשוב אם זה פוגע או מחמיא, כאילו, קורא לזה לפלוט. לא, זה, לפלוט זה כאילו מילה קצת מגנה.
0: מעולה, עד עכשיו אבל לא עשית שום דבר.
1: כן.
0: אלא פשוט החלטת.
1: מעניין.
0: כאילו, התנועה בהוויה היא לא דורשת עשייה, היא דורשת כוונה.
1: לנוע מתוך איזה אליצות בתוך הדברים, לדעת שהכל יהיה בסדר, גם אם הוא לא בסדר. כאילו, נגיד, האפשרות הזאת של לנסוע בלי כפכפים, נגיד אפילו על וספה, דבר שעשיתי אותו והוא מסוכן, כי ברגע שהווספה צריכה, קיצור, אז אתה בלי ה... אבל כאילו לשחרר את הדבר הזה של החשש, לקחת בחשבון שתוכל אותה ולקבל את זה. אם כן, הווספה תצטרך עצירת חירום. קיצור, מין כן, כזה... נתחיל לעבור לקולות.
0: נכון, אז כל מה שתיארת עד עכשיו עדיין לא דרש איזו תנועה פיזית. אלא בעיקר דרש סוג של התכוונות. אז התנועות בהוויה, או בכלל בעולם השמני, ההגה הוא תמיד הכוונה. כאילו, דיברנו על אייה אשר יהיה, נכון? בפרקים הראשונים, אני כבר לא זוכר.
1: מתי תחליף כבר במשרד הפנים את השם שלך לשמואל אייה אשר אייה שאול? כמה עוד נחכה בבא?
0: אתה יודע, אני הלכתי לעשות את זה, אז אמרו לי, יש פה זכויות יוצרים. הם לא שלך.
1: תגיד לך שקיבלת אישור, בבא.
0: אמרו לי, יש פה זכויות יוצרים, רשום פה איזה משה אחד, כאילו.
1: תגיד לך בדיוק, שמות, זה רשום בשמות, זה לא השמות שלך, זה שמות ג' א' עד י' ד'.
0: שמות כאילו רשום, כאילו זה... מצטערים, זה תפוס, כאילו. אז הכוונה, הכוונה.
1: לפרק, כן, לפרק את התמונה הזאת של הבוהמיין, לתמונות הוויה נקרא לזה,

0: כן, אפילו אתה לא חייב לפרק, אתה מחליט שאתה...
1: לא, כמו שעשיתי עכשיו, נגיד, שאני בלי סנדלים, מה זה, בלי קפקפים, מה זה אומר.
0: כן, אבל בוא תעשה הפוך, בוא תעשה הפוך רגע.
1: מה, מה זה?
0: תכוון להיות הבוהמיין, בלי להבין שאתה צריך לעשות משהו, אלא רק תהיה אותו עכשיו. ותראה איך
1: הוא... מה, איך אני... תן לי רגע מה, תן לי איזה ביס.
0: תגיד, יהיה אשר יהיה, תגיד, יהיה אשר יהיה.
1: יהיה אשר יהיה.
0: יהיה בוהמיין. יהיה אשר יהיה.
1: יהיה אשר יהיה.
0: יהיה בוהמיין, תזיז את עצמך לתוך ההוויה שלו, כאילו. יהיה, אני בוהמיין. אני לא יודע מה זה בוהמיין, כאילו. בוהם מה.
1: לא, במובן הזה של חופש. אני חופש.
0: אני חופש, זה משהו שאני מבין אותו. יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
1: כשאני ארכיב אותך על הבק של הזה, אתה תדע, אתה תבין, כשהקימונו ידפק לך ב...
0: כן.
1: יהיה אשר יהיה.
0: יהיה חופש.
1: יהיה חופש.
0: כאילו נגיד עכשיו בשידור חיים, אני עושה את זה איתך, יהיה אשר יהיה, יהיה חופש. אני אוטומטית מרגיש אחר לגמרי בתוכי, תוך שניות.
1: אני מרגיש את הרוח מנשבת לי בקימונו, בבא.
0: כן.
1: יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
0: כן. אני לדוגמה, כשאני אומר יהיה חופש, אז באותו רגע אני מרגיש איך אני לא נותן לכל מיני כוחות חיצוניים.
1: להידבק לך.
0: להידבק עליי, כאילו.
1: אז נגיד, מה שאתה פה מציע אומר, זה להגיד את זה, וכבר מתבצעת, בכוונה הזאת כבר מתבצעת תנועת הוויה.
0: נכון. לכן כשאומרים, יהיה אשר יהיה, זה תנועת הוויה. אני במדרגה של יהיה, מה אשר יהיה. זאת אומרת, זה התמסרות גדולה ומוכנות להיות כל דבר. יהיה אשר יהיה. אז אתה עכשיו רוצה להיות שמואל. אז אתה שוכח רגע את שי אביבי, אתה אומר, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה. אתה אומר, יהיה שמואל.
1: רגע, אז אתה מסכים? אני אנסה רגע?
0: כן, תנסה.
1: יהיה אשר יהיה. זה אני אומר בלב.
0: לא, אתה יכול להגיד גם בכל רם, זה תוכנית רדיו, אנשים לא שומעים אותנו כשאנחנו מדברים בלב, ברדיו.
1: לא רואים שאני יוצא מניים גם?
0: כן, כאילו...
1: יהיה אשר יהיה.
0: יהיה אשר יהיה.
1: יהיה אשר יהיה. יהיה אשר יהיה. יהיה שמואל.
0: כן. ואז אתה מרגיש שאתה כמו נכנס לתוכי, ונהיה אני.
1: וואו, בבא. סקטיים.
0: אז מה אתה מרגיש?
1: אני מרגיש שהגולגולת שלך, הטופ שלה, ארוך עד אינסו. כאילו, ארוך, גבוהה עד אינסוף, לא יודע אינסוף, אבל גבוהה כזה כלפי מעלה, כמו גולגולות של המצרים, שהם ציירו, יש שם מדפים, זה לא בדיוק מדפים, אבל כאילו כל אוסרות הידע, שם, כמו איזה ממגדל, כאילו שהגולגולת שלך כל כך ארוכה לתוך השמיים, עם כל אוסרות הידע, מסודרים על מדפים שונים, כמו מין היכל. וואו.
0: אז אתה רואה, כאילו, תוך שניות חווית החוויה, שהיא כאילו חורגת מהתנועה המקובלת.
1: נכון. רגע, עוד כיף לי שם.
0: טוב, זה רק תוכנית רדיו שי אביבי, אז אנשים מתבקשים שתסיים את המסע שלך.
1: מה אני חושב שיש לך כזאת גולגולת ארוכה, בבא? מה זה באמת היו גולגולות המצריות הארוכות המטורפות האלה?
0: כאילו זה כמו, זה סימל שהם עבדו עם כוכב סיריוס.
1: כן, למה, מה?
0: זה כאילו היה מוערך לא למעלה, אלא מוערך מנקודת הספירלה, כאילו באלכסון של 30 מעלות.
1: נכון.
0: אז הנקודה הזאת היא שאיפה שהשיער עושה ספירלה, אצלנו זה אולם הולך ונעלם.
1: נכון, היו ספירלות. זה נעלם העניין של הספירלה?
0: לא, אצלנו זה נעלם. נעלם הסורן, אצלי נעלם השיער, אז נעלמה הספירלה.
1: ספירלות, וואו.
0: הספירלה הזאת היא מחוברת לשורש של הכוכבים.
1: שסיריוס למה דווקא?
0: כי זה הכוכב שעבדו איתו במצרים. כי הוא הכוכב הכי מאיר כשאתה מסתכל על השמיים מכדור הארץ. ולוח השנה המצרי היה מסונכרן, קראו לזה סוטיס בתרבות המצרית, לא סיריוס. אז הם כאילו עבדו איתו, כאילו...
1: ולמה איתו? כי יש שם תרבות שיכול להיות שיצאנו מבינה?
0: כן, כן. עבדו בגדול בכדור הארץ עם הפלייאדות, עם האוריון ועם כוכב סיריוס.

תראה, הרי זה מדהים, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא התוכנית שלנו, היה שבט באפריקה, שבטי הדוגון, שהם אמרו שיש שני כוכבי סיריוס, יש סיריוס A וסיריוס B, שזה בעין בלתי מזוינת, אי אפשר לראות את זה.

0: חיות הטבע. כשאני עושה הרבה מבוא על החניכה שמנית, אני, התרגיל הראשון שאני נותן זה תעצמו עיניים ותסתכלו על עצמכם מתבוננים בים. מה אתם לומדים? ואז שבו פעם אחת ותיכנסו למים. עכשיו אתם בתוך המים, מה אתם לומדים? ועכשיו תשבו פעם אחת, תשכחו מעצמכם, תהיו הים. מה אתם לומדים? אז שמניזם זה 2 ו-3. זה אף פעם לא התבוננות. אין התבוננות בשמניזם. או משתתף פעיל או שנהיה הדבר. ויש פה כמובן, תחשוב על הלמידה השונה מלהיות על החוף ולהסתכל על הים ולהיכנס למים.
1: כן.
0: שאתה חווה ישר הכל. ומה שקורה במעבר, נגיד, שאני מפסיק להיות אני בתוך המים, אלא אני נהיה הים, זאת אומרת, ברגע שאני נהיה הים, אז לא רק, אין יותר תקן עכשיו, זה כאילו הים מקצה עד קצה, מלמעלה עד למטה, וכל החיים בים, כאילו זה מטורף. זה פרקטיקה שעושים מלא בעולם השמני, או בגישה שאני מלמד, זה יכולת להיות, הבחירה להיות והאפשרות להיות, וזה, דרך אגב, זה גם ברמת מפגש, זה עוזר להכיר.
1: בין אנשים אתה מתכוון?
0: בין אנשים, בין טבע, בין בעל החיים, כאילו, אתה יודע, אחד התרגילים, באופן די מדהים, יכול להיות תרגיל, אתה הולך לספארי, ואתה אומר, אני עכשיו טייגר, ועכשיו אני שימפנזה, ועכשיו אני פיל, כאילו, אתה נכנס לתוך הספיריט הפנימי של הבעל החיים. פשש, זו חוויה...
1: וואו.
0: מטורפת.
1: ננסה להיכנס למנטה היום.
0: כן, נראה לי יהיה לך כיף. תחשוב...
1: תביא נקניק כבר.
0: גם.
1: תחזור להיות שי ותביא לי נקניק.
0: או תחשוב את כמות האהבה שיש לה בתוך הגוף שלה, כאילו.
1: שזס. אז המפתח זה כאילו, אהיה אשר אהיה...
0: אהיה מנטה, כן.
1: מה אתה אומר?
0: ואז נגיד, בוא נעשה רגע שנינו, אהיה אשר אהיה... יהיה מנטה. אז כשאני נהיה מנטה, כאילו בלי להכיר אותה, כי אתה מכיר אותה.
1: לא, ראית אותה אבל, כן.
0: אז ראיתי אותה. אל תיעלב, אבל אני לא זוכר איך אני ראית.
1: בבא, נעלב. בבא, נעלבתי. זה מנטה מדברת עכשיו, כן? לא, שי.
0: אז מעבר לזה שאתה טוען שיש בה מעלה אהבה, אני, הדבר הראשון שאני חווה בהוויה שלה זה שהיא מתוחכמת מאוד.
1: מה זה מתוחכמת?
0: כאילו, שהיא מתוחכמת, שיש בה חוכמה כזאת.
1: בבא, היא אחד היצורים החכמים שאני מכיר, ממש, כאילו, לא יודע, אתה יודע, בקרב בני אדם, אבל כאילו, וואו, אני...
0: עכשיו, מה יפה בזה? מה יפה בזה? שנגיד היא מאפשרת לי להיות היא, ואני חווה את התחכום שלה. אז התחכום הזה דבק בי, כאילו הרעיון הזה שזה דבק. זאת אומרת, אם אתה נכנס אליי ואתה חווה איזה סוג של שורש מצרי, אז אתה באותו הרגע, אתה השורש המצרי, אתה יכול לעשות לו אינטגרציה אחר כך לתוך תוכחה. וזה היכולת להיות כל דבר ולזוז בהוויה.
1: אני רגע רוצה לעשות אינטגרציה עם מנטה. בבא, תביא נקניק כבר! כמה אני חכה?
0: זה מה שהיא אוכלת, נקניק?
1: כשאני מצ'פר אותה.
0: היא מפונקת, בבא.
1: כן, אני לא לפנק אותה.
0: נא עם הבונזו.
1: די כבר עם ה... בון, תאכלו אתם בונזו.
0: כן, ככה, אבל ככה.
1: וואו.
0: ולכן גם, אתה יודע, בספר שכתבתי, תנועות הוויה שמניות, התנועה הראשונה... זה יהיה אשר יהיה, כאילו היא התנועה הפותחת והכוללת כל. אבל יש תנועות יותר גבוהות, כאילו, שלא לעבור עליהן אחת-אחת עכשיו.
1: לא, אבל אפשר לעבור על חלקן, כי אני פתחתי את הפרק.
0: זה, כאילו, אני, כאילו, אני הרגשתי שהפרק הזה הוא כמו הקדמה כזאת. אבל כן ניתן מהטעם, נגיד.
1: אוקיי. גם יהיה אשר יהיה, יש פה הרבה הרבה פירוטים על האפשרויות שלו.
0: כן, יהיה אשר יהיה, יש לו הרבה פירוטים על האפשרויות שלו, כן. אבל נגיד אני עין, כאילו שזו תנועה שאני מאוד אוהב.
1: אז זה אבל הקצה של הפרק, אז אולי רגע ניגע בהינני, כי זה גם נורא יפה.
0: לא, הוא לא הקצה, הוא השלישי או הרביעי, אני עין, אבל הנני זה כן, הנני, אתה רוצה הנני זה, נחזיר אותי.
1: הנני, כי יש בזה מין, זה גם קריאת כזאת, קריאת נוכחות טובה, אני מרגיש.
0: כן, כי זה מדיטציה. היקה, הנני.
1: שכשקראתי את זה ברכבת,

0: לא יודע אם קלטתי נכון, אבל שזה הפוך מה... בסיפור ה... בגן עדן, שהוא שואל אותו אייקה, והוא...
1: נכון.
0: נעלם לו, כאילו שקר או לא עונה, נכון. זה כאילו הפוך.
1: נכון, אייקה בגן עדן,
0: כן.
1: הוא... כאילו הרעיון באייקה זה שאלת התעוררות, כאילו, הרי אומרים המקובלים האלוהים.
0: לא ראה.
1: מה, הוא לא רואה אותו? כאילו, רואה, אי אפשר להתחבן בפני בורא עולם. אז מה, אלוהים שואל אותו, איפה אתה? כאילו, מה, כל העומד מאחורי מצדדה, הוא העומד, 1, 2, 3.
0: גם לא שאלו הרבה אנשים באותו זמן. אתה שם. וואו, דבר אליך. וואו, היי.
1: תחזיר את התאנה.
0: לצאת מהמים.
1: אז זה קריאת התעוררות, אייקה, כאילו, או לנשים אני אומר, אייאת, כאילו, כי זה אייקה זה לזכר. או אייקה, אבל זה נשמע פחות טוב, זה אייאת.
0: אייק.
1: אז זה קריאת התעוררות, כאילו, לאן הגעת, כאילו, לאן, מה, אתה יודע, אם אני עכשיו, אם בן בא איזה חייזר לכדור הארץ ורואה מה שנעשה פה.
0: אייקם.
1: יש לו רק שאלה אחת, עוד זה כאילו, אדם, אייקה, כאילו, מה נפל עליך?
0: אתה יודע איך אומרים אייקה באנגלית? What the fuck? What the fuck?
1: זה טוב. אבל כאילו, הנימי בתנך הוא בדרך כלל מלווה לזה שאתה קורא בשם של האדם פעמיים. שי, שי. משה, משה, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב. זה תמיד קריאה כפולה, כי יש קריאה על הרובד הבהמי, על הנפש הבהמית, ויש קריאה על הנשמה האלוהית. לכן אלוהים קורא פעמיים, כאילו, משה, משה, שי, שי. ואז הם אומרים, הנני.
0: נורא יפה, הנני. אני אוהב את זה.
1: כן, זה כאילו, זה לא רק נוכחות, זה גם כמו, יש איזו זקיפות קומה בנוכחות.
0: כן, כן, כן, זה כזה, נכון, זקיפות קומה, זה מהמם על זה.
1: בוהמיאן, בוהמיאן, אייקה. אני לא וספר.
0: משאיר לכם אבק קימונו. טוב, אז זה בעצם, כן, נגמר הפרק הזה, אבל נמשיך עם תנועות שמניות.
1: נמשיך, כן, נעבור על כמה הם חזקות מאוד כולם. הרצון שלנו זה שמי שיקשיב לנו עכשיו, יבין שבכל רגע נתון יש לו בחירה מלאה מי להיות, ובכלל תשאלו את עצמכם הרבה פעמים, לא מה אני רוצה עכשיו, אלא מי אני רוצה להיות עכשיו. זה עושה המון פעמים סדר בחיים. מי אני רוצה להיות?
0: גמרתם? תביאו לי נקניק. תודה רבה, בבא.
1: אני מקווה שבתוכנית הבאה תבוא עם מנטה, שהיא תהיה נוכחת פה באולפן. כאילו זה...
0: וואי גדול, אם אפשר להביא אותה ברכבת, יש מצב.
1: ברכבת אפשר להביא?
0: אפשר.
1: לא יודע, אני לא...
0: טוב, נראה, כן. וואו.
1: אז מי אנחנו בסוף התוכנית ששי אביבי?
0: בוהמיאן עם ספרייה מצרית בתוך ראשו.
1: אור חופש, נראה לי, נלך על אור חופש שנינו.
0: תדע לך שהרגשתי את זה עכשיו בתוכנית הזאת.
1: זה לא, אנחנו לא מדברים פה על תיאוריה, אנחנו מדברים פה על פרקטיקה.
0: הרגשתי את זה. הרבה יותר חופשי ומשוחרר הרגשתי בהקלטה הזאת.
1: יאללה.
0: טוב, בבא. אינני, טסתי.
1: אוהב אותך, בבא. ביי.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק. ערב טוב לכל המאזינים, לכל המאזינים ברדיו מהות החיים בארץ ובעולם. ערב טוב לכל החברים בקבוצות תודעה של אהבה ואתגר המדיטציה היומית. קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי גם ברדיו, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. וזהו, אני יוצר ומנגן לכם בשידור חי מדיטת הצלילים רב-ממדית בעזרת הראש הזה. קצת אלקטרוניקה ועם כל מיני כלים מיוחדים מכל העולם. לדוגמה, זאת הסן סולה, כלי שכבר פגשנו בעבר בכמה תוכניות. זה כלי עם משפחת הקלימבה מאפריקה, ואולי זה הרגע להדגים את הראש. אם אתם עם אוזניות, אז אתם מקבלים צליל רב-ממדי. בעצם הראש הזה הוא מיקרופון, אותה נכון, שתי מיקרופונים, שנותנים לכם צליל רב-ממדי, אבל צריכים לשים אוזניות בשביל זה, ואז זה נשמע ככה.

0: הכלי הזה גם יש לו, יכול לעשות מין וואו אפקט כזה, תקשיבו. כלי ממש חמוד. טוב, אז למי שככה מצטרף אליי בפעם הראשונה, אז קודם כל לא להיבהל, אנחנו פשוט לוקחים הפסקה ומקשיבים, מקשיבים לצלילים, מקשבה עמוקה. התפקיד שלי בגדול הוא לייצר לכם מרחב שמאפשר לכם להירגע ולפתוח את הלב. בחודש פברואר, חודש עבר, עשינו מדיטציות עם צלילים מהחלל, החודש שאנחנו מתמקדים באהבה ובפתיחת הלב. התפקיד שלכם הוא מאוד מאוד פשוט, קודם כל לשמור על שקט, לעצום עיניים, למצוא מקום נוח ושקט שאתם יכולים לשכב או לשבת. אם אתם יושבים, להשתדל עם גב זקוף, לתת לאנרגיה לעבור ככה בכל הגוף, או שאפשר פשוט לשכב בנוחות במיטה. אפשר להירדם, זה בסדר גמור, רק קחו בחשבון שאם אתם נרדמים אז אתם מרוויחים פחות את התרגול של המודעות עם הצלילים. הרי הצלילים מפעילים זיכרונות ורגשות, אנחנו תכף נדבר על זה. וגם מומלץ להכניס כוונה, כוונה בעצם למדיטציה, יכולה להיות פתיחת הלב, אהבה, בריאות, או פשוט סמל של לב, או כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו תוך כדי המדיטציה. חשוב להגיד שאם עולות תחושות יותר נעימות או פחות נעימות עם הצלילים, או בכלל, פשוט תתבוננו, תזכרו שהן חולפות ועוברות. אז זהו, אני כן רוצה להכניס איזשהו, לא יודע מי שכבר הצטרף לנו לשידור, אתם מוזמנים לחוץ על הלב, בכל זאת אנחנו במדיטציות לפתיחת הלב, אז תלחצו הרבה הרבה הרבה על הלב, שנקבל גם ככה את האהבה בחזרה. וזהו, אז באמת בתוכניות הקודמות דיברנו על סוגים שונים של אהבה, על אהבה לעצמנו, אהבה לאחרים, אנשים שאנחנו מכירים, אנשים שאנחנו לא מכירים, אפילו על אהבה לאנשים שאנחנו שונאים או סולדים מהם, אפילו לאהבה לאהבה, לאהבה לטבע, לאהבה לאלוהות. אבל בעצם מה התפקיד של הלב במטריקס הזה שבו אנחנו חיים? אנחנו מדברים הרבה על המוח, אז הנה כמה נקודות בקצרה על הלב, שבגילה מרכז בשם HeartMath בארצות הברית. אז קודם כל, הלב הוא יחידה עצמאית, שבעצם שולחת יותר מידע למוח מאשר המוח שולח ללב, שזו נקודה מאוד מעניינת. בעצם הלב מאוד מאוד משפיע על המוח ועל התודעה שלנו. ללב גם יש 40 אלף תאי עצב נוירונים עם זיכרון קצר וארוך, והסיגנלים שהוא שולח למוח יכולים להשפיע על המצב הרגשי שלנו. אז ללב יש פה פונקציה מאוד מאוד חשובה. אגב, עוד דבר מעניין זה שמדדו את השדה האלקטרומגנטי, הרי אנחנו יצורים אלקטרומגנטיים שמוציאים חשמל החוצה, ומדדו את השדה, ומסתבר שאת השדה האלקטרומגנטי של הלב ניתן למדוד ממרחק של יותר ממטר מהגוף, מחוץ לגוף. אז מדהים. ואולי עוד נקודה אחרונה שבעיניי היא הכי מדהימה, שהם גילו שם במרכז הזה, שגלי המוח של אימהות, כן, הגלים שיש לנו במוח, יכולים להסתנכן לקצב פעימות הלב של התינוקות שלהם, אפילו שהם במרחק של יותר ממטר אחד מהשני. זה מדהים. בקיצור, הלב זה איבר מאוד מאוד עוצמתי שמשפיע על המצב הרגשי שלנו, על היצירתיות שלנו, על יכולת פתרון בעיות ואפילו על מערכת החיסון שלנו. טוב, אז מה נעשה בתכלס היום? היום אנחנו נתרגל מדיטציה לפתיחת הלב עם צלילים. גם צלילים הם יחסים מתמטיים, בעצם מרווחים בין צליל לצליל שמייצרים רגש אצל מי שמקשיב. מי שזוכר בתוכניות הקודמות דיברנו קצת על איך כמה צלילים ביחד, בעצם סולם של צלילים, מייצר איתוס. איתוס בעצם זה הספיריט, הרוח של או האופי של הצלילים. ובעצם שצלילים הם מפתחות לזיכרונות ורגשות שלנו. כמו מוזיקה בעצם שגורמת לנו להרגיש רגשות מסוימים או להעלות זיכרונות מסוימים. ככה עם צלילים מלחינים בעצם שולטים ברגשות ובזיכרונות שלנו. לדוגמה לסן סולה, יש סולה מינורי. הסולה המינורי הזה מעלה קצת תחושה של עצב, רומנטיות, נוסטלגיה. אז זה ממש השילוב של הצלילים. לעומת זאת, הסן סולה שיש לי פה על הפוש, סליחה.
1: נראה.
0: היא סנסולה מז'ורית. סנסולה מז'ורית היא בעצם עושה תחושה יותר שמחה, עליזה, כלילה. קצת יותר כליל, תחושה יותר שמחה. טוב, אז התרגול שנעשה היום בעצם יש לו כמה יתרונות. קודם כל אנחנו עם הצלילים נשים לב למחשבות או לרגשות שאנחנו בעצם מתבוננים בהם בלי להזדהות איתם, במקום להתנגד לרגשות שעולים, אנחנו, או להדחיק אותם, לתת להם להתעקע בגוף, אנחנו בעצם ניתן להם לעלות ולצוף, ופשוט נשים למקד את הפוקוס, תשומת הלב שלנו בעצם בלב, כאן במרכז הזה. ובמקום לסגור את הלב, ננסה לפתוח את הלב, בעצם להעביר את הרגע שעולה ממש דרך הלב. אנחנו, עולה לכם איזשהו רגש עצוב או שמח, תעביר אותו דרך הלב, ובעצם נשחרר את הרגשות והתחושות. תן להם ככה להתנקות. בעצם אנחנו עושים התמרה של הרגשות דרך הלב. וזהו, אז כמו שאתם יודעים, אני מאוד מאוד אוהב להתחיל מצלילים של הטבע. הפעם, לא יודע למה, החלטתי באמת שאני אלך על צלילים של צרצרים. אז אני כבר אשים לכם את זה באוזניות.
1: צרצרים. איפה אתם? הנה אתם.
0: כן. שירת הצרצרים. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל, נתמקם. אתם יכולים לשכב, אתם יכולים לשבת. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. שימו את הטלפון בצד. אם ממש תרצו לראות, זה מוקלט, תוכלו לראות את זה גם יותר מאוחר. כרגע תשימו את הפלאפון בצד. אפשר לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. ממש שימו את תשומת הלב שלכם בלב. תרגישו אותו, תתחברו אליו, תמצאו אותו. תקחו נשימה עמוקה, לספור עוד 5, יש נשימה אל הלב, ותוציאו את האוויר. גם דרך הלב. ניקח עוד נשימה עמוקה, דרך הלב. ונוציא דרך הלב. ניקח עוד נשימה עמוקה דרך הלב, נספור עד 5 יותר לאט. ונוציא דרך הלב. פעם ניקח נשימה עמוקה דרך הלב, ונחזיק את האוויר.

נמחזק את האוויר עוד צעד, ונוציא צליל של אנחה. זה מאוד מרגיע. אפשר לשים את היד על הלב וגם להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ניקח גם נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של אנחה. ופעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה עמוקה דרך הלב, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של אנחה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ, ולהרפות את הראש, להרפות את הסנטר, שרירי הלסת, אפשר להרפות את השפתיים. אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, את כל הלחץ מהיום יום, ממש לשחרר, להרפות. אפשר להרפות את הגב אם אתם שוכבים. אפשר לשים את הידיים בצדדים או על הלב או איך שנוח לכם. אפשר להרפות את הרגליים. ולאט לאט העבירו תשומת הלב שלכם לצלילים של הצרצרים. ממש תפתחו את ההקשבה שלכם לצדדים, את המודעות שלכם לצדדים.

מרכז הרגש, הזיכרון, התחושה. פשוט תעביר אותו דרך הלב. תתחילו בלחשוב, לדמיין מישהו או מישהי שאיך שאתם רואים אותם, הלב שלכם מתרחב, בא לכם שמחה טבעית.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
2: בשידור חוזר
0: ברדיו מהות החיים,
1: ברדיו מהות החיים.

עולם קטן, מתחילים פה שעתיים ביחד. אני איתכם באולפן אורי בנקלטר. התחלנו עם יעל דקלבאום וגבע אלון, Kid in Me. נמשיך עם Winds of Change של בוני מדיסן. אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. מתחילים, שיהיה לנו מסע טוב ביחד.

כן, אילה שפר עם She Whispers. נמשיך עם Medicine Woman של סופיה טוב. בוא נשמע את השיר הזה מתוך אלבום Whispers of Love.

0: קרי טרי, סוויט ארת', ביחד עם סנדרני, סנדרייתי. נמשיך עם קרי טרי מתוך דקנו, נשמע קטע שנקרא סוויט אילוז'ן.
1: My most tempting confusion.

כן, Lady of the Well, מרבי סיבה, גם מרחים פה את קרי טרי, שהיא חדש. ממשיכים מי הדויטוד. קטע שנקרא Human Experience. אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מאות החיים. אורי בנקל תריכם באולפן. ממשיכים מהמוזיקה.

כן, זה טוי ממקי, שהיא זמרת יווניה, שרה באנגלית, אבל גם לפעמים ביוונית. זה הליפט אוף, תוך אלבום פליי, ונשמע עכשיו שיר מאלבום אחר, Hear My Voice, נשמע את פולו.

כמה אני אוהב את הזמרת הזה ומשמיע אותה הרבה לאחרונה, נקראת... טוב, אני בטוח לא אגיד אותה נכון, אבל בכל זאת, ג'ונה לונד, ביחד עם פול בנהם, זה הברסלוניטה, וזה בליה.

התקופה, פרדן ולואיז מורה, הורס. נמשיך עם פלומה לזרו, קטע שיקרא או בטלה, שזה Earth, מתוך אלבום שנקרא Ritual.

עצור עם קטע מאלבום שלו שנקרא Garden, In the Garden. נמשיך עם Rising Appalachia, Find Your Way, מתוך אלבום Wider Circles.

טוב, הגענו לסיום של עולם קטן עם לין אין של הרייזינג אפלאצ'יה. נסיים עם טיקן ג'אפה קולי, עם נקה ופטריס, War in a Babylon, הגרסה כמובן לשיר של בוב מרלי. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
2: הגוטליבים מתעוררים בזמן. שעה שתשחרר לכם את הפקק. עם האחים יריב ואורי גוטליב.
5: לא, לא, לא, לא, לא. בוקר טוב, בוקר טוב. תשמעו איזה קטע מצחיק קרה הבוקר. זה הבוקר שהוא ככה, יש בו משהו קצת מיוחד, כי זה הבוקר האחרון לפני הפגרה. שבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן, וככה כבר איזה חודש, חודשיים בקיץ אנחנו לא נהיה, ואנחנו נהיה בכל מיני דרכים, אולי בלקטים, בכל מיני ספשיילים, אבל ככה בתוכנית הרגילה, הבוקרית, יוצאת לפגרה של הקיץ. ולתוכנית קוראים מתעוררים בזמן וכל זה, וזו התוכנית האחרונה ככה, ורצינו לעשות תוכנית קצת חגיגית. ואח שלי יריב, הוא לא התעורר בזמן. עכשיו, הוא לקח את זה מאוד מאוד מאוד ברצינות, את השם של התוכנית ואת התוכנית, והוא לא התעורר בזמן. זאת אומרת, הוא יגיע, הוא עוד מעט ייכנס לאולפן, והוא יגיד כזה, וואי, בונה, יואו, סליחה, ולא התעוררתי, וזה, למרות שכבר, מה זה עידן הטלפונים, אני כבר יודע שהוא לא התעורר, הוא דיבר איתי. אז כרגע זה רק אני. תהיה לנו בכל זאת תוכנית מקסימה, אנחנו נספר לכם בבוא העת על איזה אירועים.

0: סין או תל אביב, הצביעו באפליקציה, אתם תצטרכו לנחש על מה אני מדבר. ערן זהבי. כל מיני דברים יקרו פה הבוקר, וגם תהיה הפתעה אחת קטנה לנועה, הפתעה משעשעת, מצחיקה, לנועה המפיקה שלנו. זהו, אז מי שמתגעגע לאחי כמוני, עוד מעט יקבל אותו במלוא הדרו, אולי בטח הוא יגיע ככה לחוץ, למרות שהוא אף פעם לא לחוץ. כשהוא לא מגיע, הוא לא מגיע, ושהוא כן מגיע, הוא כן מגיע. הוא חי את, את מה שקורה. על זה אני אוהב אותו. בכלל אהבתי לשדר איתו. זהו, זה דברים שאני לא אגיד שהוא יהיה פה, אז אם תוכלו איכשהו למסור לו את זה אחר כך, אני מאוד אוהב אותו. אני מקבל ממנו המון השראה והמון כוח, והוא אבן תומכת במשפחה, בחיים שלי. אבן במובן אבן טובה, לא אבן ככה סלע מעיק. והוא איש מאוד מאוד מאוד חכם, מאוד רציני. לפעמים הוא לא מתעורר בזמן, אבל זה לא... ולכן...
1: מה שמתחשק לי זה לישור.
0: אני צוחק עליו ומקדיש לו את השיר הזה. משהו

0: היה כיף, צחוקים, תראה באיזה מהירות הגעת. מה זה, איך רצת? אני אמרתי להם שאתה תגיע מתנשף ותגיד זה, סליחה וכל זה, אבל אני כבר בטלפון, זה לא שאני לא ידעתי שאתה מאחר.
1: לא, אני... אתה יודע שאתה לא זה, אתה לא עונה.
0: לא, הטלפון שלי הוא על שקט, אז שאני...
1: זה לא התעוררתי גם.
0: אה.
1: הטלפון שלי היה שקט.
0: בסדר, זה לא...
1: בשעון מעורר זה, אתה יודע, יש בעיה.
0: זה לא נכון, אני הטלפון שלי הוא על שקט, בשעון מעורר. זה סתם אמרת את זה עכשיו. בסדר, איך אתה לא היית אתמול באיסטנבול?
1: לא, אבל אתה יודע, היה לי...
0: חלום?
1: לא, הייתי רגע, צריך להיות, הייתי כן. צריך להיות, נו, ובסוף
0: מזל.
1: משהו שם עם הרוחות או משהו.
0: איזה רוחות?
1: בסוף נחתנו בזה.
0: כן, היית בחול.
1: כן, היינו, אבל חזרתי דרך אלבניה.
0: אלבניה, זה היה עכשיו היעד החדש לזה, אלבניה, אומרים.

0: טוב, יריב, בוקר טוב, בוקר טוב גם לך. אז תתארגן לך, יש עוד קצת מהשיר. בדיוק נגמר. תראה, מה שאני אעשה, בשבילך אני אעשה את זה.
1: כן.
0: אני אשים עוד שיר.
1: כן.
0: ככה שתתארגן לך בכיף, או מה בא לך?
1: כן, כן, שים שיר.
0: אבל מה הקטע של השירים? כי זו תוכנית האחרונה, לפני היציאה לפגרה. מה, להגביר לך את האוזניות משהו? זה תוכנית אחרונה ככה, לפני היציאה לפגרה, וחשבתי ככה לשים שירים שליוו אותנו במהלך החצי שנה הזאת, ומפעם לבם שירים שאנחנו אהבנו ואוהבים, לעשות כאילו מין מיקס כזה, גם יהיו חדשים, אבל הרבה שירים שכבר שמענו.
1: נשמע לי מעולה.
0: אז השיר הבא, אתה אהבת אותו במיוחד ורצית שהוא יהיה
1: פעם
0: פעם, נורא נורא מזמן, שרק התחלנו.
1: כן.
0: זוכר את זה?
1: או, אני אוהב אותו. זה מהפיילוט.
0: זה עוד מהפיילוט.
1: הפיילוט.
0: אז יאללה, תרגל לך.
1: יאללה.

0: Chapa chapa cham, chalalam. Chapa chapa cham, chalalam. זהו, התארגנת?
1: מורגן, אני מורגן, אני לא שומע כלום.
0: אז אתה לא כזה מורגן.
1: בשביל אני מורגן.
0: צ'פה צ'פה צ'אם.
1: זה לא...
0: צ'לאלאם.
1: משהו פה לא עובד לי.
0: אולי תחליף אוזניות. תראה, לתוכנית קראו מתעוררים בזמן. ואתה ההוכחה.
1: עכשיו זה עובד לי.
0: אתה ההוכחה לשם התוכנית. כאילו, היינו צריכים לחכות לתוכנית האחרונה לפני הפגרה בשביל להבין מה זה מתעוררים בזמן ולמה בחרנו את השם הזה בכלל.
1: אבל עד היום התעוררנו בזמן.
0: בדיוק, אבל פתאום, בשנייה הזאת, הראינו מה זה.
1: בדיוק, היינו חייבים להראות את הניגוד בשביל להבין את ה...
0: מה זה לא מתעוררים בזמן. בדיוק.
1: הכל היה מכוון.
0: יש לי הפתעה בשבילך ובשביל נועה, שים לב.
2: ועכשיו... היום הזה ממש.
3: היום הזה ממש.
0: זאת נועה המפיקה שלנו, היא הקריינית של הזה. אני מצוי, נמצא איתי כאן פסקול של ההקלטות של נועה, שהיא עושה ניסיונות ל...

0: ליום הזה ממש, ההקלטות המקוריות של הניסיונות של נועה לעשות את הפתיח היום, היום הזה ממש. אוקיי? זה הפתעה לך ולנועה, שימו לב.
1: ועכשיו, היום הזה ממש.
0: ניסיון טק ראשון, בואו נמשיך לשמוע.
1: ועכשיו, היום הזה ממש.
2: טוב.
0: יותר טוב, היה קצת שינוי כזה. בואו ננסה עוד.
1: ועכשיו, היום הזה ממש.
0: קצר, היום הזה ממש. יותר ככה...
2: יותר אינפורמטיבי.
0: בדיוק, עכשיו היא קיבלה קצת הערות, עכשיו היא תנסה שוב. אוקיי, בואו נשמע. אחרי הערות.
1: ועכשיו, היום הזה ממש.
0: ישין משהו.
1: ועכשיו, היום הזה ממש.
0: היה קצת עייף כזה, אני לא יודע. זהו, זה היה ככה מאחורי הקלעים של היום הזה ממש, ועכשיו אנחנו נשמע את הדבר האמיתי, מה יצא בסוף, אוקיי?
2: כן.
1: ועכשיו, היום הזה ממש.
3: היום הזה ממש.
0: ראית איזה יופי? אז בבקשה, היום הזה ממש, אנחנו מתחילים, אח שלי שיתארגן כבר על עצמו, יש לך את הליינאפ אם אתה צריך.
2: יש.
0: יספר לנו מה קרה היום, היום הזה ממש, בפעם האחרונה לפני הפגרה, איזה אירועים, מי נולד, מה קרה, איזה חגים.
2: בדיוק.
0: המשך, התחל.
2: ובכן, 1995, משימה STS-71 של נאסא, מסגרת משימות מעבורות חלל. מעבורת אטלנטיס מתחברת לתחנת החלל הרוסית מיר, ויוצרת את בעצם את המעבורת, מעבורת החלל הגדולה ביותר. זה ממש תחנת חלל הופכת להיות
0: מין שכונה כזאת בחלל, ממש
2: שכונה,
0: חדרים ועניינים, אתה יכול לעבור מפה לשם
2: לגמרי. זהו בעצם, אני לא אספר לך על החלליות, על
0: ההיסטוריה של החלליות. מאה אחוז, אתה רק הגעת, אני לא רוצה עכשיו...
2: אבל ב-2007, היום הזה ממש.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד ככה שב-12 באפריל 1961 שוגרה לראשונה חללית שנסעה אדם לחלל. ומי היה האדם?
2: יורי
0: גגארין.
2: יורי גגארין.
0: יורי. יורי, זה, ובעקבותיו, אז קוראים לי אורי.
2: נכון.
0: חשוב לי רק לקשור את הנושא. בבקשה.
2: ב-2007,
0: תראה מה זה.
2: היום הזה ממש, 29 ליוני, התחילו למכור את האייפון הראשון.
0: פעם ראשונה.
2: פעם ראשונה, האייפון הראשון יצא למכירה.
0: 2007.
2: 2007, היום לפני...
0: 10 שנים.
2: 9.
0: 8 9
2: 7 9
0: 6
2: לא לא, היום לפני 9 שנים יצא האייפון הראשון למכירה.
0: אני מניח שיהיה חגיגות 10 שנים לאייפון, משהו כזה.
2: אני מניח, אתה יודע,
0: אייפון 10.
2: ב-30 שעות הראשונות, אורי, לאחר תחילת הפצתו, אפל מכרה 270 אלף מכשירי אייפון. 270 אלף ב-30 שעות.
0: אם מכשיר יעלה, אז אני יודע מה, $300?
2: כן.
0: כמה זה?
2: זה ככה ב...
0: ברף, כזה.
2: ברף, אני אומר לך, שזה 270, 2 מיליארד, 27 כפול שנה, 90 מיליארד אולי.
0: לא.
2: לא?
0: 90 מיליון.
2: לא, 270 אלף. נכון, 90 מיליון.
0: 90 לא. מיליון. טוב, לא משנה, לא,
2: לא
0: יפריע.
2: לא משנה.
0: עזוב, אני זה... עכשיו רק התעוררת, נו, אני... באמת.
2: ב-1900 נולד אנטואנס דה סנט אקזפרי, סופר וטייס צרפתי.
0: תמיד הם גם סופרים וגם טייסים הצרפתים האלה. הוא זה שכתב את הנסיך הקטן.
2: נכון, נכון, הוא זה שכתב, ואתה יודע, קראתי את הביוגרפיה שלו כזה בתקציר.
0: כן.
2: ומסתבר שטייס טוב, כאילו הוא היה סופר מעולה. והוא טס, אבל מסתבר שהוא לא היה טייס, כנראה הוא לא היה טייס טוב.
0: איך זה הסתבר? מעבר לזה שהוא נהרג.
2: כי לפני זה הוא...
0: נפצע?
2: לא, היה לינדנברג שחצה את האוקיינוס האטלנטי.
0: אוקיי.
2: אז גם הוא ניסה לטוס מפריז לסייגון תוך יומיים בלבד. הוא עשה את זה עם החבר שלו המכונאי ב-29 בדצמבר, ואז הם עשו, היה להם בלגן, והם היו צריכים לבצע נחיתת הונס בסהרה. ואז הם נאלצו ללכת

0: ברגל 3 ימים, בתנאים מאוד מאוד קשים של מדבר סהרה, ובמהלך ההליכה הזאת הוא בהזיות כבר של ההתייבשות.
1: הוא כתב את הנסיך הקטן.
0: הוא דמיין דמות של ילד קטן, שזה בעצם הוא דמיין את אח שלו הצעיר פרנסואה שמת בגיל צעיר, זאת אומרת היה לו ממש הזיות.
1: אח אמיתי.
0: כן, וההזיות האלה כנראה זה היה מה שהתחיל את הנסיך הקטן.
1: למה אנחנו צריכים תמיד מכל מיני אנשים שאו שהם עושים סמים ועולה להם איזה משהו, אז הם כותבים איזה שיר, והוא יש לו הזיות, אז הוא זה, ומירי רגב היא בגלל ההורים שלה.
0: כן.
1: למה אנחנו צריכים, למה זה מגיע לנו?
0: זה לא מגיע לנו.
1: כל אחד שיטפל בעצמו, למה לגמרי. צריך עכשיו הנסיך הקטן בגלל שהוא עזה במדבר?
0: אתה צודק, אבל רק אני אספר לך שב-14 בפברואר 1938,
1: כן.
0: הוא יצא עם אותו אחד בטיסה...
1: עם המכונה הלא מוצלח שלו.
0: בטיסה מניו יורק לארץ האש,
1: נו.
0: בדרום אמריקה. המטוס התרסק בעת ההמראה, בחניית ביניים, הם היו, עשו חניית ביניים בגואטמלה סיטי, היה להם טעות בחישוב של הדלק, הוא התרסק בזה... אקזה פרי נפצע קשה והמכונאי שלו שבר את הרגל. זה היה הסיפור הזה. ובסוף הוא אמרי ב-1944 הוא טס
1: בזמן המלחמה הגדולה
0: והתרסק.
1: לבד או עם המכונאי?
0: לא, פעם הוא היה לבד, זה היה צבאי, זה לא היה...
1: טיסה צבאית. הוא פשוט התרסק, הוא לא, אפילו לא, הפילו אותו.
0: לא, לא, הוא התרסק איפשהו, אז כאילו, טייס הוא...
1: אולי הוא חשב בדיוק על ספר או משהו כזה, ולא התרכז במכונות.
0: אבל אחד שנותנים לו לטוס, אתה יודע, בן אדם כבר שבר
1: ריסק, אז נתנו להרבה אנשים לטוס.
0: ריסק שני מטוסים, נפצע קשה, אחרי זה שבר את הרגל, אחרי זה זה...
1: בסדר. בסדר, אני רוצה כן. להגיד, אתה יודע, ככה...
0: בפעם... רגע, אבל לא...
1: לא, זה לא משנה לי. בפעם האחרונה, ככה, אתה זוכר, היה בזמנו, מזמן, היה את הביורק.
0: את הביורק של בלבוע.
1: בלבוע, אז כל החבר'ה ככה מהביורק, אני רוצה ככה להגיד להם שוב, בוקר טוב ותודה על, על כל האזנות וכל הדברים. מינה רעות כתבה לי, בוקר טוב לאבא של נחשון וברונס.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כי אני יכול להיות אבא נהדר בתכלס.
0: אני יכולה להגיד גם לדוד של נחשון וברונס, אבל זה בסדר.
1: אולי תגיד עכשיו, לך תדע מה היא תכתוב.
0: אני יכולה להגיד לדוד, אני בסך הכל דוד לא רע.
1: אתה דוד של נחשון ודוד של ברונס, זה נכון? טוב, אז מה עוד רצית להגיד?
0: לא, רציתי להגיד שיש יום הולדת היום לאריק סיני.
1: חבל שלא ידעתי. כי אם הייתי יודע, אולי הייתי בוחר שיר של אריק סיני.
0: יכול להיות, אבל זה, ויש יום הולדת ליהודה לוי.
1: אז הייתי גם שם שיר של יהודה לוי.
0: יש לו שירים?
1: יהודה לוי בטוח יש לו שיר שם עם שלומית מלכה, היפהפייה הזאת.
0: בטוח יש לו?
1: בטח שיש להם שירים.
0: אתה יודע מה, אם היה דואט של יהודה לוי ואריק סיני, זה היה סוגר לנו את הפינה.
1: מה סוגר לנו את הפינה? ולכן שמתי את השיר שאני כל כך אוהב, של אותו יורם גאון. השיר הזה אני גם מקדיש אותו לכל אנשי הרדיו פה שמתים על השיר הזה, ובמיוחד שאני שם אותו אולי על שפת הים, זה יהיה בקיץ, נצא

0: בגלל שזו התוכנית האחרונה, ככה לפני הפגרה, אני מרשה לעצמי לעשות מה שבא לי.
1: אני חושב שאתה צריך לעשות מה שבא לך, לא רק שאתה צריך להרשות לעצמך, אני צריך להרשות לעצמך, ואני מרשה לך.
0: תודה, כי אתה הכי הבכור. אז בבקשה, בוא תשמע את הקטע הבא, קטע כמובן שכולם מכירים בימים האחרונים. שים לב.
2: כמה זמן אתה רוצה להיות ממשלה, לא ראש ממשלה, לא כמה זמן תהיה, כמה זמן אתה רוצה, 4 שנים, 8 שנים, 12 שנה, או עד סוף הדורות?
3: יש לי תשובה חקוקה בסלע עבורך, כי אני הייתי אחד מאלה שיזרו ודחפו את החוק לבחירה ישירה. ביקשתי להכניס לשם סעיף, ואמרתי שראש ממשלה לא יוכל לכהן בחוק החדש יותר משתי קדנציות, ואני אגיד לך למה. אם לא תעשה זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. תעשה את הדברים, לך לא הביתה, אבל לך במובן הפוליטי, לך הביתה. ואני רוצה להגיד לך, אני אשמח מאוד לאחר התפקיד הזה ללכת ולעשות דברים אחרים, ואני מקווה שיעלה בידי.
0: מחיאות כפיים.
1: מחיאות כפיים לשטויות.
0: גם יש לי בשבילך...
2: כמה זמן אתה רוצה להיות ממשלה, לא ראש ממשלה, לא כמה זמן...
0: תשובה?
2: כמה זמן אתה רוצה?
0: שים לב איזה תשובה?
2: 8 שנים, 12 שנה, או עד סוף הדורות.
3: יש לי תשובה חקוקה בסלע עבורך.
0: חקוקה בסלע. ואני אמרתי, שלא היית פה, אני אמרתי שאתה, אחי, אתה כמו אבן תומכת. שלי, של המשפחה, ככה אני ציינתי אותך, כי אמרתי, אני לא אגיד את זה בפניך.
1: וואלה.
0: אז אתה יכול אחרי זה להקשיב לתוכנית.
1: אני אקשיב ב-VOD.
0: ב-VOD. כן, ב-VOD אתה תקשיב. אבל אני אמרתי, אבל זה לא אבן כזאת, ואני אמרתי שאתה, זה לא אבן, זה אבן טובה. והוא פה, התשובה שלו, חקוקה בסלע.
1: חקוק בסלע.
0: כמה קדנציות.
1: תראה, הבן אדם, אתה יודע...
0: חקוק בסלע.
1: אני אגיד לך, אתה בקדנציה הראשונה...
0: בסלע.
1: בקדנציה השנייה, חצי מהקדנציה, הוא עם ה...
0: עם הסלע.
1: עם האזמל.
0: נכון.
1: מפרק את החקיקות.
0: כמו מתווה הגז, הוא כאילו הביא את הדבר הזה שחוקק בסלע.
1: בדיוק.
0: שהסלע התנפץ.
1: אתה יודע, מה זה קשה למחוק את החקיקות בסלע?
0: ממש קשה. טוב, אז אנחנו ככה ממשיכים בפרי סטייל.
1: כן, אתה לא רוצה ידעת שאפשר להמשיך בפרי סטייל ישר לפי הליינאפ.
0: בוא תמשיך לפי הליינאפ בפרי סטייל. אתה רוצה שאני אתן לך פתיח של הידעת ש?
1: תן לי פתיח, מה אכפת לך? זה משהו אחרון, תוכנית אחרונה.
0: תוכנית אחרונה,
1: אני אשא
0: לך פתיח, הידעת ש.
1: הידעתי.
4: תכף
0: תראה.
1: ש?
4: ועכשיו... הידעתם ש...
0: חבל
1: שאין לך את הניסיונות.
0: נכון.

0: אולי אני אמצא גם את זה. אוקיי, ועכשיו דעתם שז, בבקשה.
1: כן, אז אנחנו לא דיברנו הרבה זמן על טכנולוגיה ודברים מהסוג הזה. והיו השבוע שעבר היה מלא תחרויות.
0: מה אתה אומר?
1: תחרויות שקשורות בטכנולוגיה ועם פרסים, תחרויות נושאות פרסים כזה. והתחרות הכי חשובה בעצם שהייתה פה, זה תחרות של המגזין, הבלוג, איך קוראים לזה? טק קראנץ'. אתה מכיר את טק קראנץ'?
0: לא, בכלל לא.
1: זה מהכי גדולים, אולי הכי גדול. זה התחיל בתור איזה בלוג בנושאי טכנולוגיה והתפתח, וזה מין מגזין ואנשים, ויש לו, הוא הכי חזק באינטרנט.
0: אוקיי.
1: והם עושים כל שנה תחרות כאלה של פיץ' אוף. שזה אומר, אתה בא, אתה עושה פיץ' למומחים, המנצח הולך לעשות פיץ' בעולמי, בתצוגה העולמית של טק ראנץ'.
0: אוקיי.
1: ושם מי שלוקח...
0: סטייל טקסס ראנץ'?
1: לא, טק, כמו טכנולוגי.
0: טכנולוגי.
1: טכנולוגי.
0: לא התעוררת
1: עדיין. לא, התעוררתי לגמרי. זאת אומרת, התעוררתי, אבל יש לפעמים אני מחליף אותיות. זה הקטע. זה לוקח לי עוד איזה שעה, שעה וחצי, ואני בלי קפה, בלי כלום.
0: Fair enough.
1: בקיצור, מי שזכה, מקום ראשון.
0: מקום ראשון בטק ראנץ' השנתי הישראלי. אה, זה לא...
1: כן, הם נוסעים לארצות הברית לעשות... לסין, סליחה. הם נוסעים לסין השנה לעשות...
0: פיץ'
1: לזה, אבל כנראה ש...
0: אולי לפני שהם נוסעים לי יש כמה רעיונות, אולי אני אדבר איתם?
1: לא, אבל הם ממש דברים מוצרים מפותחים כבר, אבל אולי לשנה הבאה אתה יכול.
0: אני אנסה.
1: בכל מקרה, מי שזכה הייתה חברת הרבה... רובוטיקס, ARBE, רובוטיקס, והיא פיתחה טכנולוגיה למניעת התנגשויות בין רחפנים. לא מדבר אליך?
0: לא, כי זה לא משהו מהיום יום שלי. אני יכול להבין התנגשויות בין רחפנים לבין מטוסים.
1: לא, אורי, זה הולך להיות ביום יום שלך.
0: הרחפנות.
1: אתה הולך לקבל הרבה דברים בדרך רחפנים.
0: מה?
1: הולך להיות פה משהו מטורף.
0: זאת לקבל.
1: אמזון בזמנו פיתחה...
0: נכון, כזה שהוא שולח את הדואר.
1: שולח את הדואר דרך עם רחפנים.
0: אבל זה לא נראה לי.
1: זה לא נראה לך, אבל תאריך, מלא רחפנים שיהיו פה לפקח מעל רמזורים. משטרה יכולה להשתמש ברחפנים במקום מסוקים.
0: נכון.
1: רחפנים בשביל לרדוף אחרי פושעים.
0: אני פחדתי, נכון, הם צריכים שלא יהיה התנגשויות, כי אני ראיתי פתאום איזה זום אאוט כזה במגרש כדורגל, וחשבתי, הם מצלמים עם רחפן, למרות שהם מצלמים שם עם קבל כזה, מצלמת קבל שזה. ואז אמרתי, יו, מה יקרה אם באמת הרחפן נופל על אחד השחקני כדורגל?
1: בדיוק, מה שהולך להיות, זה הולך להיות פה טירוף של רחפנים, כל האוויר יהיה מלא רחפנים. אוי, ואבוי לי, אני מסתכל לשמיים, אני לא רואה ציפורים, אני רואה רחפנים. רחפנים עפים כל הזמן, אוי, אני
0: עוזב את העיר.
1: באמת, מה שצריך...
0: בכפר לא יהיה רחפנים.
1: בכפר לא, מה יש להם לעשות? לא, יהיה את
0: הרחפן... רחפני חקלאות.
1: יהיה את הרחפן הכפר.
0: רחפן הכפר ורחפן הפרות.
1: כן.
0: רואה פרות, יהיה רחפן.
1: כן, לא, ויש את השומר שעושה כל שעה סיבוב עם הרחפן.
0: זה הרחפן. אז גם יהיה את זה.
1: כן.
0: מה יהיה עם כל הרחפנות הזאת?
1: אין ברירה, אז אנשים לא יכולים לזוז.
0: אז זה מאוד מסוכן, הם יכולים להתנגש אחד בשני.
1: אז בשביל זה יש את חברת הרבה רובוטיקס שפיתחה טכנולוגיה שמונעת מהרחפנים להתנגש, וזה יהיה מאוד נחמד. במקום השני זכתה חברת ויז'ן 6, אובר 6, ויז'ן 6, משהו כזה. היא פיתחה אפליקציה לבדיקת ראייה באמצעות צורות גיאומטריות וחיישנים נוספים בסמארטפון. זאת אומרת, אתה תוכל לבדוק את הראייה שלך עם הסמארטפון. כן.
0: הבנתי אותך.
1: במקום השלישי, והיא הייתה גם חביבת הקהל, זה הייתה איזו פלטפורמה לניהול מידע חקלאי שתשרת את גם את תעשיית החקלאות וגם את הצרכן. ואז אתה תוכל כאילו לקנות מה אתה קונה, ממי אתה קונה, ירקות, פירות, להגיד זה מהמושב, משהו שיקשר אולי את
0: החקלאות
1: ואת הצרכן באופן ישיר ולא דרך...
0: ולא עוד פעם דרך 200 ידיים שלוקחות את כל הכסף, ואז החקלאים...
1: כן, מה שיוצא בסוף זה שהם לוקחות את כל הכסף מהחקלאים ומהצרכן.
0: בדיוק, ולהם...

0: והם, הכסף כולו אצלהם. אנחנו, עלה לנו המון כסף, והחקלאים קיבלו מעט
1: מאוד כסף.
0: אז אני מקווה שזה...
1: זה רעיון טוב מאוד.
0: היה גם תחרות Fast Pitch Contest בתל אביב, של איגוד יצרני האלקטרוניקה העולמי, ומי שזכה שם זה הייתה איזו חברה ישראלית שמפתחת חיישני הדמיה לתלת מימד מתקדמים לדור החדש של המכשירי דימות. זה אומר חיישנים יותר טובים ל-MRI למשל.
2: המילה השבועית. בכל שבוע נבחר מילה אחת, ובמהלך כל השבוע נקבל עליה ארבע זוויות שונות.
0: בבום. זה היה רעיון שהיה באחת התוכניות.
1: עוד טייק?
0: מה?
1: עוד טייק?
0: אני לא יודע אם אני מוכן לזה.
1: בוא נשמע.
0: המילה השבועית.
1: עוד טייק.
0: המילה השבועית.
1: אסי?
2: היום יום הולדת.
1: אוקיי.
0: אוף, נו, אני לא יודע.
1: תן ככה יותר. תן משהו ככה יותר, אסי. בוא נשמע. משהו ככה...
0: לא, אני שומע את הדפים שלו, כאילו היום יום הולדת זה...
1: נכון, זה היה...
0: לקרוא את זה מנייר.
1: נכון. תן איזה משהו ככה טוב עכשיו.
2: ועכשיו, פותחים בעיתון.
0: הופה!
1: פותחים בעיתון, יפה. בוא נפתח בעיתון באמת. מה עוד? תן איזה משהו ככה... שהוא יפה.
2: ועכשיו, הדברים המוזרים.
1: המוזרים. יפה עשית את זה. הוא היה מוזר קצת.
2: ועכשיו, הדברים המוזרים שמביאה לנו נועה אלבס.
0: נועה אלבס.
1: זה אף פעם לא יודעים אם זה אלבס או אלבס, ואז אומרים את זה בערך כזה.
0: אלבס.
1: נועה אלבס. נועה אלבס. הנה, אני מרגיש שזה...
2: תקועים בפקק?
0: כן.
2: תתקשרו אלינו.
0: יאללה, בכיף.
2: 03-718-1-354, ואנחנו כבר נטפל בכם. טיפול דרך.
1: סליחה. טיפול דרך. אסי זיגדון, תראה אותו ככה שהוא רק מנהל רדיו ומוזיקאי.
2: עכשיו, רוח בוקר.
0: רוח בוקר, תשמע, זה היה...
1: זה כל מיני דברים שאנחנו היינו אמורים לעשות בתוכנית.
0: ולא עשינו,
1: כי לא התעוררנו בזמן.
2: ועכשיו, סיפור אחד טוב.
0: לפחות.
1: הקדמת אותו. יפה.
2: ועכשיו... זזים בפקק.
0: זזים בפקק.
1: זה שהיו מתקשרים מהפקק.
0: תשים שיר של הזוז בפקק, אורי.
1: והיו לשים שיר. נכון. אחרי זה אני אספר לך למה שמתי שיר של אלונו לארצ'יק. הוא מופיע היום בשפה. כאילו, יש איזה ערב שירה.
0: באמת?
1: ערב שירה.
0: באיזה שעה?
1: 8 כזה. אתה בא?
0: כן.
1: יאללה. אני לא יכול לשמור מקום הבא.
0: חבל.
1: יש הרבה מדי אנשים, אני מצטער. אם היית מתעורר בזמן, אני יודע.

0: דע לך שאני אף פעם לא אהבתי לנסוע לחוץ לארץ, ושאמרו לי שיש עצירת ביניים באיסטנבול.
1: כן.
0: תמיד אמרתי, אתה יודע, יש נסיעות, מה הם עושים בחברות התעופה?
1: כן.
0: הם הרבה פעמים, בגלל שהם עושים ישיר, אז זה יותר יקר.
1: נכון.
0: אז אנשים אומרים, טוב, אז אני אעשה עם עצירת ביניים. והרבה פעמים אני שומע על חברים שלי, באמת על אנשים טובים, שנוסעים לפריז, שזו טיסה של 4 שעות.
1: כן.
0: עם עצירת ביניים באיסטנבול, כי זה הרבה יותר זול.
1: נו.
0: אני לא אהבתי את זה אף פעם. לא אני אהבת תמיד את אמרתי, אם זה 4 שעות, תן לי 4 שעות, לא עכשיו. 3 שעות לאיסטנבול, עצירה שמה בזה, ואחרי זה עוד 3 שעות לשמה.
1: לא, אתה צודק,
0: וזה,
1: אבל
0: ואחרי זה יש גם פיגועים.
1: אני אגיד לך יותר מזה. בהקשר הזה,
0: כן.
1: אני, אם אני למשל צריך לטוס לפריז, או למקום שזה 4 שעות, כן? כן. אני אומר, מה, אני לא חוסך על ה4 שעות האלה בעצירת ביניים, ולהפך, אני אומר גם, אם אתה טס לפריז לחופש, מה, שב צפוף? אני לא יושב צפוף, ב4 שעות, זה 4 שעות טיסה, אז אני יושב רחב, אני לוקח מחלקה ראשונה, אני עם השמפניה, עם הזה, כי אני נוסע לחופש. אני לא...
0: בוא נשמע אם אתה באמת, באמת, באמת אומר אמת, או שאתה ככה ממציא אישיות חדשה שהיא לא קיימת אצלך בגוף, ואנחנו נדבר רגע עם חברה שלנו, בעיקר שלך.
1: כן.
0: כי אני עוד לא מספיק מכיר אותה.
1: בקרוב תכיר.
0: תודה. קוראים לה אסנת.
2: אהלן.
1: אהלן.
0: מה נשמע? מעניינים. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: איך אנחנו מרגישים בבוקר זה?
2: אני דווקא
0: התעוררתי. יפה, אני אוהב איך שהכנסת לו על ההתחלה, זה מה שצריך.
1: תראי, אני אגיד לך מה,
0: הוא מסתובב ככה, הוא טיפוס, אני אגיד לך מה העניין איתו, טיפוס כזה יהיר, והוא כל הזמן אני הכי טוב ואני הכי טוב, והנה, גם הוא לא התעורר בזמן.
1: את יודעת שאני מינואר, מהראשון בינואר, אני כל יום שיש תוכנית אני מתעורר, לא היה איזה פעם אחת שלא התעוררתי. טוב, לא יודע, קצת אולי אני מגזים אורי יותר, אבל באמת אני עשיתי פה ממש...
0: יכול להיות שאני יותר מאוחר יקריא קצת את ההיסטוריה של הקבוצה שלנו בגוטליבים במהות החיים, ואני אפרסם כמה פעמים אמרת אני כנראה לא מגיע בזמן, כנראה לא מגיע בזמן.
1: אסנת, אז דבר ראשון, אני צריך להציג אותך בפני כל אלה שעדיין לא מכירים. אז אסנת ידגר היא מקימת המרכז לאניאגרם ומרצה בכירה, ובעצם הבאת את האניאגרם לארץ.
2: נכון.
1: ואת עושה גם הרצאות בחול, ואת נוסעת לכל מיני שוודיות,
0: נכון,
1: ונורווגיות כאלה, ופורטוגליות למעלה בהרים, וכל מיני כאלה. ועכשיו, בגלל שזו תוכנית אחרונה, אמרנו,
0: לפני הפגרה,
1: אמרנו, אולי ננצל את ה...

0: את, את הידע שלך בשביל לייצר, כי אנחנו נחזור מהפגרה מתישהו, ואנחנו, אורי ואני, אנחנו בכל זאת אחים ו- ויש בינינו קשר, אבל אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים להביא את ה... להסיר את המשקעים. ואיך אנחנו בנניח את בתור מטפלת לצורך העניין זוגית במקרה הזה, מה היית ממליצה לנו על מה לוותר באגו בשביל להתקרב יותר?
1: למשל,
2: מה אתם אומרים?
1: כן.
2: שאתם אותי?
1: לא, את יכולה לשאול, להגיד לנו מה שאת רוצה, אבל
2: אנחנו מדברים על זה, על הזוגיות שלכם.
0: כן, על הזוגיות שלנו.
1: על הזוגיות שלנו.
0: ומה אנחנו צריכים לעשות?
1: בכלל הזוגיות של אחים.
0: בגלל שאת יודעת הטיפוס של אורי, דיברנו על זה.
1: מה זה דיברתם?
0: ו...
1: מה כן?
0: לא, דיברנו בתוכנית.
1: עכשיו דיברתם.
0: לא, לא, דיברנו בתוכנית, ואת יודעת הטיפוס שלי. שני הטיפוסים האלה, מה הם צריכים לעשות, נניח?
1: מי צריך לוותר, על מה?
0: על מה לוותר, בעיקר אורי.
1: בעיקר יריב. כי הוא הבכור הרי, והוא יודע יותר טוב תמיד. והוא תמיד הכי חכם, ותמיד הוא הכי מוצלח. ומי שבא אחריו, הוא צריך ככה ללמוד ממנו ולהסתדר איתו. אז מה הוא?
0: תן לה, תן לה רגע.
1: אני רק רוצה כאילו פה להגיד יום בית, ה-16 במאי, אחי כותב, שאתה נקרא אצלי אחי המתוק. נראה לי שאני מגיע ממש על הקצה, המונית שלי התקעה בפקק, אבל היא בקרוב אצלי.
0: טוב, לא חייבים עכשיו לעשות את כל הסיפור הזה, אורי.
1: בסדר גמור, זה רק היה דוגמה אחת.
0: אז מה את אומרת, אוסנת?
1: ב-22 במאי, אחי המתוק, אני מגיע, אבל ממש על הקצה, לא להיבהל, מי שמאמין לא מפחד, כתבת.
0: יש לנו פה אורחת, תעזוב רגע.
1: אוקיי, בסדר גמור.
2: אז אני אגיד לכם ככה, אז קודם כל במקרה שלכם אני חושבת שהדומה הוא יותר מהשונה, למרות שיש שונה, אבל בגדול כשאנחנו מדברים על יחסים, אז יש מה שנקרא את הצרכים הבסיסיים של כל אחד מאיתנו.
1: נכון, אוקיי.
2: שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, לא יכולים לבחור בהם, זה חלק מהעסקה, ונורא חשוב לכבד את זה אחד אצל השני.
1: זה מעניין.
2: במקרה של הטיפוסים הספציפיים שלכם, אולי גם אני אפילו אזכיר את הצרכים של כל התשעה, אבל הצורך הבסיסי של טיפוס מספר 5, שזה אתה יריב, שאנחנו קוראים לו המדען, הוא במרחב.
1: הוא מה?
2: מרחב אישי.
0: מרחב אישי, כן.
2: כן.
1: המדען.
2: הצורך הבסיסי של טיפוס מספר 6, הספקן, זה ודאות.
1: זה אני. הספקן והמדען. זה כיף.
2: הספקן והמדען.
1: וואי, זה כך, זה יהיה השם של התוכנית הבאה שלנו.
0: הספקן והמדען.
1: כן.
0: רגע, אז אורי...
2: מתבררים בזמן עם הספקן והמדען.
0: רגע, אורי, אורי...
1: ספקן.
0: לא, הוודאות...
1: אני צריך, אני זקוק.
0: ואצלי זה מרחב אישי.
2: כן.
0: אוקיי.
1: איך זה מסתדר, לא מסתדר, מתקשר, לא מתקשר?
2: אז כשאני אומרת ודאות, אז יש תוך לדעת מה הולך להיות, מי, מה, זה כאילו, וחשוב גם מאוד להרגיש ש... ביטחון, ולא לסמוך על כל מיני דברים שיקרו לבד.
1: נכון.
0: אז אני צריך, כאילו, בתור השותף, אני צריך לדעת שזה הדבר שבעיקר מציק לו, ולדאוג, חשוב לו, ולדאוג שאם יש ביכולתי לדאוג לוודאות שלו, זאת אומרת, אם אני יכול לבחור בין הוא כן יהיה לו ודאות או אי-ודאות, אני צריך לעשות את המאמץ כלשהו לוודאות שלו.
2: כן, ובלתת אינפורמציה, כמה שאפשר.
0: אוקיי.
1: ואני צריך לתת לאחי ככה, במרחב האישי שלו, לדעת, להכיר את המרחב האישי שלו, ולכבד את המרחב האישי שלו, ולא לתקוף את המרחב האישי שלו, וככה לאפשר לו.
2: כן, ובעיקר לא לחשוש ולא להיעלב, כשהוא לא יוצר קשר. כי הטיפוסי 5 הם טיפוסים סוליסטיים, הם אנשים מאוד פרטיים.
1: בגלל זה שהוא הולך נניח לאיזה הופעה, ואני ככה מסדר לו את הכרטיס וזה, ואז הוא הולך להופעה, חזר אחרי איזה כמה ימים, לא אמר לי כלום, איך היה, תודה, איזה כיף שסידרת לי את הכרטיס.
2: הוא אמר לך, אבל בלב שלו אמר.
1: בלב, אבל... זה לא, אנחנו לא גרים, אני לא חי איתו בצמידות, אני לא שומע את הלב שלו.
2: בדיוק.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אז הם חיים בתוך עולם פנימי, כדי שלא בהכרח יצר קשר עם העולם החיצוני.

0: אז אורי, ואז אורי לא ידע אם הייתי,
1: אם הוא היה בהופעה, אם הוא לא היה בהופעה.
0: וזה לא ישב טוב על הוודאות שלך.
1: בדיוק.
2: יותר מזה, אתה יכול לשאול אותו שאלה והוא לא יענק, הוא יחשוב על משהו אחר, ואתה לא תהיה בטוח בכלל שהוא שמע את השאלה.
1: זה קרה לי הרבה פעמים איתו, יותר בצעירות.
2: כן.
1: ובעיקר שהוא קרא ספר.
2: נכון, נכון.
1: כן. אז מה לעשות? את אומרת?
0: רגע, וזה מה ש... זה הדברים...
1: על פני השטח.
0: הגדולים, אבל יש משהו ש... זאת אומרת, זה להכיר בצרכים, אבל יש משהו שצריך להיזהר ממנו.
2: תראה, יש גם את הטריגרים הרגשיים, מה מקפיץ את הכפתורים של כל...
1: או,
0: מה מקפיץ את הכפתורים של אורי, אם אני רוצה להקפיץ אותם ככה טוב טוב?
2: למשל, לא לעמוד במילה שלך.
1: וואו, לא לעמוד במילה שלי.
2: שהוא בנה על משהו.
1: טוב מאוד שאת אומרת את זה. מזל שאמרת את זה ליארי. תקשיב טוב עכשיו למה שאמרת.
0: לא, עכשיו תגידי, לא, מה...
1: עכשיו, מה מקפיץ את יארי, שאני אוכל ככה להקפיץ אותו טוב טוב? עצבן אותו ככה יפה.
2: קצת מלתק לו את חוט המחשבה, למשל.
1: אה, זה מעצבן אותו?
2: זה קשה לו.
1: קשה לו, אוקיי.
2: כן.
1: יארי, אני צריך לדבר איתך
2: את הרגע שנייה. יש יותר מלא דרישות ממנו, ציפיות ממנו.
1: אה, דרישות ממנו וציפיות ממנו. יופי, תודה רבה לך, אוסנת. שיש לי משהו ציפייה ודרישה מאח שלי הבכור, שיעשה, שזה, ש... אז לא לדרוש. אוקיי, טוב לדעת. אני יכול לדרוש.
2: אתה יכול לדרוש, אבל אז ברגע שהוא ירגיש מוצף.
0: לא, גם
1: מוצף. אפשר לחשוב.
0: את מבינה, בגלל שהוא... צריך לדעת, אז הוא דורש, הוא צריך זה. עכשיו, איך אתם מבקשים ממנו לא לדרוש, שהבן אדם לא יודע מה נעשה איתו.
1: נכון, נכון.
2: או שאתה
1: תעשה
2: קצת מאמץ.
1: יכול להיות שהוא יעשה קצת מאמץ. מה הבעיה לעשות קצת מאמץ?
0: זה לא שלא עשיתי.
1: לא עשית.
2: אבל תקשיבו, ההבדל המהותי בין שלכם זה שטיפוסי שש הם אנשים של ביחד, של צוות, של עבודת צוות.
1: שש.
2: של רגישות לסביבה, כן, וטיפוסי חמש הם טיפוסים יותר סוליסטיים.
1: אוקיי.
2: יותר של לבד.
1: אוקיי.
2: אז כל אחד יכול לתרום פה משהו לשני.
1: זה חשוב.
0: מעניין.
1: תשמעי, אוסדת, אנחנו...
0: כן, הכל התחיל באיחור.
1: והתחלנו באיחור, והתוכנית ממש פיזית ערב נגמרת, והיא גם נגמרת לכל הקיץ והפגרה, אז עזרת לנו מאוד. בכל הזמן היחסית מועט שהיית איתנו, רק ככה בתוכניות האחרונות. אבל שמחנו מאוד לשמוע אותך ולהכיר אותך ולהיעזר בך.
2: וגם לי היה עומק גדול גדול, ממש כיף איתכם.
1: תודה רבה. כיף. תודה רבה.
0: יאללה, אוסנת. אתם
2: רוצה שניים, ביי ביי.
0: תודה,
1: ביי. ביי, להתראות, איזה כיף. ממש.
3: נחת רוח מצוינה לנו הערב.
1: עוד שיר שליווה אותנו במהלך השנים האחרונות, אנחנו ככה, השיר הזה ליווה אותנו הרבה. לא נותר לנו אלא לדבר עכשיו הרבה קצת על השירים, כי יש לנו אז 3-4 דקות.
0: זה הכל
1: לתוכנית
0: כולה. אתה רוצה שאני אספר לך משהו על אמונות תפלות? או שאתה רוצה...
1: עוד פעם מסטיק שאסור לאכול מסטיק.
0: כן, אבל דברים אחרים.
1: לא יודע אם אמונות תפילות זה מה שאנחנו רוצים לסיים.
0: אני אסיים עם משהו אחר.
1: טוב.
0: דוח מחקר של...
1: אני נותן מקום למרחב האישי שלך.
0: נכון, דוח של מכון המחקר האמריקאי SDNS. אלה הקריטריונים לפיהם ניתן למדוד את האושר של אזרחי מדינה מסוימת.
1: אוקיי, בוא נשמע, ככה לסיום.
0: אחד, יש 6 קריטריונים. אחד זה התוצר מקומי גולמי לנפש, זאת אומרת כמה אנשים, איזה סחורות ושירותים יוצרו באיזה שטח טריטוריאלי מסוים.
1: אוקיי.
0: תוחלת חיים בריאה.
1: כן, זה הקריטריונים.
0: כן, כן.
1: Okay.
0: גופי מדינה שניתן לסמוך עליהם, תמיכה חברתית,
1: okay.
0: חופש בחירה,
1: okay.
0: ניקיון משחיתות
1: okay.
0: ונדיבות.
1: Okay.
0: זאת אומרת, מי שיש לו את הכי הרבה מרוב okay. הסעיפים, זה אזרחים okay. שאמורים להיות מאושרים.
1: Okay.
0: אז ישראל, ברשימה העולמית, כן?
1: Okay.
0: כמה אתה חושב איפה אנחנו נמצאים?
1: בין כמה לכמה?
0: בין 1 ל-100.
1: 80?
0: ובכן, אורי, אנחנו במקום 11 בעולם, באושר. מי מעלינו?
4: כמה זמן אתה רוצה להיות ממשלה, לא, ראש ממשלה, לא כמה זמן תהיה, כמה זמן אתה רוצה, 4 שנים, 8 שנים, 12 שנה, או עד סוף הדורות?
5: יש לי תשובה חקוקה בסלע עבורך.
0: חקוקה בסלע.
1: חקוקה בסלע עבורך.
0: ותחשוב ש...

0: גם עם זה,
1: כן.
0: אנשים, אנחנו מקום 11. כן.
1: מי מקום ראשון?
0: דנמרק.
1: דנמרק.
0: דנמרק, אחרי זה שוויצריה, איסלנד, נורווגיה, פינלנד.
1: איסלנד הולכת לעלות עכשיו עוד ועוד ועוד בעקבות המונדיאל.
0: כל הארבע הראשונות הסקנדינביות, אחרי זה יש לנו, כל החמש, סליחה. אחרי זה יש לנו קנדה, הולנד, ניו זילנד, אוסטרליה, שוודיה וישראל.
1: מדהים. מדהים. תשמע, אני רוצה שנספיק לשמוע את כל השירים ששמתי, ויש לנו 20 שניות בערך, אז אני אעבור שיר שיר, נשמע קצת ממנו. אנחנו נאלצים להיפרד. אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, יריב.
0: בסדר, אז
1: סיכום אנחנו, מהיר.
0: אנחנו עברנו המון המון המון דברים מהראשון בינואר, למדנו הרבה. אני מקווה שהבאנו דברים מעצמנו. היה כיף, אנחנו נחזור ויהיה כיף, ובינתיים

0: מדהים. אחרינו אני מניח שמשהו שקשור ללירון טעני. בסדר גמור. תודה לך יריב, הנה נעבור לשיר הבא.
1: תודה לך אורי.
0: כן, אני רוצה שנספיק את כל השירים שתכננתי. אז זה אחד. טוב, נתראה אחר כך.
1: כן, כן.

0: גוטליבים מתעוררים בזמן. שעה שתשחרר לכם את הפקק. עם האחים יריב ואורי גוטליב.
1: בוקר טוב, אורי.
2: מה?
1: בוקר טוב.
2: מי אתה מדבר?
1: תגיד.
2: נו?
1: מה העניינים? איך היה בוקר טוב? בוקר טוב.
2: מה? אני לא שומע, אני מצונן. יש לי חום. אני לא מרגיש טוב.
1: אז מה, אתה לא שומע? זה המחלה שלך, זה באוזן?
2: זה לא שאני לא שומע, אני ככה מבולבל, ואני שומע כזה מה שאתה אומר, אבל התגובות שלי, אני לא יכול להגיב מהר כמו רגיל כזה.
1: הבנתי.
2: מה הבנת?
1: הבנתי, אתה לא יכול להבין את מה שאני אומר, ולכן אתה לא יכול להגיב. אתה קצת כמו פסל בעצם, אתה חסר תחושות. אתה בקצה, אני לא יודע, איפה אתה, לאן יש לך ללכת מפה? תגיד, מה העניינים? ישנת טוב?
2: אז מה שקרה זה שבאמת הייתי אתמול ככה צפון בבית, קצת חום, מה שנקרא, ראיתי הרבה כדורגל, כל הסנסציות יצא לי לראות.
1: מלא סנסציות.
2: מלא סנסציות.
1: שתיים. כן, אבל טובות.
2: כן, בסך הכל טובות. אני מתחיל לאהוב את איסלנד.
1: חמודים, נכון?
2: א', הם חמודים, שחקים ככה זה, וראית את המשחק?
1: בטח.
2: אז ראית את, שמעת את הקהל שלהם?
1: איזה קהל.
2: יש להם קהל מיוחד, יש להם את הקריאות האיסלנדיות האלה, זה עוד לא שמענו בכדורגל.
1: כן, ויש את הם היחידים, פעם ראשונה שאני שומע, שהם ממש מעורבים, אתה יודע, כל פעם שהכדור אצל אנגליה, בוז, מטורף.
2: זה אוהדי כדורגל, אני לא יודע מה אתה...
1: לא, אבל לא שמעתי את זה בכזאת עוצמה במשחקים, הם היו מעורבים ממש.
2: אבל זה היה נראה לי כמו, אני לא ראיתי משחקי הכס, אבל בגלל שזה איסלנד והם ככה...
1: ויקינגים כאלה.
2: ויקינגים כאלה, אז הקהל שלהם יש להם כזה... יש להם מין צעקות כאלה שהן חזקות מאוד שאתה לא מכיר מהתחום.
1: נכון.
2: וזה היה מאוד מעניין.
1: הם מאוד ויקינגים.
2: הם שיחקו יפה, הם שיחקו טוב.
1: כן, כן, הם לא מפחדים.
2: לא, אנחנו ב... אני מת. זהו.
1: זהו, זה היה שיעול.
2: אני מת בשידור חי. אנשים מתים בשידור חי ברדיו. מי מת לאחרונה? בוא נשמע מי מת לאחרונה בשידור חי ברדיו.
1: אני לא יודע, היה מקרה כזה?
2: לא שמעתי אולי מקרה כזה. זה יכול להיות רייטינג מטורף, זאת אומרת, אחרי זה, ב-on demand, שאנשים כאילו יבינו שזה מה שקרה.
1: ברור, לא.
2: כי לייב פחות.
1: כן, אם זה מצולם בכלל ביוטיוב, זה כמה צפיות.
2: וואו, כמה צפיות.
1: חבל שלא מצלמים אותנו, כי אם במקרה...
2: נכון, נכון, נכון. איך אתה? עזוב אותי, מה איתך?
1: אני בסדר גמור. אני אתמול ראיתי את הפרק האחרון של משחקי הכס.
2: בוא תספר לכולם מה היה, מה היה בפרק. כי אני לא ראיתי פרק אחד של משחקי הכס.
1: מכל העונות.
2: מכל העונות.
1: אז בוא אני אספר לך מה היה.
2: זה לא כזה טלנובלה כזאת? כאילו מבחינת הסיפורים הזה ראיתי איזה 10 דקות.
1: יש בזה משהו.
2: וזה כזה ממש טלנובלת רק מאוד מאוד מושקעת ומאוד כזה...
1: תראה, החיים הם טלנובלה. זה לא שהם המציאו משהו, הם פשוט...
2: אבל אתה יכול להגיד את זה על כל סרט, גם על אישה יפה. על הסרט.
1: נכון, נכון.
2: זה גם אתה יכול להגיד שזה טלנובלה.
1: נכון.
2: נכון. גם על טוצי.
1: על טוצי. אני יכול, בטח.
2: יכול להגיד שזה טלנובלה.
1: אני יכול. נכון. אני יכול. גם הזה, בחלל.
2: מי?
1: האיש ממאדים הזה.
2: נכון, גם נועה אומרת, הנזירות בלוז.
1: הנזירות בלוז, מה זה? זה טלנובלה קלאסית.
2: פאר אקסלנס. הכל זה טלנובלה.
1: הכל, מה זאת אומרת? זה עסקת נדלן שאתה רואה בעיתון, זה טלנובלה.
2: זה טלנובלה, כי הוא מחר, וזה קנה, והוא לא רוצה למכור, והוא כן רוצה למכור, ואז יש אמוציות וכל זה. מה, כל הסיפורים ההורים שלנו, זה לא טלנובלה.
1: מה זה? הכל טלנובלה.
2: זה טלנובלה, ועם יעלי, זה לא טלנובלה.
1: מה זה? זה טלנובלה.
2: בדיוק. בקיצור, אם הכל זה טלנובלה,
1: כן?
2: אז הכל בסדר, אז לא צריך לדאוג, זה הכל ככה נעים כזה, זה הכל נחמד ונעים בסך הכל.
1: לגמרי, אבל משחקי הכס זה גם, זה טלנובלה שמצולמת מאוד טוב.
2: בסדר.
1: וזה מאוד יפה. אני לא רוצה לספר לך מה היה, אני אספר לך אחרי זה, לא בשידור, בגלל ש...
2: לא, אל תספר לי, כי אולי מתישהו אני אראה 6 עונות.
1: עד שתראה 6 עונות, אתה תשכח את מה שאני אספר לך היום.
2: נכון, זה גם נכון. יש לי קטע שאני לא זוכר סופים של סרטים, אני לא זוכר הרבה דברים, אבל אני לא זוכר סופים של סרטים, ואז אני ממש יכול לראות את הסרט, וכל פעם אני מופתע מחדש, ואני אומר, טוב, תכף אני אזכר מה היה בסוף, תכף אני אזכר, תוך כדי הסרט, ואני לא נזכר.
1: וואלה, אני, המקרה שלך הוא מאוד, מאוד טוב, בגלל שאני לא זוכר את כל הסרט, גם את ההתחלה.
2: אז אתה רואה אותו עוד פעם פשוט.
1: רואה אותו עוד פעם, ואני נזכר משהו שמוכר לי ברמת ה... סיטואציה, ואני, הצילום, משהו, השחקן מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: שחקן מוכר לך, ג'ון טרבולטה.
1: נניח. מוכר לי, אני יודע פחות או יותר מה, מה קורה, אבל בקטנה. אני לא, אני לא זוכר.
2: היום הוא יום שלישי, פעמיים כי טוב. ביום הזה אנחנו, זה היום השלישי האחרון לפני שאנחנו יוצאים לפגרה.
1: נכון.
2: היום אנחנו נדבר עם יעלי. כן. אחותנו, אנחנו נפתח איתה בעיתון, כמו תמיד, כמו אז, כמו פעם. יש אנשים שנולדו היום, אנחנו נחגוג להם. הרבה דברים טובים. אופה! תראה, הפתעתי את עצמי עם השיר.
1: תראה, אתה לא זוכר, אבל שבחרת.
2: אני שמתי את זה. מה זה היה?

0: סלאם עליכום, עלינו ועל כל העולם. סלאם.
1: סלאם.
0: סלאם. הלהקה הזאת קוראים קרפנטרס.
1: נכון.
0: שזה, מה זה, זה נגרים?
1: כן.
0: זה להקה שקוראים לה להקת הנגרים?
1: כן, אבל לא בגלל שזה, בגלל ששם המשפחה שלהם
0: לא,
1: זה
0: קרפנטר. לא, תתקרב רגע למיקרופון.
1: שם המשפחה שלהם זה קרפנטר, אז בגלל זה קראו להם The Carpenters, כי זה האחים.
0: זה
1: אח
0: כזה,
1: ואחות.
0: זה שני אחים, קרפנטרס, כן. הנגרים, משפחת הנגרים.
2: כן. ועכשיו, היום הזה ממש.
3: היום הזה ממש.
0: מה אתה צוחק על נועה?
1: היום הזה ממש.
0: למה אתה צוחק על נועה?
1: אני פשוט יצא לי כזה...
0: יצא לך, יצחוק עליה.
1: חמוד כזה.
0: חמוד כזה, אבל מה היית עכשיו? טוב, היום הזה ממש, זה ככה בפעם הלפני האחרונה, השבוע, לקראת הפגרה. מה אגב אתה הולך לעשות בפגרה? אנשים שואלים אותי ברחוב, עוצרים אותי, אומרים לי, נו, אתם יוצאים לפגרה, וזה מה יערב הולך לעשות, למשל?
1: אז תגיד להם שאני מתכנן לנוח, okay. יש לי טיול שאני מתכנן לעשות.
0: מה, עם סירה כזה?
1: לא, הימלאיה, חמור.
0: חמור הימלאיה.
1: בעקבות נטי, אני קורא לזה.
0: טיול. אתה חייב להסביר את זה, אבל לאנשים, כי בעקבות נטי זה יחסית גדול.
1: נכון, אז נטי הייתה סבתא שלנו.
0: היא עדיין סבתא שלנו.
1: עדיין, אבל היא נפטרה בגיל 99.
0: נכון מאוד.
1: והיא הייתה מאוד פעלתנית.
0: פעלתנית, נכון.
1: ובשנות ה-70 לחייה, 72 לדעתי, 73, היא, אחד הדברים שהיא עשתה זה לטייל, היא נסעה להימלאיה.
0: ב-73? היה פה
1: לא
0: מלחמה.
1: בשנת 73, שהייתה בת.
0: בת 73?
1: 72, משהו כזה, אז היא פשוט עלתה עם חמור.
0: זה אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: ועלתה לה עם עליה.
0: זה אני לא זוכר את הסיפור הזה, אבל...
1: היא עשתה הרבה דברים.
0: בחרת כבר את החמור? זה כאילו זה באינטרנט? כן, אתה צריך לבחור, יש חמור קטן, חמור גדול.
1: לא, אני הלכתי על טיול כזה של...
0: שהם מארגנים, הכל כלול?
1: כן, כן, הכל כלול, חמור, ציוד, מה שצריך, הר, לא יודע איך זה עובד.
0: זה לא אברסט.
1: לא, זה הימלאיה, זה איזשהו הר, די גבוה לדעתי, ופשוט עולים על חמור, לא יודע מה עושים.
0: אז היום הזה ממש, בפינתנו יריב יספר לנו מה קרה היום ברחבי ההיסטוריה, בבקשה, אני הולך להשתעל.
1: אם כך, היום הזה ממש, ב-28 ביוני, ב-1838, המלכה ויקטוריה מוכתרת...

0: בבריטניה.
1: ועדיין היא חיה, ועדיין היא מלכה, תראה איזה קטע. היא כזאת מבוגרת, אתה רואה אותה. מ-1838 רק היא מוכתרת. זאת אומרת, היא בטח נולדה, אני יודע מה, ב-1700 ומשהו. היא עכשיו מסתובבת ככה עם הכובע.
0: מה זה, זה היא הולכת לחגוג בשנת 2038, זה 200 שנה, היא חוגג 200 שנה לכהונתה, שזה בערך 240 שנה ליום הולדת, 240, 250.
1: נכון, נכון, נכון. היא הייתה בבית חולים עם פרס, שהייתה, הם נולדו באותו בית חולים, בסנטה קטרינה.
0: כן, במלחמת 100 שנה, שאני יודע.
1: אוקיי.
0: ב-1914,
1: זה מעניין אותי,
0: מתרחש הרצח בסרייבו.
1: בוא תספר
0: עכשיו
1: לכולנו.
0: עכשיו, הרצח בסרייבו זה
1: רצח
0: בעצם...
1: איזה רצח נורא מחריד.
0: הרצח עצמו היה רגיל לגמרי.
1: נכון, רצח רגיל מחריד כזה.
0: כן. יורש העצר של הקיסרות האוסטרו-הונגרית.
1: שסבתא שלנו, נטי, נכון. היא אוסטרו-הונגרית.
0: נכון. אז פרנץ פרדיננד ואשתו סופיה נרצחים על ידי לאומן סרבי שנקרא גברילו פרינציפ.
1: אתה מבין? פעם היה אנשים עם, כמו הקרפנטרס, שהם היו ככה נגרים, והוא הפרינציפ.
0: נכון, והוא מתור פרינציפ.
1: הוא אמר, אני לא רוצה, זה פרנץ פרדיננד.
0: והוא היה לאומן, והוא פשוט רצח אותם.
1: רצח אותם.
0: והדבר הזה בעצם הוא זה שהדליק את מלחמת העולם הראשונה.
1: וואו.
0: זה היה האקט שהצית את המלחמה הגדולה הראשונה.
1: הראשונה.
0: ותשמע, זאת לא הייתה מלחמה קטנה.
1: לא, בהחלט לא, הייתה של כמה שנים, והייתה מלחמת העולם הראשונה.
0: לגמרי.
1: שמעניין שכבר אז קראו לה מלחמת העולם הראשונה.
0: כן, אני לא יודע אם קראו לזה הראשונה כבר אז, אני חושב שכשהתחילה השנייה, פתאום הבינו שבעצם היא הייתה הראשונה.
1: נכון.
0: נהרגו שם 16 מיליון איש.
1: זה לא משנה.
0: 16 מיליון, אורי.
1: זה לא משנה עכשיו כמה נהרגו שם, כי אם נתחיל עכשיו לספור מה קרה בעולם, וכמה נהרגו ממלחמות, ומה היה בזה.
0: 16 מיליון, מתוכם 2 מיליון היו גרמנים.
1: בסדר, זה לא עכשיו, זה לא המצב רוח הלאומי, זה לא כמה מתו.
0: לא?
1: לא. זה כמה חיים.
0: הבנתי אותך.
1: זה תוכנית ככה, קצת שמח, תעשה ככה, תרים, תרים.
0: אז תראה, מר פרינציפ.
1: מר פרינציפ עצמו, גברילו פרינציפ.
0: לגמרי. הוא שם אותו בכלא.
1: אוי, מסכן. זה עצוב לי לשמוע.
0: נכון, והוא ניסה להתאבד פעמיים ולא הצליח.
1: אוי, חבל.
0: ולא הצליח.
1: לא הצליח, מה היה לו?
0: בפעם הראשונה הוא ניסה לבלוע ציאניד.
1: בוא נעבור למשהו יותר שמח.
0: תקשיב רגע, אני מספר לך סיפור. הוא ניסה לבלוע לציאניד, אבל...
1: הציאניד לא עבד.
0: מסתבר שהוא לקח ציאניד שפק תוקפו, והוא רק עשה לו בחילה, והוא הקי. זאת אומרת, זה לא היה... כן, זה לא עבד. ואז הוא ניסה לראות בעצמו באקדח ולא הצליח.
1: איך הוא ניסה לראות בעצמו באקדח? הוא בכלא?
0: אני לא יודע. לא, הוא השיג איכשהו... לא יודע. אבל הוא ניסה להתאבד ביריה ולא הצליח, ואז הוא נכנס לכלא ואז מת משחפת.
1: בכלא.
0: ב-1948, היום הזה ממש, צהל נשבע אמונים למדינת ישראל.
1: מה?
0: כן.
1: צהל?
0: צהל. מה, מה שאתה מכיר בתור הצבא?
1: צבא הגנה לישראל נשבע אמונים למדינת ישראל, אבל למי הוא נשבע אמונים?
0: לא, הוא צריך, זה חלק מה...
1: מה, זה מירי רגב עכשיו? נשבע אמונים?
0: לא, לא, לא, זה מה שהיה. בן אדם צריך... כשאתה נהיה ראש ממשלה, אתה נשבע אמונים.
1: אז צהל צריך.
0: כולם צריכים.
1: טוב. זה כמו שתגיד לי שהצמיגים ברכב נשבעים אמונים לרכב. לא, זה חלק מהרכב, אני לא נשבע אמונים עכשיו.
0: אבל...
1: כמו שאני אגיד לך, אני נשבע לך אמונים שאני אח שלך.
0: נכון, אבל...
1: אני לא נשבע, אני אח שלך.
0: עד היום...
1: תסלח לי מאוד,
0: היום הזה ממש, ב-1948, צהל לא היה חלק ממדינת ישראל.
1: הוא היה משהו אחר.
0: אז הוא היה צריך להישבע... מאותו רגע...
1: מה אתה אומר על ההסכם עם טורקיה?
0: אני לא מרוצה.
1: למה?
0: אני לא מרוצה ואני לא יודע למה.
1: טוב.
0: אז מי נולד היום?
1: נו, תגיד את זה כבר.
0: יש היום שני אנשים שאני רוצה לציין שהם נולדו, שני אנשים שאני מאוד אוהב בדרכים מאוד מאוד שונות.
1: מאוד שונות.
0: ב-1926 נולד מל ברוקס.
1: איזה מצחיק הוא היה.
0: איש מצחיק.
1: הוא חי?
0: כן, עדיין חי.
1: הוא מצחיק.

0: מצחיק. מאוד.
1: זאת אומרת, היום אני לא יודע, אבל
0: הוא גם היום מצחיק. אני רואה ראיונות איתו, ומה שאפשר, והוא מצחיק, הוא הבן אדם הכי מצחיק בעולם. הכי מצחיק, אני אומר לך.
2: איזה הגזמות.
1: אבל מותר לך בתוכנית האחרונה, תגזים חופשי.
0: עזוב, אתה לא יודע, אבל אני מצחיק, הכי מצחיק בעולם.
1: יאללה, נו, והבן אדם השני.
0: וב-1969,
1: היום הזה ממש... מה זה, בשנה שאני נולדתי.
0: בדיוק, נולדה הילד זורר.
1: מה זה קטע?
0: שחקנית.
1: מה זה? כוכבת.
0: כוכבת ממש.
1: שחקנית, מאוד מצליחה, מסגשגת.
0: ומתוקה.
1: חיה ומתוקה.
0: אנחנו אוהבים אותה מאוד.
1: אנחנו אוהבים אותה בקשר משפחתי, המשפחה שלנו אוהבים אותה.
0: כולם אוהבים אותה.
1: ממש, החבר שלך יורם.
0: כולם אוהבים אותה.
1: כולם אוהבים אותה.
0: כן, אז...
1: נכון, אני...
0: יום הולדת שמח ל...
1: יש סיכוי קלוש שאנחנו נדבר איתה, נעלה אותה לשידור.
0: אז זה יכול להיות נחמד.
1: אבל בגלל הפרשי השעות והחשק...
0: אז יכול להיות שזה לא יצליח.
1: יכול להיות שזה לא יצליח.
0: אבל אם זה יצליח, זה יהיה מאוד נחמד, ואם לא, אז מזל טוב לילד.
1: נכון, מזל טוב לילד. תמשיכי ככה, ושרק תהני מהחיים.
0: כן. ומה אנחנו מציינים היום בחגים ומועדים?
1: לא יודע, מאיפה אני יודע.
0: אז יש יום, היום אנחנו, זה יום פול בניאן. מי שלא מכיר את פול בניאן...
1: אתה צריך להמשיך, זה מספיק.
0: מי שלא מכיר את פול בניאן בארצות הברית, זה... יש אגדה על הענק, הוא איש ענק, ממש ממש גדול, מין הלק כזה של פעם.
1: איש ירוק כזה?
0: הוא לא ירוק, אבל הוא מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חזק, ויש עליו אגדות וסיפורים, ומין... מיתוס אמריקאי חמוד.
1: על בן אדם שאמיתי?
0: לא, לא, בן אדם ממש, כאילו יש כל מיני סיפורים שכשהוא היה בן 7 חודשים, הוא הרים את המיטה של ההורים שלו ושבר את הרגליים בשביל לסדר איזה משהו. הוא כאילו היה, הוא חזק, הוא, אני אומר לך, הוא הלק אבל אמיתי. איש, כאילו, לא ירוק. הוא כמו...
1: זה אגדה או...
0: אגדה, אגדה, אורי. אין בן אדם כזה.
1: כי אני קצת מצונן, אז לא הצלחתי להבין מה...
0: אין בן אדם כזה, הוא מאוד מאוד מאוד... זה אגדה על איש מאוד מאוד מאוד גדול.
1: הבנתי.
0: וחזק.
1: הבנתי, הבנתי. היום אני בחרתי את המוזיקה.
0: זה מתאים לפול בניאן, בגלל שזה אגדה... זאת אגדה אמריקאית, וזה מהתקליט Breakfast in America.
1: אני, עזוב, אני והיוניברס, מעבר לזה שהוא שם אותי חולה עכשיו ביוניברס, אני והוא קונקשן.
0: מה לגמרי? קונקשן. אני רואה אותך, אתה כולך גלובוס.
1: תודה.

0: שלום, בוקר טוב, אתם נמצאים כאן איתנו? מי זה? הלו?
1: מה, אני לא מבין מה אתה עושה.
0: בוקר טוב.
1: מה, פתאום בא לך מכת חום?
0: לא, לא עניין של מכת חום, אבל יש לי איזו יכולת לשחק שאני כאילו בסיטואציה אחרת לגמרי. ואני מצליח להעביר לך את זה שאני במקום אחר. שים לב. אני עכשיו אתאר לך, ואתה כאילו, אתה תראה איך אתה נשאב לסיטואציה הזו תוך שנייה.
1: אוקיי.
0: אני במערה, והיא כזאת, היא לא סגורה עד הסוף כזאת, היא מערה, והיא לא חשוכה חשוכה. עם פתח יחסית גדול. ואני בפנים, אני יודע מה, איזה 150
1: מטר. 150 מטר בפנים, ויש, אין אור.
0: עדיין, אין אור, אבל יש פתח. שים לב.
1: אוקיי.
0: הלו? היי! הלו? יש פה מישהו? נכון, הרגשת את זה?
1: ממש.
0: אני אומר לך, יש לי את זה.
1: ממש. לא יודע, היה לי קצת...
0: מה?
1: לא הרגשתי את 150 מטר.
0: לא, אולי 60. אבל הרגשתי
1: יותר
0: כיוון ה-60. נכון, נכון. זה נכון.
1: זה היה ממש...
0: תודה.
1: וואו.
0: תודה. תודה רבה. תראה, בוא נמשיך ככה את התוכנית, ואולי תכף נדבר עם מישהי, או תכף נראה מה קורה.
1: סבבה, אז אני רוצה לספר לך על משהו שמצאו ליד מודיעין.
0: אני הכי אוהב את ליד מודיעין.
1: איזה חפירה ארכיאולוגית, בגלל שהם הקימו שם, מקימים, שכונה חדשה במודיעין. ואתה יודע, בגלל שזה אזור... עם היסטוריה.
0: נכון, מדהים, מקבים, ראות.
1: בדיוק, אז עושים חפירות ככה, בודקים לפני שזה, לראות אם יש שם משהו. ומה שמצאו שם, זה מטמון של מטבעות כסף מהתקופה החשבונאית, שזה 126 שנה לפני הספירה.
0: אללה שלי, איך לא מצאתי את זה אני.
1: ממש. עכשיו, זה...
0: זה מלא כסף.
1: זה מלא כסף, ותשמע, מצאו שם... התחילו לחפור ומצאו שם אחוזה חקלאית שהייתה באזור בתקופת החשמונאים.
0: אחוזה חקלאית?
1: ממש אחוזה חקלאית. וליד, באיזשהו נקיק סלע בצמוד לקיר של האחוזה, מצאו את המטמון הזה. והם הצליחו דרך כל מיני מחקרים ואתה יודע, בדיקות ומה שזה, הם ממש מצאו את ההתנהגות של אנשי אחוזה, ההתנהגות מה הם עשו, מתי הם הלכו, מתי הם חזרו, יש כל מיני עדויות. ומסתבר שמי שהיה אחראי על מי שהיה, המטמון היה זה שלו, הוא כנראה היה אספן מטבעות. לא סתם, זאת אומרת, זה לא סתם כסף, הוא ממש היה אספן. היה לו אוסף מטבעות, כמו שהיום יש אוספים. היה לו מטבע מכל סוג ומכל שנה ומסודר וממש ממש היה אספן מטבעות. כנראה שהוא היה צריך לעזוב את הבית.
0: איך יודעים את כל הפרטים
1: אני
0: האלה?
1: אני לא יודע, אבל הוא כנראה היה צריך לעזוב את הבית וקיווה מן הסתם לחזור. הוא הכביא את המטמון, בגלל זה הוא, זה נמצא לא בבית עצמו אלא במקום ליד.

0: כנראה ש, שהם גידלו עצי זית וגוונים, זה היה האחוזה החקלאית של עצי זית וגוונים, וגידלו דגנים בעמק, והיו שם ממש עדויות והם היו עשירים.
1: זה יודעים את זה. בגלל שהוא היה אספן מטבעות.
0: לא רק, גם בגלל הציוד ובגלל המבנה והגודל וזה, זו הייתה משפחה עשירה. כנראה שהמקום המשיך לפעול גם אחרי חורבן בית המקדש בשנת 70 לספירה, זאת אומרת זה אחוזה, שאנחנו מדברים על אחוזה שפעלה 150, 200 שנה אולי. מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין.
0: האוסף עצמו, אפשר לראות תמונות של זה באינטרנט.
1: כבר יש את התמונות.
0: יש תמונות של המטבעות, וכמובן שמירי רגב
1: ברכה על... אתמול היה באמת סרט על מירי רגב.
0: אז היא ברכה על הגילוי החשוב, היא... אתה יודע, זה משרת קצת אג'נדות, אז זה עדות ארכיאולוגית בלתי אמצעית להתיישבות יהודית רצופה במשך מאות שנים באזור ירושלים ויהודה. זה עוד עדות מרגשת לקשר של העם היהודי לארצות ולמולדתו. זהו.
1: מאוד יפה, מאוד יפה. אני פשוט שם פה שיר כרגע,
0: כן?
1: ואז נדבר עם מישהי.
0: אוקיי.

0: נגמר השיר. יריב?
1: כן.
0: איך אתה מרגיש?
1: אני מרגיש סבבה, מה, כיף.
0: יופי, יופי. אתה יודע מי נמצא איתנו על הקו?
1: לא.
0: תגידי שלום, איילת.
2: שלום, שלום, יריב.
1: איילת!
0: איזה חמודים.
2: יריב!
1: איזה מתיקה!
0: תמיד, תמיד אהבתי שאתם, אהבתם להיות ככה, להגיד שלום אחד לשני. מה נשמע?
2: מעולה. יריב גם חבקן, אז בכלל זה טוב.
1: נכון.
0: יריב חבקן, אחד מהטובים בארץ.
1: נכון, אבל איפה את? לא רואים אותך.
0: למה? שהוא יביא לך חיבוק ככה ליום הולדת.
1: לא מחבקים אותך כבר הרבה זמן.
0: נכון, איפה את?
2: נכון.
0: איפה את?
2: גם כשאני שם, אני לא מספיקה לראות אותך.
0: נכון.
1: אז יאללה, פעם הבאה קובעים.
2: חיבוק.
1: בדיוק.
0: איילת, מזל טוב.
2: תודה.
0: איך את חוגגת את היום הולדת? יש לך איזה... רעיון?
2: אני פיק עומדת להיכנס למיטה.
0: בסדר גמור. פרילה, מה את לובשת?
2: למרגלותיי כלבי הנאמן.
0: הוא יפיוף. תדעי לך שהוא יפיוף.
2: כן, הוא חמוד.
0: מה עם החתול אבל המעצבן?
2: כן, הוא מדוכדך כי הביאו הביתה עוד אויב חזק.
0: נכון, יש חתול מעצבן. נכון.
1: מה, הבאת לכלב חתול?
0: היא הביאה לכלב חתול, אתה מבין אותה?
1: מה נסגר איתך?
2: חשבתי שלכלב מביאים חתול.
0: לא, אפשר לכלב מביאים עצם או חתול. בתוך החתול יש עצם, אז תכף הוא יגיע אליה. אני מאוד מקווה שהוא יגיע אליה עד שהוא יבין. יו, ומה קונים לך ליום הולדת? ככה מהמשפחה וזה, יש מסיבת הפתעה?
2: לא נראה לי. אני לא מאלה שעושים להם מסיבות הפתעה.
1: למה? כי את כועסת?
2: אני מריחה את זה מקילומטר, חבל על
1: ה... אז זהו, בשביל זה הכנו מסיבת הפתעה פה.
0: בדיוק, בוקר טוב.
1: כי פה זה 5,000 קילומטר, ואמרנו אולי לא תאריך.
2: זה קצת יותר מ-5,000 קילומטר, לדעתי זה
0: 70,000.
1: 70,000 קילומטר, לא.
0: מתי את, מה התוכניות שלך? מתי את באה שוב ככה לארץ? יש איזה...
2: בקרוב. אני חושבת שככה לקראת סוף הקיץ.
0: מעולה, מעולה, מעולה.
1: יאללה, אז תבואי, איך שאנחנו מסיימים את הפגרה. יריב,
0: תאחל לה ככה מהברכות האלה הקצרות והטובות שלך. תן לה ברכה קצרה וטובה לפני השינה.
1: איילת.
0: אבל ברצינות.
1: מזל טוב. שתדעי לך שאת את מוכשרת ואת נהדרת ואת מקסימה
0: אבל מה אתה מאחל לה?
1: אני מאחל לך שנים של הצלחה ואושר ושקט שקט נפשי. בעיקר שקט נפשי.
0: איזה כיף.
2: תודה רבה, איזה יכולים כיפים ונעימים.
1: ותפקיד מטורף.
0: תפקיד מטורף אבל תפקיד באמת...
2: תפקיד מטורף זה טוב.
0: ממש.
2: תפקיד מטורף זה טוב.
0: מעולה. אז זה...
1: נארגן לך, אנחנו נארגן לך תפקיד מטורף.
2: נכתוב.
1: אני כותב לך תפקיד מטורף, עכשיו. עכשיו, אני מסיים תוך תוכנית, יושב, כותב תפקיד מטורף.
0: לא, תקח את זה ברצינות, תקח את זה שנה.
1: כן. לא, כבר יש לי משהו.
0: אוקיי. טוב, ואני מאחל לך חלומות נעימים. חלומות פז.
1: זה עולב.
0: זה לא עניין של עולב, זה גם חשוב.
2: זה עולב. וזה עוד חבר ילדות, כאילו, יהיה לך חלומות נעימים.
0: יהיה לך חלומות נעימים.
2: מה הצעתי בך כל
1: החיים? זה...
0: בסדר. זה...
2: יהיה לך אחלה.
0: שיהיה לך לכי פאק ואחלה חתול.
2: וכל טוב.
0: וכל טוב לך, ותודה על השיחה, ותתקדמי הלאה, ויאללה, לילה טוב. ותודה רבה. רואי, באמת מזל טוב, וכיף לשמוע אותך, מאוד.
2: טוב. גם אני אוהבת לשמוע אתכם חמודים שלי, איזה כיף. איזה כיף, איזה הפתעה נעימה שהתקשרתם.
0: תודה רבה.
1: יאללה, נשיקות.
0: ביי.
1: ביי.
2: יאללה, ביי.
0: ביי. מה אתה אומר על הילד זורר?
1: היא סבבה.
0: מה אתה אומר?
1: היא סבבה.
0: נכון, שהיא סבבה?
1: כן, מה זה, היא סבבה, היא ממש סבבה.
0: אתה חושב שהייתי צריך ככה לאחל לה משהו יותר טוב?
1: לא, איחלת את הכי טוב שאתה יודע.
0: בדיוק, מה זה, זה, אני הרי מאוד...
1: חלומות נעימים, בואלה, זה הלכת על הכי נוצץ.
0: לא, זה גם, זה חיים את הרגע. אם לא היה לך חלומות נעימים, סימן שאין לה שקט נפשי. זה הכל קשור בהכל, אתה לא...
1: הבנתי.
0: אתה לא הבנת.
1: לא, אתה חולה.
0: אני גם חולה.

0: והיא כן. גם ככה לפני השינה, אז אמרתי לה חלומות נעימים.
1: כן, לא, זה ממש...
0: לא, מה הייתי צריך? מה הייתי צריך להגיד לה?
1: לא יודע, אולי משהו יותר טוב.
0: יותר מה? בוא תקשרי לה עוד פעם. לא, תקשרי לה ילד זורר עוד פעם, אני רוצה להגיד לה משהו יותר טוב.
1: מה, אבל מה עם יעלי? איפה יעלי?
0: יעלי? שלנו?
1: כן.
0: אני חושב שהיא על הקו.
2: אכן כן, הנה
1: נכון. יעלי!
0: יעלי, בוא נה, איזה יום של חגיגות. איזה יום של חגיגות.
1: מה אני?
0: למה את יארי ואמרת יותר גדול וטורי לקטן? כי אני חולה?
1: לא, כי זה מה שהיא שמעה, זה אתה לא מבין. חלומות נעימים.
2: מה נשמע,
0: חי? סליחה?
2: מה נשמע?
1: איך היי? בסדר גמור, אנחנו פה ואנחנו ממש במצב רוח טוב.
0: טוב יחסית, כי אני חולה.
1: כן, ואנחנו במצב רוח טוב.
0: ולילד יש יום הולדת היום.
1: עזוב רגע את הילד.
0: תודה.
1: עזוב רגע את הילד.
0: ואני איחלתי לה חלומות נעימים.
1: איזה עולב, איזה עולב. אח שלך עולב.
0: לא, עניין של עולב. מה אתה איחלת לה?
1: מלא דברים טובים.
0: בסדר.
1: לא משנה.
0: לא משנה.
1: יעלי, איך קמת היום?
0: זה בדיוק שאלה טובה.
2: וואו, קמתי עם שעון, זה היה קשה.
0: או, עם שעון.
1: למה, יש לך עבודה?
2: בדרך כלל לא קמה עם שעון.
1: יש לך עבודה?
2: מלא עבודה.
0: מה, הלכת לישון עם שעון? איפה בעלך?
2: כן, הוא שעון רך כזה, שבאי
0: שעובד איתו. איי, איי, איי.
2: מה, זה תוכנית חגיגה?
0: זה תוכנית חגיגה, כי מה שקורה זה שזה היום יום שלישי, מחר יום רביעי, זה תוכנית אחרונה לשבוע. אחרי זה אנחנו יוצאים לפגרת הקיץ, שהיא לכת ידי כמה זמן היא תהיה, בערך חודשיים. ואחרי זה, העניינים חוזרים פחות, נראה מה קורה. אחרי זה.
1: הבנת?
0: אבל עכשיו זה
1: יוצאים לפגרה.
2: חגיגות סיום, העונה הראשונה.
0: בדיוק, סיום העונה הראשונה.
1: זה הפינה האחרונה של פותחים בעיתון, לפני שאנחנו יוצאים לפגרה. אז עכשיו אנחנו פותחים בעיתון.
0: בדיוק, ואנחנו, עם מי התחלנו את כל העניין הזה של פותחים בעיתון?
1: עם יעלי. זה היה בפיילוט, נכון יעלי?
2: נכון.
1: אז זה היה בפיילוט, וככה אנחנו...
2: לא מפורסמים, לא זמרים, לא אמנים.
1: נכון, נכון, זה היה. ואחרי זה זה קצת השתנה לפותחים בעיתון עם אל מזק.
0: נכון.
1: היה זה תקופה קצרה?
0: היית שומעת שהיינו פותחים בעיתון עם אל מזק, עם אלון נוימן.
2: נעלבתי, אז לא
0: שומעת. נכון, נכון.
1: כן, אז עכשיו אנחנו פותחים בעיתון עם יעל גוטליב.
0: שהיא אחות שלנו, והיא חמודה, והיא מסדרת ככה אותנו ואת כל העניינים שיש.
1: לגמרי, והיא תופרת, היא תופרת הכל.
0: היא תופרת הכל, אבל שאני חולה בבית אתמול, חום והכל וזה, כלום, לא טלפון, לא שום דבר. אבל תודה רבה. פשוט.
2: למה, שלחתי לך סמיילי עצוב.
0: פשוט, תודה רבה, יעלי, זה הכל.
1: סמיילי עצוב, זה מה שיכלת לעשות?
0: אתה מבין, ואחרי זה אתה אומר לי...
2: מה, יעלי, מה אתה עשית?
0: חלומות נעימים, שאני אומר לי.
2: אני לא יודעת, ידעתי שהוא מרגיש לעצוב.
1: איך ידעת?
2: כי אני סימסתי לו, שאלתי לו מה נשמע. כי אני דואגת. כי אני שואלת.
1: מה זאת אומרת? דאגת כאילו כי הוא הרגיש לא טוב?
2: לא, כי אני שואלת בשלום המשפחה שלי. זה לא כמו אחרים, אבל לא ניכנס לזה.
0: לא, לא ניכנס לזה, זו התוכנית האחרונה לשבוע.
1: למה? בואי ניכנס לזה.
2: לא, אורי לא רוצה, אז הוא.
0: זה לא עניין שאני לא רוצה, אני אתמול דיברתי כבר עם אמא, זה בסדר. הכל בסדר.
1: בסדר, אוקיי.
0: תודה רבה, יעלי. בבקשה, יעלי.
2: טוב. איזה עיתון אני בוחרת?
1: את בוחרת עיתון ידיעות אחרונות, ויש לך... מה זאת אומרת כותרת? לא, את צריכה להגיד עמוד, בין 1-30.
0: היא לא זוכרת את הפינה.
2: זה פותח בכותרת או
1: במוסף? בכותרת, כותרת.
0: קוראים לזה כותרת?
1: יש לך כותרת, עכשיו את עושה לי תרגיל?
2: כן.
1: את יושבת מול הכותרת?
2: יש לי במקרה, פה עיתון, מה אני
1: עושה? הבנתי, לא,
0: אז זה טוב, ואז ככה היא תראה שזה באמת אמין.
2: פתאום חשבתי, מה, יכול להיות שאני לפעמים בוחרת עמודים שהם מדברים על אסונות.
0: בסדר, אבל...
1: לא, כי כל העמודים בדרך כלל מדברים על איזה... על סיפורי...
0: יולי, כבר את לא יכולה לפתוח עכשיו את העיתון.
2: הנה, אז הנה, אני לא מסתכלת.
0: ולבחור לפי איזה מילה שבא לך. למרות שזה הפינה האחרונה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אתה יודע מה?
1: תעשי מה שאת רוצה.
0: באמת מה שבא לך, יוליק. באמת. עכשיו, מה שבא לך. את יודעת מה, יעלי? גם ככה את תמיד עושה מה שבא לך. אז מה זה משנה בכלל? אז בסדר, אז תעשי.
1: בדיוק.
0: זה מה שאת רוצה.
2: אני לפחות נמצאת. אני לפחות נמצאת.
0: בסדר. בבקשה.
2: עמוד 16 בחרתי.
0: הנה, היא בחרה עמוד 16. בואו, שניכם תגידו מה קורה בעמוד הזה.
1: בעמוד הזה

0: כל הילדים קופצים נופלים.
1: כל הילדים קופצים נופלים.
0: יש לנו בעמוד 16 ממש, יש לנו...
2: זה כתבה טמפולינה, אוי
0: ואבוי. אוי
1: ואבוי. הנה, ויש לכם טמפולינה, תראה את
0: זה. טוב, פה יש לנו רק עמודה אחת, אז אין זה, אז תבחרי פסקה. יש 1, 2, 3, 4, 5, 6... שבע פסקאות.
2: אני לא יודעת אתה בוחר את הפסקאות.
0: פסקאות, מה זה? זה נהיה... זה...
2: השלישית.
0: כן.
2: זה הרביעית.
0: ועכשיו תגידי לי מספר שורה.
1: תסתכלי איזה מילה בא לך, ואז תגידי את השורה.
2: אני פשוט
1: אגיד
2: את המילה. כן? הפסקה הרביעית, שורה ראשונה.
0: שורה ראשונה.
1: והמילה היא?
0: כבר.
1: אחרי שראית את הכל וזיהית את הכל וזה מופיע לך מול העיניים והכל פיקס.
0: אולי לא ספרת, אולי לא ספרת פסקה.
1: למה לא? אתה
2: יכול לבחור גם מילים במשורה.
1: את יכולה? איזה מילה התחשב? תגידי מילה שבא לך שנדבר עליה פשוט. אז מי אותך מהעיתון? פותחים וסגרי את העיתון. איזה מילה בא לך?
0: תגידי מילה, נו, בואי נסגור
1: שבא לך לדבר על זה. אמא, מה? תגידי מילה.
0: נו,
1: עכשיו.
2: המילה שנים.
0: שנים.
1: שנים.
0: שנים, איזה יופי של מילה.
1: זו מילה נהדרת. היא נמצאת איפשהו בעיתון או זה?
0: בטח איפשהו יש את המילה הזו.
2: שנים. נמצאת בעם המשפט.
1: איזה מקסים. טוב, יוליק, תודה לך על כל השנים האלה שהיית איתנו פה בתוכנית.
2: שמחתי לעזור.
1: שמעת את השיחה שלנו עם ילד?
2: לא.
0: חבל.
1: חבל, כי... יש שם איזה כמה דברים שכדאי לך לשמוע.
2: על איזה הילד אתם מדברים?
1: הילד זורר, יש לה היום יום הולדת.
2: אה, זאת הילד זורר. היפה הזאת.
0: כן.
1: את זוכרת אותה? כן.
2: אני זוכרת את הטראומת ילדות שלי, כן. זה היה קשה בתור ילדה קטנה מחוצ'קנת. לקום בבוקר ולראות את זה.
1: אני לא מרגיש טוב, אבל רציתי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב.
0: כן.
1: היום יש יום הולדת גם לרנן מוסינזון.
0: מה אתה אומר?
1: מאוד מאוד חשוב להגיד גם את זה. רנן מוסינזון, שהיא אישה מדהימה, מוכשרת.
0: מזל טוב, רנן.
1: תיכנסו לראות את החללית TV באינטרנט. זה משהו מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים. ויש לה פועל מדהים בחיים האלה, מעבר לייחוס המשפחתי שלה.
2: נכון, רנן, מזל טוב, אוהבים אותך.
0: נכון, אוהבים אותך מאוד.
1: בדיוק.
2: חבר'ה, להתראות בהצלחה, נדבר.
1: תודה.
2: ביי.
0: ביי.
1: המילה שיהיה לי בחרה

0: אין לנו, לא נשאר לנו הרבה מהתוכנית הזאת היום, שהיא אחת לפני האחרונה של לפני הפגרה. יעלי בחרה את המילה שנים.
1: כן.
0: והדבר היחידי שעלה לי לראש, זה גם מהעיתון.
1: כן.
0: יש כותרת ב-24 שעות, מלחמת העולם שמסעירה את עולם התיאטרון. קראת על זה?
1: לא, אבל אני אשמח לשמוע איך זה קשור לשנים.
0: כי אני אסביר לך, ציפי פינס נגד מאיה דגן, ולהפך.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: אוקיי, עדיין מאורפל לי ההקשר?
0: אוקיי, שים לב, שים לב. מלחמה על הבמה.
1: אורי?
0: דגן כותבת, ציפי ואני הולכות ביחד כמעט 20 שנה.
1: 20 שנה! יש קשר!
0: מעולם לא סטיתי, לא ימינה, לא שמאלה, לשום מקום. הציעו לי דברים ואמרתי שאני איתה באש ובמים. ציפי אומרת, היא מחויבת אלינו בחוזה. מלחמה על הבמה. פרסום ראשון של הסיפור שמסעיר את עולם התיאטרון. מצד אחד מאיה דגן, כוכבת בית לסין שקיבלה הצעה שאי אפשר לסרב לה, לככב במצחיקונת בקאמרי.
1: אווה,
0: אווה. מהצד השני, מנכלית בית לסין ציפי פינס שמטפחת את דגן כבר שנים. ועכשיו מאשימה אותה בבגידה. דגן, לא הפרתי שום חוזה, ביקשתי פסק זמן. ציפי הייתה צריכה לפרגן לי את התפקיד, היא יודעת שזה חלום חיי.
1: וואו, מה זה דרמה, זה טלנובלה. זה טלנובלה תיאטרלית.
0: זה משחקי הכס.
1: משחקי הכס
0: בתיאטרון.
1: וואו. זה מה שהיה לך להגיד בנושא שנים.
0: כן, ונגמרת.
1: אני שנים כבר לא שמעתי כזה הקשר קלוש. שנים.
0: טוב, אם אתה רוצה בתוכנית הלפני האחרונה, שלפני הפגרה, לנזוף בי?
1: לא,
0: תנזוף. אבל לא. אנחנו ממש ככה לקראת סיום. אולי אתה רוצה להגיד ככה כמה דברים שקשורים ליום שלישי, לסיום? אני כל כך מצונן שהמוח שלי לא עובד.
1: אולי אני רוצה.
0: אתה יודע שגם המוח יכול להיות מצונן?
1: מה זאת אומרת? נניח... מה עוד?
0: נניח כואב לך הראש,
1: נוזל
0: לך מהאף, כואב לך בגוף, אבל המוח, כנראה יש בו משהו שהוא מצטנן. זאת אומרת, גם הוא נהיה כזה, הפוץ כזה.
1: הוא נהיה הפוץ, בטח.
0: טוב. מה רצית להגיד?
1: לא, רציתי לספר לך על...
0: בבקשה, לסיום.
1: על אמונות תפלות, אבל אין לנו ממש זמן...
2: ספר.
0: לא, אנחנו לא רוצים משלך, לירון. לא, אבל שלך זה זמן אחר, זה זמן פחות ככה... הוא פחות מתאים לנו. הזמן שלך.
1: זה משהו שלך, שלך.
0: שלך, שלך, שלי, שלי. שמעת את השיחה שלנו עם הילד? חבל.
1: אז תשמע, יש אמונת...
0: אתה יכול לשמוע את זה ב-on-demand.
1: יש אמונת תפלה בטורקיה.
0: בטח. הנה, טורקיה, תראה איך הכל מתקשר.
1: תראה, הכל מתקשר. שאסור ללעוס מסטיק עם רדת השמש. אסור...
0: אני לא צוחק על הטורקים, כי יש לנו שלום איתם, אבל זה מצחיק.
1: כן, אז למה זה... אם אתה אוכל מסטיק אחרי... בחושך, כן? אם אתה לועס מסטיק בחושך, הוא יהפוך לבשר אדם מת ורקוב.
0: אוי, באמת.
1: זה האמונה.
0: זה אמונה, זה לא חייב.
1: אמונה, זה לא חייב להיות נכון. אבל זה... בשביל זה עדיף, לא... לא יודע אם זה כאילו קורה רק בטורקיה.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית. תודה רבה לך, יריב, על הידיעות האלה. תודה רבה לנועה, שהפיקה את התוכנית היום, וגם הפיקה ככה את השיחה לחול.
1: אתה לא רוצה לשמוע אמונות תפלות?
0: לא, לא, אני לא רוצה לשמוע אמונות תפלות, כי אתה מכיר את זה, שברגע שאתה שומע אמונות תפלות, אז משהו מזה יקרה לך.
1: לא, אתה יודע שאסור להדליק שלוש סיגריות באותו גפרור?
0: איך אתה מדליק שלוש סיגריות באותו גפרור, אדוני?
1: לא, לא שלך. שלושה אנשים.
0: שלושה אנשים מעשנים? איפה תמצא שלושה אנשים מעשנים ביחד? איפה?

0: זה סתם. עזוב, אין לנו זמן לזה. תודה רבה.
1: לפני שנים היה משהו שנקרא מחששה. ובמחששה היית מוצא לפחות שלושה כאלה.
0: זה נכון, זה נכון. אתה יודע מה זה שישה?
1: שישה?
0: כן. לא. לירון?
2: לא.
0: אתה לא יודע מה זה שישה? זה נרגילה. כן, טוב, טוב לדעת.
1: טוב לדעת, יש דברים שטוב לדעת.
0: אנחנו סיימנו מחר תוכנית אחרונה לפני הפגרה, אחרינו לירון תעני, ואנחנו נשמע שיר של זמרת איסלנדית בשם בז'ורק.
1: בז'ורק! בז'ורק! בז'ורק! פולניה, פולניה איסלנדית בשם בז'ורק.
0: בז'ורק! מה את רוצה? זהו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
2: הגוטליבים מתעוררים בזמן. שעה שתשחרר לכם את הפקק. עם האחים יריב.
5: זה מאוד מאוד מאוד נכון. מאוד נכון. בוקר טוב, מה נשמע?
6: בוקר טוב, הכל מעולה, מעולה, מעולה.
5: כן?
6: כן.
5: למה? אתה זולל מסטיק.
6: כן, זה עניין של החלטה.
5: זה עניין של החלטה.
6: זה לא מסטיק, זה גומי לעיסה. יש משהו פחות מגניב בגומי לעיסה.
5: מאשר מסטיק.
6: כן, כי כשאתה אומר גומי לעיסה, אתה אומר, רגע, אני אוכל גומי.
5: אתה אוכל גומי.
6: זה פחות, זה פחות מדבר אליי.
5: מאוד מאוד צעיר, וישנתי סיגריות טיים, אז היה מהפנט ברדיו, והוא דיבר מהרדיו, והוא אמר, עכשיו אתה מרגיש טעם של גומי שרוף. גומי שרוף. גומי שרוף. ולא יכולתי לעשן. כי הרגשתי אחרי זה טעם של גומי שרוף.
6: באמת?
5: אז גומי לעיסה וגומי שרוף וכל הגומי. אבל לא בשביל זה התכנסנו.
6: לא, ממש לא.
5: יש לנו היום תוכנית די חגיגית בסך
6: מאוד
5: הכל.
6: מאוד חגיגית. זה בעצם יום שני האחרון שלנו
5: לעונה. לפני הפגרה.
6: כן.
5: בדיוק.
6: ונמצא איתנו אורח.
5: נכון מאוד.
7: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, רן לוי, מה נשמע?
6: רן לוי איתנו באולפן ממש ממש ממש.
5: באולפן, הוא לא בטלפון ולא כלום, ממש באולפן. איך אתה מרגיש?
7: חם לי.
5: חם לך, אבל אתה לאט לאט אני מרגיש שאתה ככה, אתה מתקרר. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שאתה מפשיר.
7: לא ממש מפשיר, זה הפוך.
5: זה הפוך. זה הפוך, אתה מתקרר.
7: אבל אני מקפיא.
5: אתה מקפיא, אתה נקפא לאט לאט. אתה תדבר איתנו על כל מיני דברים, אבל גם תתארח פה בכיף שלך.
7: פינה חגיגית נעשה היום.
5: נעשה פינה חגיגית, וגם כל כך תרמת לנו, אז אנחנו מביאים אותך לפה, למסגן.
6: כן, משקיעים בך,
5: משקיעים בך,
6: תראו.
5: וגם תראה איך זה, בדיוק, וגם תראה איך זה רדיו, ומה זה, זה מין יום כזה.
6: איך משדרים.
5: איך משדרים. בדיוק, בדיוק. אז יריב, אתה אתמול עשית משהו מיוחד?
6: לא, קצת, אתה יודע, הסתובבתי, יצאתי קצת,
5: אכלתי. יצאת לבלות?
6: כן, לא, לא ממש.
5: מה, איפה, איפה?
6: קצת לשתות.
5: יצאת ליוון, 24 שעות כזה, עם מטוס פרטי?
6: תראה, זה לא היה יוון ממש, איך קוראים לאי הזה, הקרוב?
5: קרטים.
6: קרטים, בדיוק.
5: אז טסת לקרטים רגע?
6: טסתי לקרטים לקטנה, יש שם טברנה,
5: שאתה מת. בטח.
6: שאתה מת,
5: יש שם לפקדש.
6: איזה את הגבינה?
5: הגבינה הזאת.
6: את הגבינה הכי קלקריקיס.